agus Ralph agus Rainville an sin de sinníiad na Sríilse. Tá na dúla a an gada ag chatsú san isis an chuid in sin a chluá wahí mar go bhfuil sibh ag Rincap.

think a while now, should have seen me back then.

us were burning

séú.

talk to me. Baby, talk to me. Talk to me. Baby, talk to me.

Talk to me.

sin is sé bheit dúir agus éan agus tu to mí tó orchestra ag freigad an isúirte. Sugan my neck, my back.

Let me move and give me energy. So move to dancing fit.

Jainte is an cean séar nach chinút. Si, A-Track, Mighty Dub Cats, agus The Groove.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tátú géisteach le radio na Liffe cé a sé a cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
2: Fáil chuig an mé lí seo an seo ar radio Liffe cé sé a cair i tuilrá ó hindé gotí maithe gach mórt an seo ar radio Liffe. Agus mé ag glanú tradiomantic dear an sin ar fagóir agus i mé bhaidclú siscint ag techt suasúas le ní smó ceol ag dul ará gotí na hain a clog. Chlór ceol techtúas an céadú eile másáin lehan golóir ótréimhsí agsúil agus díalna agsúil ach tomuid chuncurtús le cean ó Elliot Smith.

Ag tús an bloc sin bhí ceol Elliot Smith agus cumar sé yes agus sin tócha ó idir ór. Lemar sin le ceol ón fumraíon den na scan an hair agus Cheryl Barnes ag canna Easy to be Hard ó sin. Anois tomid con ceol a thógáil ó Irma Thomas an seo ar an mbeilí seo ar bhannaí lifa 106.4.

sú. Ja, ich wurde gebeten, Geschenke mitzunehmen. Ja, es sind

0: Fáilte Jack Crossy agus DJ Bowat sa Jack sort ceol chun skillhacht nó industrial dúspóra de cúlaite sibh einstruslenda sa cé dúil síos catáir siúil an sin a split second agus féidir náid sa rebig Jack Sous fan an seo go dtí a haindéig Crossy agus Dr. Bowat tá sort Exclusive going freshen on Cam New Old John Brown. Ho ho ho.
1: The flesh that things are made of doesn't work.

has been searching for. Ever since I was a youth,

God have mercy on us all.

Okay. Sin ceanniu ó John Brain ag é Transfor agus tá sé sin le fáil chuirníí All City bailá clia. Agus an tiiletá ar ná the Underwater agus cuaide sibh rihe sin Chet Baker in ag Terry Riley. Bhí sé sin anhat ach bhí sé gúntaach an bhfuil tiile ach seluch. Music from the Gift, Cúpla Cín ó Chet Baker agus iad chur trí loops agus rudíile. Ok, ar ascoltí John Brain.

sin kid 606 tá mé agus pálig dohália beige Alan agtású leis méí seéis a haéig fanna seo ar raon lifa Sta sin útucht de bailo clia agus dun down.

sé podcast.

Fáisteach tá si bhlinge ríist ó sin macóla sanam dom agus is úach le na ceola tan seo ar a dogam anrud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé mionanta, téime na seachtainna seo, sé sin céir is mííon leat. Ceir tá wit, dá mocht tú an an do chrí a leút. Má chuchan déine is siad ag gach éon duine. Má sé glór an seinliste atá sibh táteach go bh ar nasc ar lehanaach blú Sky an stáisiún. Ba mé reislih go luaa.

Tá se vigéisteach le radioúna lifa ké a sépon ke kear kuisle na karach. Seans go mion mud a mú ag leút féle chaán na mienta. Is kinte gorá siad le cluint unsinnneing, ober an deall a déirtar, agus d'irtar freisin go sin an an fidel a hennom. Sin is fearr le sinnom nar atá an da trí hinne. Fon máll jati atá ige. Ernos gall, awn,

Gá hitan an lína idir an gá atá áit agus an míon atá onat, an féidir linge sinna chin tú go lua. Céan fá go bhfuil ocras á hásamh níos inghlaachta ná a chrí iste a cholína. Is fear dúing dul gan bí mar a bhfuil mud ag freagairt den na nithe níos stiomhne.

tinne sé sinnnetá gest an tinne atá an gach ein rud askris an tinne aon hí bio tú an brosle unet atá ag dó agus is at go mai ort avjochen a yenov tarrestet ligint lesh ni marsh mallows atá ag gest leis an tinne canav sha anam agus biocht radio na liffe 106.4

Tá de le chlár eile a éistar dhéiles fi se bh géisteachlum sa ó sin macólan seo ar an rud is anmh más mííon lih tá teachta goh ar an seinlista ar lenach Blue Sky an stáisiún. Seacha go bhanis Bob Dylan le séra. Go gasamúdéir a chéile ríist, túra agus sláán go fóil.

Díomh cairde agus mar céad fáilte roh go trolis a seo i radio na lifa cé sé punca cethir FM lomsa cruthir ó Fáilán. Anseo anocht libh go dtíon thugta chlog mar is gná Cheol ó DJ Swishermin, Sammy Virgie agus Brutalismus le teachtaí sa móthair. Ach itosú amach le cean ó desiach, desias siach níos luaithe am lína seogaí Gent.

Ver an sin wai Adonis no way back atá an gean sin rivisin is a sumach ihe a nocht leheran o Decius agus Lias Saudi ben Lias Saudi o Fatwhite Family agus Decius atá mar chuid de Paranoid London on alba nua eise achu imlíne mi anar Decius Volume 2 an darv anam gent agus dala in scéal bei Decius chasa don chéad or in éirin imlíne bei siad chasa an sin in hang dai an triú lás fid de mi iarafóra súl gomór leis an gion sin. Ebaga araig anis gaherán anseo o Brutalismus, Seogi Romantica.

0: an Sammy Virgi a denmh gahanmá na leihananta seo chafar ará a denmh rán an sin le skepte darbh anam cops an robbers sioach i deire mí bealtainna na plíine seo. Rihi sin bhí arán aghin ó Goldlink Rislochi Rax agus Pink Panthers arán darbh anam avian agus EP beag é sithe aici Pink Panthers le déine chomá a tá hééisise casa chobla seachtain ó hindíomh me agus a tam buint an sult go deoh as i láthair na háre agus rih sin Brutalismus 3000 lerán darbh anam romantacha. Muid buga aráganis a seo ar trofliss ar radio na lifikéte sé Punca Cahar FM go DJ Swisherman agus ceann ahand bh siúd seogaí scenario.
1: Yo, yo, yo. Record? All right.

Cuis bhar an ansin wa Millis Binagi PNC an EP Thunder a eisiach in ngá bhíle agus a feh cehar aige siúd. Rimhe sin bhí Detroit in effect ceann ó gáhíle is a dóigh wa siúd an EP Detroit Party Train Binagi Detroit Techno Bass. Tá rain dear an eile aige agus ní hosnaíonn si go léir le Detroit dá an scéal dóibh siúd atá fisrú agus rimhe sin DJ Swisherman agus Scenario a ceann sin a teacht wa gáhíle agus a fiche trí wain shingle leis an tanam céine chum leis scéal ar nóí. Tá mé a bhaga a raig inis go EP de chuid Yelisa Hall agus seo ceann darbh Anam Shanks. Tá sibh agéisiú le trofla an seo ar radioúna lifeh 106.4 FM.

Cuid bhar an ansin bhaid hacní electronice bin agé effecto perfecto bhfuil a chuirde tam taí inis go cean scríbhsúla an gohhaintte tanmh as chlár an lé inod mesúla bheith arás libh an teach an seogan an seo ar trofliss ar radio na lie 106.4 FM. Táid a buga inis ar deire thir go heránna seo ó fortes ar an darbh anam liquid faction tucha ón albumm éisithe ag ar tiddal dialog é siach in níag nócha ní. Leis sin chluisi sih beagáín beoch ó fear in nu airchatá cheóir agus anna chud daoine eile ní amháin sa chathair ná fiúháin sa tíach timppla an dain agus orrán mam daí mar bh sibh hééis trocht a chluisteil ar hééis a bheith tofa agpátíí na déon leigh an sin na stát aaithe le bheits na ré a gcuine éir méire na charraach sin Eric Adams agus a chluise sibh beagání beagha siúd faoi cheol de chuid forte fágam mé libh é seo mar sin bunig í solta an ceol bíoh chuid eile de seachtain das agaí sláán agus banacht.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishnish guitar Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíochtta í beo chulate dúna aige sé ar redan lifa kit sé poca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá sima ví an trna se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí, Bulisteach lomsa chulate dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, Kit sé bank cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Seachógus túrisic, cuasaí rathe na hódó fearil agus líon mac aolaí.

te secht a sé se tos na Mar an se a radio na lifa ké a sé puke kahar, Lumsa an a Firelegs le lemarli. Er an chlónacht bin alé agus anlís a rannte mór skeft a nuchtta na seachtan agus soch a ní nach hiine mar Minlin to lé coursesí politicht agus is a rinne Ranlé a hanna ar folletíocht sa bhratan agus.

0: de keir starmgus an rialtas fú lá sa rotan.
1: Well, samlik tá Chris Basin an teiger haar politicht dat a chu de BBC Tá sérá le ko lágus gurkinil láhar síbsíochtta trá rialta isisi tá gist le ruidir be a gotáig le Mendelson. You know, tag an rud éige chutáig iíon sé agus an chin tá aon duine atá a lé leis an éas polyúil i Westminster agsúil tríéis líon áirthe de leanta nó líon áir de hetaí. Goteoch ru éige deile chutáigh agus go lenig an Mary go round ríist agus an méid a hálan é, Bhí sé isceochtúil margheall ar líad an ábhar a chuúhar fáil go paid lí sílim ón ógur bé ón tús a dare scéthe ólais bhó a bhí ar fáil go paidlí riomh in éon chás bhí an iri sin de choint agus istóí gur córegras letrónach is mú beidir fiú a dhéon Mendelson agus an dramatá tíú a bhí tíbre Mendelson lingdó a bheith an basadóir. Cean is ruí atá spéisiúil ag an túscar fiú rá ná na tetarachtaí agus an teagháil letrónach chobarsáid seo ar fád a chuú email an fabbul a nuús ar dtíar a coidú documentí a bhí réitithe istóí sa seanna choras ar fápéir bo gglacham leiscur PDFí a chuide spútá is ar fáil letrónach. Ná tháinig a chuide spúd an choreigra sinú an chobarsáid sin ó goáin aibre Peter Mendelson a buú dó nuair a dairi sé as nuair go leiscéil a brisú as a fósta siar ag an réaltas an fómar se chaite. Is cosúil gur ír na fistrathirí seo, gur ír siad aghaáin héin aghaáin persanta héin ar Mendelson. agus dúlting Mendelson an gohan persanta sin a chur fáil. Agus is cosúil gur béon spinnta á chur in níis ag Mendelson ar sin ná ar nóa mar go bhfuil fiú chuir siúla na pólíní. Go méidir go dáach sé gombeh ábhar an cinál sin gombeach sé buinteach le sin, seachas buinteach le ruda cinntatá le chur ar fáil ag ag an bobbal letá com ar an scéal má chugin bhearrta, gur tharningú gur chamáld, an fórsa pólíachta de meis chuid tas de cóid a bhí le heisiú a né sir slíar be. Agus más cuihann le athla chuide sinú a bhí COVID a ggéist agus ábhar áirithe a bheith á chuir na mélan fphobal a bhfuin le Boris Johnson agus an réit agus an láseáil le rina Johnson a rudí ardathe. Agus chustóí tuking an dare slit nó a dare tráins gus de cóid rathe slíháinú slíile agus braham, Nás éon léthir miise ar chusaí, caiigh go méidir go bhfuil deire a tacht le chuidáthe an isrúcháin ag na pólíní a gcuine Mendel sanú go deo si chun déirighach stepaí, mar jail ar an cian land an 6 túna a chuúteach na bhin iné gombach na choid sin le chur fáil sacach lua. Na ghlacham leis nach muin se sin leis an gochan persanta ag Mendel san féin dílas agam, buid tá sé simúil go dúirt na fistrathirí nach raibh éon slí eile acu do le gcuine na méide a bhí ag Mendelson féin, do le gcuine an méid a rinne Mendelson nuair a dúir sé nach raibh séás na gohan pása na scaoile. Agus ceantas ruí béidir ceantas na crochaí a chur Chris Mason ar an trochtú seo héag mé aléamh bí bíchan spéisiúil mar chuine níoí nach bhaán post mar agur polyúir BBC muna meá spéisiú mar chuine in chu trochtachach tá ádáin lehannig ag mésan mar bhile. Ba run spéisi a dúir sé ná gur léirigh sé an cináil tagháil cobersáide letrónach ar an tart a dhéantar naléhananta seo tríd Appleí ar aon dóí le WhatsApp. Agus ar nó gohfuil gohfuil na tetarachtaí sin agus an chobarsáidir ar fá a bhuiine le sin, Tá sé ar fáil is becheart é a chur ar fáil go sé ráideach in stethe ólais den cinnáil seo agus riú é sin ach miíocht agus luas na deachtarachtaí sin agus na teagháile sin. Ar bhealach go gcuan sé sin picú

0: renew ar fáil mas mai leat agus tá peinte renúa sin comúór sin ar fáil agus atá dé an duna eile. So tá sé spéisiúil an méid sin, Tá sé spéisiúil cé cóíhfuil mar gaibh sé grána, ba cínta bhí sé an dúúltaach bhí bhí mesa go príomhhaideach an dúúltaach le Patrick fan an dúúltaach ar fád mar dheanar ceirstormar mar dheanar an rialta somláin mar dheanar trón na gaithe a bhfuin na cadda bhí siúlaigh an rialtas. Is dóí ghlaá leis an tais persantacht a gcóí bhí ag mela san gur is túna bhí láidre aige agus gur duine bhíán a bhí gcóí ag obair ag séhrú Air chuoine. Bhí sé buidúsáide as a chuid túrbí a ggódaí chun an tunachar a bhí aige héin, a bhéadú a lánú a chuir chun tosaigh agus bhain sé leas as an teaghháil i ggódaí a bhí aige le daoine a bhí ar fáil dó mar go raibh sé i gannéal chuchta ag suúile, Bhain sé leas as an chobarsáid sin leis na túnaí a bhí aige in animas mesdó go deisgréad a chu roiid go deisgréadach, ba a roiid mar sin hé leis na daoine sin chun mar d dearm an tunachar a déach a bheith agus stád ta a bhéadú, agus ceannas tá fáinnig gur airí le mebal an braham a bheith instacanéal chobarsáid a sin chu fada agus ghlacha leis go fad agus a bhfuil sé go fáil. No go raibh sé go dtí le déanaí is na chuine chobarsáide sin. Ná an bailach a bhí aige dul i gceán ar scata daoine a bhí gcuilmhar leis na daoine a bhí gúcht ag an am, nuair a bhí siad na gúcht agus Mendelssohn ag obair a barseo, agus in sin nuair nach raibh si is an bóthair chuidas na daoine siadú a bhí nach raibh chuide go siúd na gúcht, chunas de daoine gcuilmhar a seo tríéis bogur raig agus beidir chuint an chuucht a thuúirteach a hénig. Tá bhí an nó sinnig medal sa na gcónaí é sin dhéanamh agus rud leanúnach a bhíonn sin agus rud a chrohííonn sílam na cóid seo ar fad sníl fós a bhí a chhlaachta ag medalson in imimecht na bliana, mar ní raibh mór an níos lúna bhí níos lúna blian dar ire aige sa fós mar ambassador go dtígur scaú leis, bud bhí sé i gníomhú sa gná bhealach a bhí ag Mendelssohn in na bíana sin.
1: Agus is docha níl na teachsanna ó gohan príomháideach Mendelssohn chur ar fáil, an dáileat an mai siad ar fáil ag pointe éigen agus a mai breis is docha chunspóid ag dul le ag an pointe go bhaid siad ar na teachsanna sin uairanta heile fá gomach fun ar daoine Dina beidir na ruí is conspóidí a chur ar an gohan pásanta seachas ar gohan i fiú.
0: Ba sins, nó gachsead, agus gachsead go béidir gur rá rudí eile ar chaáin na tináil sin, agus ní bheith gohan na tináil sin téfa muid an réim sin bheach ag Napólíní. Béidir go mach an gohan sin téfa muid an réim sin béidir, lína sancam, a bhfuinan le quaint den isrú rathe seo, an cumbeirn scéal go bhfuil agus go raibh agus ghlaachfáil leis bás rud é ar an gcuchan ibre gur scaoiliú an méid agus a scaoiliú a dné san nachair am sin ghlaachfáil leis agus ríist an tais tré seo ag medal san chu na cumarsáide ghlaachfáil leis go mochan an tré sin fiú méadíthe agus scáá níos láirí ar fad an bheala an sin inimecht na inimecht na seachtainna agus inimecht na bíí siar a bhád agus ghlaachfá leis freisin gurd bé an léiríonn sé stoi bra te rud a déirigh freisin léiríonn sé freisin fiú leis an iriid sin de bhlíanta chu isteach i Peter Mendelssohn leis an iriid sin de folateoirí timp léir agus réadí éagsú le Treasury Party Loch Débre in nachgur am sin ag don siir is dó í go dtí an puinte nuair a bhí John Smith a bhail ach Mendelssohn a bhhadhád ar gúil ba ar nó a tatar aig go dtí an trá seán is tá tú a caiar ga le tríocha bliain be gan íon fiú os cion tríocha bliain mar beig níos múna tre go leiscéil a dul siir go dtí caiar tríocha tríocha nócha cearnacha a tháinig léir a gúcht in san locht éimre féin. So tá tú caiint ar béidir tríocha trí blianaigh go buoite seo trícha cear blian an omláin. Léiríonn sé freisin nachnjachig nos nu simsta nos na se ar gúil in éon bheach le Peter Mandelson. Tá polyteoí áthe agus idir thuíon si tír nó caiilen sin sim mar chaile gachta na simar ó í áirithe nó ddíach freis sin goíon an foiinehhaú le don raigh tro sin níor hána sin riomh le Mandelson agus gan bhhaart ar ire tá sééis bheith geist.
1: Tá sé an sim stochan ar a hagan ólas mar seoch an cí agus gan é bheith sanithe ar bailach a bheith agus tugann si béidir súil eiscoch túil dúit ar an ansil polyúil na tuairí polyúil ag daoine. Rud a bháin a bhí súnta a chuoi ná an tuairm a bhí ag Mandelson go raibh Gordon Brown ag obair leis sa chúilre agus é ag dul i gcuine céir starmer. An dáileat an bhfuil seanscúil bonús éigen le sin ach an dáileat an bhfuil béidir rudí tá si de denmh béidir an nómarcha as cibé rudí a bhírsú ag Gordon Brown sa chúilre?
0: Sé rithe Martin le Gordon Brown tar ire ná gur bé is mú a bhí luitas domáin ins na seachtaí sin i dús na blion le seo nuair a bhí an scéal faoi medal ar bhí bogcharáid chucoppla cé eile mar dheall ar de heisiúntaí is nuí thodaigh faoi Jeffrey Epstein. Bé is mú leas mu an cheircail rathe agus den ísgrúpa don cheircail rathe folateúirí de chuide lucht ibre a bhí airh chuirithe agus airh dúúltaach marall ar Fisher Mandelson. Tháinig Brown amach ríbáta go paiblií in san tréimh se sin agus chur sé leis an rósla a bhhain leis na leis na líomhhaintí a bhí chutha i dró Mandelson agus tuiscin te an bobbal agus tuiscin do stoing na húdaráid fris na bhhaid níos fearr ar an cinál cumarsáid a bhí le Epstein agus an cinál an dóid an san tlí a bhí aige ólas a chur ar fáil dó. Nó ní nach ine déar fá béidir gombeach Brown féin an a bhí hásta mar ar nóa hárla an chuint ba dhéine déirthing don chumarsáid seotá béal an fphobal. Hála sé idir Mandelson agus Epstein nuair a bhí Mandelson tanca aráis chu na bheitthe agus é a féimnú mar ara cuasaí gó agus leas doríonn go practiciúil mar leas phríomhhar a freisin taréis na Gordon Brown don na gcóbrecht ar Tony Blair san í an gáhíle sa seacht. Agus ar nóa tháinig Brown tháinig Mandelson thnéisiú sé cuiidú le Gordon Brown go dtíon deire i fé a de nu a tháinig deir leis rialtas, agus is sa tréisiú sin is mú ará na líomhaintí ba bhó a tháinig as as na heisiúntí deirnocha sin le Epstein a dul le gcuine Mandelson, bhí Brown anláidir, bhí Brown ar chlí i ggéimpí go paiblií ar na pólíní níos mú agus níos mú de isrú a dhéanamh. Now a rís mar dearm déta duna chus le Gordon Brown a bheith thuh fargach agus béidir a ceart aige béidir an ceart aige. Ach bhí sé spéisiúil go ranig sé dolaach i rá an fphobal ina haimh sin de. Agus bheh túra bí béidir daoine áirithe go bhéach sé sinna bheith buinteach le cinil cos deút dáchaid cintí héin as in ní rah is i siúd cad a bhí ar siúla Mandelson aú an gur thug sé siúd Mandelson thnáis. Gláach fáil leis freisin gomíon agus goráh a ggóí teil ag Mandelson leis an mer sin Tony Blair agus Gordon Brown ar leohénig agus leis an merteú ar bhealach a bhí thbh cuiimseach agus thbh spéisiúil ar fatréisi fada. Déir gur beag duine a bhí cócógrachtdó ah Bert agus ará buinte acu Bert ag tréimh si defriúla le chéile, bhí buint ag daine airna heile Blair, daine airn le Brown, daine ar leis an merteú, but ní ag an lehéil ag a raibh Mandelson leis rééis se chofáda sin. So ar chlí ní nach ine go raibh Brown bí hasas, agus ní nach ine mar sin go dagann sé gceist go bachchan spot solas ar an gcéil sin ag an buinte seo. Rud eile bhí spéisiúil freisin lá an cinenne a rinne céir starmar coppla seachta ó hin, agus is kinne a hí budistíthe go han láid ar roiim na Coáide de nuair na rair i gin éondala comáile se lochtimide ag na táchan á túúla agus eile ag túús fi na Baltana, gur thug se gurógur sé in san cheadóráid a bhí aige agus marm. Bhí an scríúirecht ar an bala mas mai leat bhí sé thrah sulléir nachrá starbar ach a dribblóid in de léhamna sin agus bhí cinil ráitas óráid réitithe aige le leis an lucht a thógáil ar héad agus mar sin de, ba ceanastruú dí rinne sé chun chun tro úr a chur ar fáil go háir agus tu ban ag an nám a bhí i breamú ar an áráid sin agurróga sé gur Gordon Brown le fila agus le cóirle thuirtdó agus tugu réim se faoi ledó agus ar nóa cuis don flaanta cinnte bhfuin le sin bhain sé leáis cothú muíine a chur ar fáil in san éiad imre bhí ar siúlaigh starmar agus é aréamhú sir go duine ar nóir a bhán stáil a dolaiss. So exmuidir ar sinar fád an gcéile idir starmar agus Brown, a ríist pe sé fiúdaí spéisiúla go bhfuil an cnéis an brise sios an ná ar an gobarsáid agus ar an ghil agus ar an ar an leanúnachas cóharirtííochtta a bhí idir Mendelssohn agus Brown in imach blionanta, agus taon sé lábh le láimh ar nóil leis méid atátálaithe it's de heisiútí seo le na tabladús.
1: An méid atá take chun solas scadí se ní éon bhfuile marfacht de céir starmer in na Texan agus na scéalta timpplair ach. Agus é ag denhíirt a sto a doling lecht leis an leis na feibn na leúnach atá aige. Ní cehar é seo go bhfuil na scéalta nuucht a le faoipáirtin lecht daibre anúúltaach agus ag leir faoi Peter Mandelson a ríéis agus ag chubrú ar chur starmar bheith ag ag caiint faoi agus á bhíú agus seachas bheith ag denmh lé faoi so a an tro an bhfuil an tí a dul agus ádá lehead. So an nula an bhfuil mar agus a lean an scéil se rá an bhfuil sé ag déanamh doáiste leanúnach de céir starmar?
0: Síam gúil an puite siiste, agus beidir go rud eisteach é seo rá. Sa bhéide agus nachcra starmar féin. Pegin ach bháin gro mebal na dúilach faoi leis an scélas DNA. Síle nach dhéanann sé ceachtar de níos múdachar nó níos lúdachar dó marheall ar an túrim seo go bhfuil sé le heacht. Íom go nachtar is go fuir lechan leis go bhfuil gobeiltréad ceíota i bartlacht débre tá ceist fá sao a leróigh starmara as nu an mégéir dul snobíocht idir é hen web streeting agus agus Andy Burnham, tá 6 túir mag am nachgur ag Angela Rayner i cen isteach san áir ah an bouta seo. Agus feicimid lí an sin cin duine a thioí chutáí. Gus tóí ghlaáil leis sin a dhéon sin go méidir go bu a Harlóing dá go méidir go bhaid starbar an túbú chartáir as agus ag roiigh sé as agus an sin fágaigh sé sin Streeting versus Burnham agus buing Burnham ach tuigh Streeting ráis isteach go lár na cuachta. So nílas a go dhéanaan sin túfás dochar de starmar leis héin. Déan sé dochar deáis Starmar Mandelson an political an elite políochtta mas mai leat. Déan sé dochar dó sin agus dochar de fartíí lecht ibre mar chuide sin. Agus í ddóilú bhfuil an iri sin leis gur féidir bheith cepa ar sin a láthair na húra. Le médóigh sé seo ar an déise pe pártí eile do le tréad ri le pártí lecht ibre.
1: Well, is stocha ba muid. Chanscom ag fila ar an scéil seo agus cínta by Keir Starmer agus Peter Mandelson lei agin amachan seo. Chun féchan beidir go garid ar cuasaí políocht i túiscirt na hÉireann agus is tócha ní na hína rudaí ag dul aráin sin. Ach scéil sais at le lánach ónús áitar ógur dog bísí ar ceanara ar an UUP gréisiigh éirí as an póirtaí go thomláin agus é ag garan faoin atmosfér nimhnú le ví sa fórti faoin a choir beidir faoin cear is déine a achu. An dóile an léirúí go bhfuil feiban na mór in san póirtaí agus ag sucha ag denmh iirecht fáid ré le dog bítí a san póirtaí agus é suéis agus é éis sin na hiscinint agus é éis air a san póirtaí go hamla.
0: Tá cuba sin éar na chfuil le cuba sin go raig dog bítí a san póirtaí, ba tá ga cubaid cin. Go raibh sé seo a techt i siomh áit chu híal do bítí féin, go raibh siad chun iirecht a dhéana bhéhrú as an bartaí nu ar a bhéad go raibh siad chu smacht fanna éigen chur do bítí. Tháinig sé seo go toban cabrá os mthir mar chuine nach bhfuil éon cheil ige mórthain le políocht inhealach an UUP ach mar sin héad bhí an spéisiúm sa scéal mar gur hána gur imig bítí sacach tapig go geanreacht po blianahin. Agus déir teach mai leis mar raibh brand éigeint don éontachtachchas a bhfuin go fórásach ar chlí le rudicíd nach có dulúpa mar a bhreaocht daoine áirithe ar a bheitcha go DUP á chur a lá an fphobal le an UUP. Agus déir go maiile sin agus bhí cinál rinéáns áirithe thtíplair an UUP, go toban an sin dag do bítí agus Mas cuiidir le gé tháinig Mike Nesbitt th neis. Agus nach Mike Nesbitt sé se bheith bá go leir le dogbítí agus dogbítí bá go leir le Mike Nesbitt. Tháinig ahrú ceannacht a tríéis Mike Nesbitt be le ceart gom, agus tháinig ahrú ceannachta eile ó hen. Agus an fearrratá is tí faoi láthair. Níl an fear áirithe sin trí se bheith ina MLA go fiú ach le beidir blion go leithú mar sin. Ach an comir an scéal faoi láthair go bhfuil agus é mar cheanra le beidir ní míús. Ach an comir an scéal go bhfuil an seis spáis seo áit bhfuil dog bítí, go bhfuil sé rólárnach na chuidhá an UUP. Gohfuil an chuid áirithe sin na UUP a chreidan i luchaní ar éitiéis atá cumméadach, agus atá éontachtúil ar lí faoi le nach nuan sin dóibh, nach nuan bítí dóibh, agus caigur a pásantacht ar nó ar if go garan do bítí, ba caigur pásantacht a bhí láidir go leir ar lí amháin, agus mealtach go leir go riad áirithe eile gur shiíal an sto is mú sa fhartaí gur a bhil áirithe i ggéiste do bítí. Agus caiigh mar sin gur bhéadigh ar an míhuiimhnas mas maiile sa fhartaí héad agus bhí thu ruda chií dhéanamh déar a faoi, béidir go raibh na céimeí sin omarchoch nóú nach raibh de ra bheas, agus an sin bhí chuig bítí chun tosaigh ar sin agus deir bítí go raibh sé a gimmocht. Tá an spás sin atá tíblair do bítí spéisiúil, agus beic sé spéisiúil dá darlóach sé go ra Alliance nó éon chuid den spectrum polítíochta in san túisgurt in an brethir an spás sin. Bheach spéisiú gom sa fécha na sin a bhéad níos mar gurm chur leis an méid sin a bhfuin bítí amach. Mar brahamhéon gohfuil cinál scíir áir a bhvótaí in san cóirasóhuaigh a bhfuine leis an spás sin a bheith buint amach, agus is cíte gohfuil bítí héin áhraí beag sílam faoi chuis mar jeall ar na méad atá rééis tarlút dó, beidir gohfuil beidir túsnú a tiltte ige siúd, cáhís cad a hála, cáhís cad a rinne sé nó nachnear le sé. Agus béidir gur béon réite agus fear do gachtain aná go nimóg se siúd ó fhartaí nach roiinan an chuide smúd as na luchanna sin leis, ach go béidir go bhéach do bítí fiú a bheith cuiineh ar spás béidir ar an spás siú agus chuna sé orbert beidir barla daoine eile bartí heile agus an sin táchain nua táchain nua áitiúil ag an túisgurt le MLAs nua a cheapan lí Jacuí agus ar nua beidir grabbééis sin an tástáil is fear na túnaí atá ag bítí bíoch na túnaí sin téh sting den UUP nú téh mu den UUP.
1: Agus ó tú ag túr gombeh do bítí mar chud den Portí Alliance mar sin?
0: Ní le túr sin, ba tá be túr nachhfuil deire leis cinnáil thuíochtta atáag bítí in san spás sin ó thuig. Braham go bhfuil bhui láthair sílam gur bé Alliance is cógurí dó, but ní dóilem gur bé Alliance deir go heastaí an ódog bítí féin. Braham héin go bhfuil réim sé éigeint don túrim héamh na éteachta de atá níos forráí ná na póíthe agus an chorchaige atá ceachta na DUP nó a UUP nu go deann daine atá fiúar netí lé ETS níos múna ísúd exmoine ar Jim McAllisterach tíom na cinna sin. So Braham go bhfuil ruda híín sin go bhéadhí a bheit machnamh air ó héamh na políochtta de más bítí héin nó bítí a bartla daine eile atá gceist agus Braham ag fécinn go fuair chúiseach ar an tréimh se bhí bítí nuair bhí sé de cheanara, Braham go raibh rá faoi le ar an cinán chuirfa a áirithe sin agus thar éonra eile beidir go mú na bítí agus polúirí eile a bheit chuoineh ar an rá sin agus chunas leasamhhainte a rá sin in imimecht nimlííonpa amachráid. Ok, bin agé tuairiste marte an bhharirte agus muigeach ar i ceisní políochta sa bre a bhúr le Peter Mendelson agus Paul Perriolis agus go déhann do bítí agus a cháshéad ó thuig. Ar muochas do sin Macóil agus de bharco leintigh réitín na chláircha seo chucréalta, a chum hélí Macálaí agus óú fearil an bhirte chuir a chlá láthair agus bhí muin léirthe filmúna leis sin chiaadagran eile de thuiris na máte an bhharrte chuin ar seaachnalog anseo a radiolifacéta sé pontca cehar FM, Is féidir éiste lín uair be ar an bonréile ag radioolifa.caí ach sinna bhfuil ihuaá.

0: Radio Lifer Katie Sha Puppy Car Krishna Guitar Is mis se cuiomh mac an numre agus beim sé tíocht aga beo chuide dúna aige sé ar réad an lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol func. Má tá si agus an tránar se nu má tr go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bulisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile func.
1: Gutiente ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach. Pigi liom.
2: Tátaí géisteacht le radio lifa cé a sé punca ce FM. Is áchraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: go choide agus ar géadháte go chlár eile de fadas farsin, Is me sií sanna go bheith agus maras gná gach seaachtain ar fadas farsing, gach mórt am naú seach go dtíine hocht sa tróna, Bé mu a braniú ar scéaltan an réil ar fud fad na crunne, scéalta idir náisiúnta, scéalta idir cultúrtha agus go leor leor eile. Agus ba bhrálinn cléistáil webse, mátá scéal a reinintteagaí ó áit égan timpfail na crunne, nó mátá, Scéil idirnáisiúnta agus an Somalian éan, Bigi chinnte bheith deaghhallinn trí rifost a chuthgan ag bio ag radioúna lifa.E, tríhéach a chu seachagan ar nádthachta sé a sé a nád a nád a hé a nád a sé a cethair, nó tríd muid a tweetal ar an ordan X ag hasclub fadhas farsing ag radioúna lifa nó ag lísanna an bí. Agus bu bhrálinn cléistá webh fiú mas má leh túm a reinintlinn foioin glór nó dola deaghá leis na híana leisin sih nó cibé eile. Agus míle buchas as a bhelim don chlór, má tú géistecht dé mórt nó mata tú géistecht ar achréile ar Spotify nó cibéát aim si ver budcréaltaí tá míle míle fáteóh lin a nocht agus béimeid ag breú gus bheith síalta a nocht ar na nascanna idir éan agus na céad náisiúns na Stát Aonnta. Agus bé an starí úna ní bromé lin a gan nóid a níis le leir trí chlór úr ar TG cethair a bhés ag tosú tróna mórach tá mé cepa ag lethirtrééis in ní agus bééis ar an seinintúir freisin mata se bhgéiste le seo níos déine. Fuoi na nascana seo idir éan agus muintear na céad náisiú na hás na Sáteinte, dar nui is starí íúna a dhéiríonn ar dar Verá agus mar sin bhí si páteach leis a glór ag caiint agus tuairt choile don lech léúchan agus tá annachid scéaltaí spéisiú le le roiint aici maidir leis na céad náisiún agus na nascana úd agus tá si linn ar a lína a níis le leirt faoi. Úna béidir daine nár chuúla tú caiint hena gannn siofaún béidir beag an faoi a chud taide agus a chud spéisina a star Verá agus mar sinnda.
1: Is starí mé ar star Verá ar star na éirnach i Merá a gohairithe. Agus is star na éirnach i Merá gohairithe san néohítéag. Sinanáis taide a bhíoc ar bonagam agus atá ar bonagam comá. Sa scéalta na ghfuil Veracána gohairithe i Merá a leanúint agus chomála sin seis na scéalta béidir nach mac inste a leanúint. Daoine ar nós mar hapla John Quinn. Bhí mar fátrún mór ag aliantóirí agus ag scríamhnóirí Merá a raibh coní ar in nua áhraach, agus thuim scríamh leabhar ar siúd fé láthair, agus ar nó scríamh me leabhar ar chros Googleás de híide chuig Merá a lera agad conan na gaiilge dheanganú in éann a gothirithe. So na rudaí sin sin iad na príomh rudaí a raibh taide a dhéanamh gom orthu. Ach nuair bhí sa múna starhhericá ó thuús godí an aimimseir láthraach. Agus dáhrí sin tá seis choramach a gom ar gnéthe agsúla de starhhericá go háirithe ón lua ís good. An ísetá an féláthair.
0: An spéisiúil. Agus sin an cúsa socha gneach mé deagbal leat mar chonic mé písa álinn ar lína madra le chlór ó dua le tatar TG cethir d'ar tedal éra agus na chéad náisiún. Agus is socha go cclisteiste ag nach mór gachéarach de léanta seo faoin na nascanna ítacha seo a bhí ann idir na céad náisiún hall san Sáteinte agus éra nuair a bhí muide hías leis. Bhí siad san ag chur agad istócha nachráh acu le roiint a go bhí bailíthe acu le chur thuganne. Déidir go dútha daine náchú le na scéalta seo, just a ríis blaise mar déitidir mar leirtar fá uanta chléige ach blaise den cinál nasc sin agus céim fá béidir gra gur bhid na céad náisiún gur gá a lehéad dhéanamh agus a bheith ceireach dointear na haan.
1: Yeah. Is scéal spéisiúla sin is dóilem go háirithe na teachtá ag chur agad chuig éire i láir an ghorta bhór. Agus tá an scéal faoin na teachtá iad féin thbheith spéisiúil. Mar gurbíin quid cedas na trana cé gan léter náisiún orthgus gur dailálach le Amerika mar náisiún ní mar ravanna ach fós héin léach cedan na trana sívíalta ar na chatá hí na Cherokee ina meas comá agus bhí coní orth in neisgurt Verá, Harar Georgia agus nahaiteige sin. Ag an aibe bhíán agus tugann sé sin le thuiscin doin céáis oite í Merá ag an am ná gur aimsíoach ór ann. Agus nuair a aimsíoach ór ann tháinig annachchuid lonathirí isteach chun an tóir a bhaint as an talamh agus ar nói bhí na trebhanna agus na dúcasigh sin sa meachthir. Agus Hockrig Jackson, Andrew Jackson, an tóchtánig an am iad a dhíbert. As an áid sin iad a thur go dtí talta an Indiach mar a dúir siad go dtí Oklahoma, agus tugtar conar na neor ar an tros sin. Mar gur gawach iad na Hindiag sin Hindiag dúcasacha agus gur cuireach ar ag marseáil iad go dtí Oklahoma, gur díbriach iad as an áid dúcas go dtí an áid sin. Agus tá annach thuir sios ar chonar na neor. De bhór cé có úfásachas a bhí sé, de bhór cé có dechar is a bhí sé, ní a bháin ar na Hindiach dúcasacha, ach go léiron sé có má cléana Jackson, agus cléana rialtas Verá agus anhearcha i le na náisiún úd. An rud a dúirt sé ag an am Jackson, agus rud a luiter go minic inmh ag rialtas Verá ná go ruirt an cóc óachtarach é. Dúirt an cuairt óachtarach i Merá go raibh sé de cheart ag na Hindiach dúcas agus seo fanach sanáid in a raibh siad agus gur ceart dailáil agus conra a dhéanamh leo. Agus an rud a dúirt an tuachtarán Jackson ag an am. Ná gannearna John Marshall an tord aine ag an am gannearna sé a cinna agus go gaithe sé é a chur i Greek. Agus ar nui ní raibh an tord cuairt in ann é a chur i Greek, dámhrí sin Len Andrew Jackson leis an aram a chur isteach agus na trabhanna na dúcasigh sin a dhíbert go Oklahoma. So feicim muid an cuimhlint an sin idir an chuairt, idir an rialtas agus na Hindiach dúcasacha. So dámhrí sin an rud a eicint muid ná gur imrí a cosar bolag ar na teachtá. Agus is dói nuair a chonic agus nuair a chula na teachtá faoin gcuirta in éan, mar gur cuireadh seis bolscaracht ar an gcuirta in éan go háirithe ag locht creidimh, go háirithe ag locht protestúnach i America a bhí a géirí misisiún a choirhhaim ar na Hindiach dúcas a go sin. Dá bhrí sin coolla siad na scéalta faoi éan, agus thocraigh siad aragad a chur chuig na hhéan a chuig na hhéirnig a bhí ag fáilmháis leis an gcuirta. Mar dar leo imriach an cosar bola céna ar na hhéirnig is a imriach orthu, agus go raibh an rialtas i ggócht, go raibh an rialtas ag déanamh beagas fiú don loch dúcasach agus dá bhrí sin chuirsad an taragat sin cuatha. Agus ar nó tá lecht i nó tá lecht i manaisteir na choran inmh mar sin an áid ar cuiric an taragat ann chun cabhar a chuirt don na hhéirnig. Agus ba bhór an chórtha chomhá is dóilem an uair sin é óna Hindiach dúcasacha chuig na néirnach, mar gur bhraisiad beirt mar gram, gur duine cholínacht orthu, gur duine cosar bolag orthu, agus go raibh siad sa mád chéna, agus gur seis gur díbriach iad, gur buineach a deanga dóibh, agus gur buineach na nósanna dóibh, agus gur buineach a talte díobh comá.
2: Inta d'arfa agus míle buchas as an scéal intinta a godá é cclistal sort ó bhhain go deire agus na cisina isdócha a bhí ag na dtíine hall. Tá sé dochretan ar a swinmid sir ar na nascaní sin. Fiú gan na nascaní atá gunne níis le tíortha eile you know it gohidir náisiúnta fós fi si den ana le héad dhéanamh agus cahar bheith an a bhuioach agus gan darmadí dhéanamh a lehéad sin de star agus Ca a cheaptu chéin faoin gláir seo ar TG cethair agus is so an táhacht a win leis mar a rís tá na scéalta seo cclista agam beagán an seos an siúd agus dearhan go golóir dine eile mar a céine ach tá sé táhachtach gombeoh na scéalta omláine arolalas ag dine agus níl an sin leis na teachtá scéal amháin ach is socha go rah scéaltaí eile agus bhfuil sé táhachtach leabhart faoin na rudaí seo agus na nascanna seo cé bhfuil siad sorta sean a bhanathe.
1: Tá ceirt ar fada go a stoile mar go smuoine mu le ar Beiidir na scanáin na Westerns. Agus meid is dóilem i gcónaí go raibh na goodís agus na badís ann agus go raibh na Americanánig agus na hindiíigh dúchasa ag an am. Agus maihamid i gcónaí, tugann sé amach as Greengrafana go fiú Greengrafana ó Iarthar Verica, a thóg Timothy O'Sullivan, Greengrafador Éirneach ag an am a bhí páirteach i gcogad sa cogad cathracha agus bhí an mheas ar a chuid Greengrafana sa cogad cathracha i Mericá. Agus an sin ina dhéag sin chuig sé amach go dtí an Iarthar nach raibh seis bonaithe ag an am, agus chuig sé amach chun Greengrafana a thógáil, agus thóg sé annach chuid do na hindiíod dúchasacha a chomála sin an fáhí sé ann ná chun Greengrafana thógáil chun lonathóirí a bhela isteach san Iarthar. So tá é seis chur amach againn ar an Iarthar ónám sin ón néohíisteag tá choach againn ón Iarthar go háirithe óna scanáin óna Western, ach ar nui ní raibh na talta sin folamh. Bhíidir plódathe le daoine, bhíidir plódathe le hindiíag dúchasacha, náisiún faoi le nach raibh buinteá lena chéile, hí taí acu ar a chéile, hí cogaí acu lena chéile, hí taileirt ar bunacha lena chéile, ach ní raibh na taltaí sin folamh. Agus an aib bhí ann ná go raibh rialtas Verica ag iri leanú amach go háirithe san Iarthar mar gur mheasatar go raibh na taltaí sin folamh nó ar a laiad go raibh siad le tógáil. Agus chuig siad ann go háirithe leis an airm agus istíigh san airm sin bhí annach chud gaol Vericánach. Agus dámhrí sin nuair a eicann smuid lonathóirí bhí gaol Vericánach ina measc nuair eicann smuid an tarm bhí gaol Vericánach ina measc. Dámhrí sin bhí na gaol Vericánach mar chuid don chóilíonacht mhór a déanach ar thalta Verica ar a bh leis na hindiíag dúchasacha na talta sin. Agus bhíidir nuair a smaoinn tú ar na teachtá measamid go raibh mar ar thaobh amháin ó thaobh na gaalde go raibhmar ar son na teachtá go raibhmar ar son na nindiaach dúchasacha ach nuair a éicann smuid ar an néohíisteag ach go háirithe agus Mericá ag iri cólinú agus leanú amach a dhéanamh ar haltaí Mericá go háirithe san Iarthar feicimid go raibh na gaol Vericánach sáite isteach sa cholíonacht sin go háirithe agus iad ag obair mar chuid den airm. Agus duine amháin Beiidir hasan amach an sin ná Thomas Francis Mathair. Mar ar nui náisiúnaí éarnach a bhí ann a gáhaché agus chuach é go Van Diemen's Land déalaigh sé agus chuig sé go nua áireach. Agus in dhéag sin tar éis é a bheith na cheanfort ar bhrigáid na hÉireann sa cogad cathracha i Mericá é ag tríd ar son an aontais, ceapach é mar governor ar halta nua Montana a bhecha na stáit ina dhéag sin. Agus i Montana feicimid arís óir agus airgad agus mianadóiret agus nuair smaoinn smuid ar dheire na néohíise déag. Bhí Butte Montana ar an chathair ba éiriní i Mericá ag an am mar go raibh an iriad sin mianadóirí as ar an háirithe as chun de chorcaí a gáil ann. Ach in aron chuí bhí sé sin mar governor ar an talta sin, bhí na Blackfeet ann, agus viidir ríis mar constaach. Agus cé ganhearne sé iireach taiileoireach de dhéanamh leo tháinig lonathirteach rinne idir beaggus fiú duna conirthaí a bhíán agus ag déire churach na Indiaach dúcasacha faoi chois ag na lonathirí. Agus ar nui bhí Thomas Francis Maher náisiúnaí éarnach a bhí ag iirí talta na hhéann a thógáil aráis ó na sasna ag an am mar chuid den chur faoi cois. Na Indiaach i Montana ag an am. So fechamid an dáhéamh san is dóilem duna hhéirnig. Ar bhealach amháin, féidir ar son na Indiaach dúcasacha, agus ar son na nídéalacha a bhí acó chuna chud talta hain, agus a chud nós na hain, agus a chud tradisiún hain, a chomad, agus ar an taobh eile, féidir mar chud den arm mheiriceána nua a bhí ag iarraidh na talta seo a gháil dóibh hain.
2: Spéisiú a bhí an dáhé bhein agus ríis leis an star caiimad caiint faoi sin agus gan rudí mar sin a chclúdaach agus sin go méoh picú deas a an de chunas mar a bhí cuasaí mar bhí an dáhé bhein le go leircéil tú an chiná sin. Agus is socha sa látániu an béidir ghfuil an scéaltáí chun cí níos mó agus mudig smuoineh a níis faoin na comráid idir an taíocht a thugan muúteir na héann aber míos don Phalastín agus an Cóhiiscint is dócha atá léirú ag muintear na hhéan dohaintear na Phalastíine tuis a rí a golóir den na rudaí a luigh tú hain an cholínachas agus na lunathirí seo i tógáil na talún ó ghine agus mar sinnda agus an foréigen agus mar sinnda. Cad a bhas tú hain mar starí ag breanú ar an gomparáid seo. Is dócha ghfuil cás éagsú le gceisteach beidir ghfuil reinint denna cosúlaachtaí ann.
1: Yeah, is dólam go bhfuil agsúlaach de gceist mar gur áitina difriúla tá ann go bhfuil stair difriúla ag daoine faoi le ach fechaid sná faoi le ag rith tríd na cásanna sinna le go háirithe ó théamh na Palestíine de. Gur gabhaach talamh gan cead, gur duineach críoch dheilt ann agus dámhrí sin gur nár aíoach na daoine dúcasacha mar hhéránnig den céad sá. Agus tá tuiscint acuin ar sin in éan, ní a bhhain sa stair ach go háirithe i dúisgurt na hhéan nuair a écans muid ar thuisgurt na hhéan, go bhheicimid mionlach don darach rád sais agus daoine é déanamh cos ar bolach orthu mar go raibh siad in ann é dhéanamh de réir an líthe féin. Agus fechaid is dói é sin go háirithe sa Phalastín leis le lonathirí na Hisraile, go háirithe sa bhróchéir, ní bhhain díorcha Gaza ach táid is fiacant ar étarlú sa bhróchéir faoi láthair. Na lonathirí ag taachtaisteach gan cead ag tógáil agus ag go bháil talte agus iad le foréigen ag chur an cosar bolach ar locht na Palestíine ar leo na talte sin. Agus dámhraí sin is dóilem go bhheicimid an sná sin ag riamh a tríd ar stair hain stair áiticha eile agus faoi láthair stair na Palestíine chumá i gcoinne na Hisraile. Agus go bhfuil cibé a bhfuil tuiscint omláin agan ar an stair sin tá mothacháin agan tá cóhá agan leis na daoine atá a bhfuil cosar bolach ánimirt orthu. Agus is dóilem gur as na mothacháin sin a bhfuil muid ag iarraí rud égan a dhéanamh agus ag iarraí aragad a chur cuatha bolscoireacht a chuir dóibh dlíthe a choirí bhaim chun le suúlagan stop a chur leis.
2: Ínta is mála gur lú tú na mothúcháin sin mar tána rudí déana sin tábhachtach comán a rudí a dhéanaan muid bheith mar chuoine agus na rudí an cóhá an cóhiiscint agus mar sin agus sé spéisiúil go duneartú é sin mar aontíim leat sin na cinál rudí atá tíh hir de socha. Agus táid ar fád is socha éis an méid caiinte rinne tú nniu ag súil go mór leis an glóir seo eáil ar agus na céad náisiún. Bei sé tá sé lecréil ar tiidir cethair go lua cclisom bhfuléon suirt olalas agattain faoi caihanana mé séar an canéil.
1: Stúm go mééis sé an canéil ar an seachta lá déag ar an gédín an seachta lá déag, agus seo an chéadúir domsa é ecinint cumá. Chir chun tosagé ag an bhla in sanáile faní rimin an bheitán, sa tá súl gomór lena é a ecinint, cé nach mu súil le méhéna ecinint bu sin cé.
2: Mar bhíon ga féidir leis a
1: telefi.Cínta.
2: Well, una gur míle míle agat as am chur letíí bh leirlinn faoi táid ar fad ar bbí spradúir inis ar tití cethair agus bééis sé ar an seinintúir freisin do chuoine béidir nach mai deise go breúir. Míle míle buchas as leirlinn agus ámór le a chud star agus taide agus chuilethirt amachchan seo.
1: Gur agad.
0: An starí unaí roméil an sin ag leirlinn faoin glór ar tiidir cethair a bhééis áréile ihe mórach mar dúirtí d'ar tedal éire agus na céad náisiún agus is mór is bhí braniúir sin tá sé le tafad a gohéanaar an telefís agus ag súil go mór mór leis agus míle míle buchas le úna as a bheith lin don fisa Harvest Special sin dating éach le úna ar fá uanta clic tá sí Harvest Special mar starí agus mar scélí. Míle míle buchastíise as a bhelinn a chláide don chlór a nocht freisin agus ar bhirfuama Mark O'Lynchy agus Fergal Sachs. Bé miise aráislib dé mórta chuún an leine seach go dtína hocht sa Tróna le roiint scéaltaí eile ó áitina timppla na crunne, scéalta idirúirthe agus idir orgnáisiúnta agus go leúir eile. Bíigi cinnte bhircéalt a Reinslinn máta sib ggéirí bhe an chlórlinn nó go bhógrommis rudéigenn atá tarlú timppla na crunne. Seol rifostogan ag bio ag gradúna litha.ie. Ná déana go darmad a thuad ghfuil breis is ceracéad chlór de fad is farsin ar lína lehéisteach tíirló, sé sin cibé áit a aonn sib ar budcréaltaí, Spotify, SoundCloud agus a riile, le hííanana ó áitiní ar fod fad na crinne pobl gaiaga gaiilecha éirinacha ontacha as ga cearn den dahan. Agus go leir scéalta ó áitiní an seo timppla na tíre in éan freisin, scéalta de béalta idirculúra agus ruhíon chiná sin anseo semáile freisin. Ach buíthe nocht, weimse lísanna go bhreh, bíag seaachan waí, luá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Déach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é té am món aspóála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspóála i níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i món aspóála. I g gomhórtaíocht le fiúntriocht éan, idir chráideáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarrás na gcéalteachta.
3: Bí a ggéisteacht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ce electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio lifa, chéad a sé chun go cair FM.
0: Radio na lifa, chéad a sé chun go cair.
4: Áirithe ag giveblood.ie Ba aistriú fola de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de neontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1, a 1 a 3 a 7.

Fáidúmha dé agus fáilte ruúa feag adra an seo ar radio na lifa céadas sé pun cear FM cosla na cearraach. Lomsa cearna ceile cho. Beime a bhhar gentlelah ar muidtín go dtína chéan dégan seo ar radio na lifa in nniu, agus tá chláir brag an dtíhar an muidtín. Bé muid ag fécinn siar a ríis in nniu ar imachtaí suntaácha a hitach le lin na bliine dehhíle sa fi cuaig. Agus de chláir an le in nniu be muid goil siar go tús mí nólaigh agus heag seáú dhéanú ag anúachtar an Catherine Connolly ar an achlár nua géalaigh an chiad fáclair cimpseach aon teangach trí dhéanaigh riú. Rinneú seáú ar sa Museum Epic an seo an bhfuile clia ar níú le do mí nólaigh dehhíle sa fi cuaig ach ar dus seogah pí ceáil a chuidsúir dan.

0: Agus ben agaibh an sin ceileach le thuirtain ar radio na lifa. Bé muid gil siir a níis heag an níú le mí nulaigh agus heag seáú an achlóra nua géalige.
1: Tá an seis le inana ó chéalaigh seáú na fachlóra, déhharirt a chuirsaí le nniu.
2: Ar cíann go míile maithe a chairt gomagat.
1: Gurmbeid go híana as bheith Lordslin. Cícó tebhachtach is bhaíonn tú gohfuil an acuin seo na ar féilún fachlóir íon seingach agus ciimseach.
2: Tá sé thbh táach na réidir ní dolam go lá an nach manim séin leas an as an fachlóir martá sé agus as Chalan.caí freisin tá neirisin lucha bant leis sé Jackar le chuirsí dionna ar gan na cheart a thirt choá na riide ach

0: ó híhann folór nua a gailge gailge tá antácht a bantais go háthe dúhar gohfuil na míthe le gas gailge, agus sé cho sé le fólamóí agus le le canteirí dúchas agus tíine gúil gailge ar dailach go freisin gothirthe opsú na ritá a fólam mar go bhfuil cinál. Go méid deach go iad héine thomas atanga ar bhhealach nar tá siad de duna cinál iniucha ar chiaal ocail agus mar sin de go bheice siad don míúchanatá an trí réilge agus choras sé sin lebo ó híomh antanga halbhú iad hain freisin agus istá an ghúil goúil sé thbh luchhar mar áis agus gom gachráthir.
1: Sinna go ddíireach is tuthe bh neart an don tuirm ghúil tehacht ar leiththaigh buintlanna seo marnach bhfuil an fachlár seo i brath ar an bhharlan na bhaon teanga eile a maithaonnta bhfuil santas ar leitlan é sin.
0: Tá cinse mar dearmbeid le tá sé thbhtáach go mach daine an teachtar ábhar trí réilge agus nach cheartó a bheith brehhair trí hanga eilenú nach gádómh úsáideháin teanga eile le tuiscinnte áil ar bhríon na bhacail agus sin goáire an luchatá baint lei seo agus ba sé thbheith luchhhair cheapan go fólamóí goáirithe.
1: Sinna go tíra chu mímbeid agad as fáil láir an teniu.
0: Áút.
2: Is mu se ala me Jack dúmií agus thoméir bird s na ghilgus a tomín seo le taú leis an óchád agus taú leis sin le folklóir éon teanga chumá a se chotáach mu sé sin an ag ghil go ghilga. Agus is rucin op can roddia chutáin de fubal na ghilga cuiine chumá.
3: Tá sé nachmór do chreite gur sa bhlíon fi chuig a tháinig an ché folklór éontanga. Cap chúis leis an mhil dóir le féin.
2: Well, in laíreg na crunnethir board ach siilbe sé leirt ar son an ars an seo ach ag na crunnethir board is léir, hí sé solar dún ar fád na County Board, go raibh golóir obair a dulasteach san ochlóir agus tá sé fós an obair ar chomagdaí fifi seach, so is léir mór obairtá gist agus caiimbé ra tomé com léir. Caimbé canálará le Is í tu an obairtá an riile siad in áí agus fairléad ó ar an obair fád do sé dochreise agus tá sé cho ceachcht an poblbal comá.
3: Agus an seo táid híos in epic in acha leis an lie an seo ó bhfuil sé íonintcha méid sin tá méle mór goéáirí. Curbh an anam a thugamist ar grúpa goéáirí.
2: Well, derm se gweélgur me héin tá mé broú las an canál teil sin á agus roi diní barlo gweel úsán nó peturmagur mí lo so Tá se just ító gaché de eáleg Dií nachú tutaréis eá ar fá tamis í de echo.
3: Ar is sa fad gur mí
4: Is mi se óbí amarchu agus tá seo nacht bhór gohúir mé chu jacht.
3: Agus tú hénig scríamh a folklór díar do an go héile.
4: An táar fad, déiring gúil mé ar na dtíine is mó úsáan na folklóí ar dain. Bhíon an folklór oscail a gom an láir fad agus gachéon folklór agus mé tá sé cru seáil agus fecin caitá na folklóí agsúla mar sin do me sú go mór le níosmá le amach í folklór seoach. Tátrééis bheith a úsáid ó hain PM inniu Tá tréis bheith go trem á úsáid ó nuair sin.
3: Seachas an ochlór nua atá á láseá agan in anot, Cad é an ochlór a bearla?
4: Bahear an duíach a háú is stailm. Go chóir an folklór sin a thuirt leat chunna lepin gachéíthe agus cuppla focail lehhaid Tá dueí folklór galach an a bh freisin. Is má mó dóil is deéis sin na bhla chomá. Tá an folklór nua folklór pocaí gomach chun seis na nána caiinte nu aimimsere á amach ach ní féidir duíach an duíach athú.
3: Ba an cetar fádagat. Éis meú cé fá thg sé an suscatí fi chuig folklór éontanga go bhthagan.
4: Sin gur gomhain sé beagáí le meon, sin go méidir ná hasstaigh ó bhuioine an folklór gaile bheitán ó chuú ar mé ada ar fan ar tsnáama. Agus ní raibh, Bhí barna an bhór idir na folklóí eile aber idir folklóí háin agus folklór dhádrathe né é chuigganí agus seachtá trí cairnar d'igen agus an sinníor bhéon folklór agan an nuair sin mar sin sílamdíireach nach raibh sé mar thosíocht ag dramana agsúla folklóir chuach a cuigus mór leis na déthe folklóireachta tá slám folklóí tatóganis.
3: Nuair bhí mis ar an gláiste dúirt maléchtúir Nicky Williams lem gurba chóir gombeach folklór ina leabhar atá bio é sé sin rá gombeach sé, go bheith ústáú ar chuileh léon nó chuile you know gominic
4: sé sin go sin a fecinint leis an bhlár nua bear leige tá sé sin ara gomór a hána semach géadúir agus níos an cehéh focail bhíán inar hána semach dusach ach scíar bhiúg den líon umláin atá inis ach tá sé sin fésa a gomór tá foca nua chu leis focalóirthe béidir agus le agus úntrálacha lasathe heláin freisin mar sin tásúlagamm godó le go ruúcena leis an bhlár nuaige seo agus an ceanna le gaige béle agus go maid an focalir seo be gojo.
3: Agus ééis mar ocascar amhaiscetabíineíirt an uchtarráil nua ecinint?
4: Tá scetabíineir an tuchtrá nu ecinint go d. Níos agam ní dolan ghfuil picú feit agam lei marbunna agus gatainna eile sa tíarhfuil go gacu. Ach tamis si cóúil sin gur raibh deis gom leir le cúpla hana ag anreaachtas agus níor bhrama ag gur raibh orm picúá legur le chroúna a bheit agam gur gur ar leirrma le.
3: Tá tú cúla bhha dom sa LMP.
5: Díh a cardide gcuil agus tá sé dear siomh sé eáil leis naáise só mata mé agus tá sé beagganí doracha freisin chun ba cuiide nóta a léomh, só beidir go maiid cúpla botúna gceist. Cordja úsle a lucht léin a lucht lára agus a lucht fólaba. Tá mé cóáasta le bheith iúhar buideachta ag an ócáid starúil seo agus an chéad oplór intseangach gcuilga á seola go hefaicúil agus an privilléid sin agam sa míle buchas. Tá spruch háhaachtaach agus spreagúil banse amach í síl na ghilga leis an bhalóir seo agus gan buchas lei seán ó chuin príomhhaimeach aris na ghilga a socht chuir a thuirtam chun an seola efficúil a dhéanamh. Iá rire is privilléid a maithas a maithas é mar níos sanolalaí miise. Bhí mé ar bís agus bhhalam ará freisin, ní dóilm gur féidir fuganmh níos felúnaí a bheith an don ócáid seo. Scéil na eisiimircha i gceist agus an scéil sin fitte fuúte le scéil na ghilga agus béidir níos mó tuiscinna a bheith aganne. Ar cén fá gur thug sé chofada sin an oplair seo a bheith aganne. Bhí mé ar bí seo thulamé faoin tógra óhhair seo ar bís go méid a lehéid de urlis ar fáilún faoiheara. Erlis a húri jeistún ar visracht fin seanga agus ar fan fólama a hásu níle heistrúcháin ach trí ghilge a bháin. Tomid fui comín gan dát ag pádi go mínán ag gohór folklóireachta oris na ghilga agus an irnlóg ar fad a socht an méid aibra a tá dénta acu agus agaibh chun an sihir seo a chur le céile. Nach arannne is cuma lífa nó ag fólamhaid, atá an tá dearadh go bhfuil an céad chuid den sihir seo. Folklór ina dtar míú an ocail dúne ghilga réittí dún inis. Agus nach tráhúil gur inis le linn héisiir na nulaach atá sé á teola. Brontanas don anam, atá ócrach chun chur lena stóir agus taisce focail. Agus an sin go ddíraach atá agus sin go ddíraach atá san ócleir seo. Taisce ina bhfuil seoda lúcura ar djanga á malú sláán dúne agus don na glúnta a bhés ag teacht in ar nia. Caihí mé tréslú a ríis leis an bhirdan ar fad a rinne sár obair le trí bliana nús ag balú na bhacail agus a stóráil go crin. Is sihir é seo a bhés a thiúnchar le sunrú ar fean na mlíanta, sihir nach bhfuil ina hús mar go dtuigim go maifar ag leanúint leis an obair go dtí fithe fithe seacht. Just bhhaitla marrá freisin, níl sé sásúil beagná mór go peocin mé go anam ama ach Vi me ag electric picnic, just me ar electric picnic. Agus vi pí a kantja agam le Cormac Brannach, bandistór Hjonskedal, folklórata aris na Gaeilge. Agus an pí a kantja sin hui sé go mori Weimarum, so míle buikas. Agus níl me gíri in dine fioca ma. A fi arum electric picnic a lua fresca. Agus vi me... Dairilum frastel ar kneecap. Tareish mo cuidjaibra a yenof ar fanil gwelga ma jule cursi aliena agus cursi politiocta agus buicus agus anodda harlan ar fi stala barsta I gest so a fi an pobl plodia leis an gwelga a clishta. So sin mirun jela a fi I gest. Agus ba watlam freshan li vahi a lua mar tigam gwella hishmohori an siopa not agus ta an a water ag ober sa skull sa cladoch so false rov an seo. So sin a fágan luam me vart den irn, nín me gen of biogus fiú de ein dina ele ar an vern ag a lerd. Is ké mór con cyn I star na tjongan agus na tíra é an folklór seo, breis is céad blian o fail siú folklór an dini ní. Agus tá Jackrup dagam é sin so mata mé just aúmnú I níidir agus a cechar, agus folklór mór an duine ní I níidir fithe seacht. Cuir Tomás de Valdria agus Níl O'Donnell, agus go mór le sihir an duine ní, agus bíon a cuid folklóirí ar fad in úsáid mar éon le hirisiri le irlisi folklóirí eile ar lína ag luch na Gaeilge ar fud an dán. Ach go dí seo, agus is rud olhar é go dí seo agus níor hiic mise agus níor hiic na daine a bhí mé djanga lo an rud atá ag tharlú a not. Go dí seo is folklóirí Gaeilge béirle nó béirle Gaeilge a bhí ar fáil. Cean du na rudaí is tábhachtaí anois ná go bhfuil athrú meon omláin le sonrú le seolú an títhir seo. Go dí seo is trí lonsa an bhéirle a bhí teacht agan ar bhíú na focail nar hiicmuid. Ach anois a bhuíchas don éocht atá déanta agaibh beimmuid ábalta míú a fháil ar shaormaí Gaeilge nach dtuigimid I bhoclór Gaeilge. A Gaeilge anois agus gan a bheith á lorog níos mó I bhoclór Gaeilge béirle nó béirle Gaeilge. Níl scríamh nó léamh ar chutáhachtach is atá an irlis seo do gwine cosú lomsa, duine a tháinig arás ag an Gaeilge mar gwine fásta, duine nach bhfuil a gíri aistrúcháin ar ócail ach i gluirug a míniathe i Gaeilge, I djanga le focail féin. Cintóthaí an focailir seo go méid dúil fólama a chothú sa té a chuir frufí gríocht ag na féidirachtaí atá a thairscint sa sihir seo, agus muid ó dúirt ar thuras a cuirí Leonard Severus agus tuiscint teangan. Cean du na rudaí is suntasaí faoin bhoclór seo, ná go bhfuilimir tar éis na focail nua atá an úsáid ag Gaeilgeoirí a chur san áireamh freisin. Ní amháin focail a heistríú go hoifigiúil mar nach raibh aon focail an thana féin, ach freisin focail a thagan ó gná cant na líne, a chum a cuid focail féin chun an bhearna a líne. Is iad na focail nua seo a thugann le fios gur teanga bheo mheathach í an Gaeilge. Teanga atá an úsáid ní amháin sa tír seo ach ar fud an domhan, faoi mar atá léirí leis an méid grúpaí córá atá ar bun I díre éagsúla agus an méid tarings atá ar cuairsaí agus ranga na Gaeilge. Is cóir a dúchas é an focailir seo, dúchas go bhfuil bara faoin Gaeilge, dúchas go bhfuil daoine i gcíre iad a labhairt mar gná teanga léiúil, dúchas go maraigh sé I bhád in ar ndia. Is cús áthais agus bródam an focailir seo mar a dúirt mé a seolú anocht inniu agus an opt agus is privilege a mathe sama é domsa. Ní le dat a go choí sé go mór le cuaifhnú agus sehrú natsangan. Tuigem go bhfuil cinenne le déna fós fon volór a bheith ar fáil i bharmlóse. Tá dóchas agam go nnéonfar an cinenne buhalum a rá go nnéonfar an cinenne ceart. Wat iréós go nnéonfar an cinenne sin agus fiúntas an lair isúil a chur san áramh. Mar is leir dríachta agus dríachtúil é leir ar ceart a bheith ar fáil i leirlína, i scolína agus í bhuiigna feith peblií ar fud na tíire. Agus sa mana acu siúd ar bhuaair ar bharló an leir a bheith acu. Is mise duine acu siúd. Duine gur bhrealom an leir féin. Agus is tóthe go bhfuil lándaoine cosúlam. Leis an bhis agus an tíocht ar fád atá idir na clúdaí a bheith le mohíomh. Tréslíam a ríis livse ar fád agus an irgan lug a bhí bantach leis an sihar agus mar a dúirt mé hana is brontanas anamna é domsa agus do bhfuilgóirí agus do lucht fólamthe na tíre agus ar fud an dam. Míle buchas ó chrí tá éit génta agah gur na míle mai.
6: Bhfuilm fáilse mór a chur rah Guchttarin na Heran, Catherine Connolly, agus buíthes a bhhailehí as na facail spracha atá chutha inar lethir ací an ácht. Is mór do phobal na géalaige ceanara mar seo a bh agén a tá tromananta don géalaigh agus a bhfuil an tromantas sin léirithe aici hanahéon, ní a bhhain trína facha a tá luúite aici a trína gríomfarthe a tá chutha a gríh aici hanahéon. Is mór agén de haceochtta Uachtarin agus is mór agén de chuide bre. Ó thiomh na staire seo agus budid seo anocht. Is mór an anáir agus is mór an frivilléidir dúsa a bheith leh mar chaithúach ar mhór aras na gaiige. Bunaíú faras na gaiige mar sáil dúon sa bblion néidir nó gné. Agus ag an am sin is bug a bhí ar siúil ó thiomh na faclóireachta de. Agus éniuú leithreach an tsealah a bhíon le haid faclór co-amsethe béirna gaiige. Tá stair a gá bhhaid siúr ó thiomh na hebre a deanta ag an orann seo ó smthirecht agus na daoine na hanic rompú. Na cuaigh blion is fithe atá an obair sin ar bon. Tá a bheochan feici agén san achlóireacht. A réim si agus a bharbairtí duigetecha chu maiid leis na leganacha chlóm. I 2013 hena faclór.caí agus teanglan.caí ar bhód. Ní gan takeíocht na ranog éagsúla a hanic se seo chun cé. Bhí an takeíocht allhór a gcónaíán agus a chudí go mór í go bhhain ó híomh na faclóireachta de a go híomh churcha cin na géalaige a mealaí a chinsí go mó an chéad ar cóchéim le haon teanga eile ar dóin.
1: Tá teis le éré na ggéalteachta de goléirí.
7: Dígéis tá sé is ihe indagan seo iad starúil gá is gotí an forin safu an gre go ha an folkla seo a carla chéile is gamechangeí le ha gach duine.
1: Sinna gotíad gotí mar bhhíonn tú faoin forbe seod falór íon teang a ciimsíach go bhá híis.
7: Tá mé an broúil faoi an broú go rah an réanaan an takeút a thuir gotí for gaige ach tá sé onanta go bhfuil forin agus ónig tú ar an forin chu go mór a bhí ar an ordáin. A ghfuil an neart acu gé seo chuna céile agus in lelá eiletá acu freisin. So is ihe broú é ach ggéhé agsúrá freisin fao cadtála seo.
1: An maihíonn tú go bhfuil se bhfuil tehacht ar leihé pointil seo túthe lethar na thura or an urid méadú taiceir chur sí géala le blinta bogan nuas.
7: Bhil letá tá a lántácha í tuaircaín gaige do pointte seo. Tá fuisiid is mó a bhís agin an céad blion eile le haine blionnta, chur an rinne an vesti go fu go le haan ab se a déanamh. So Tommyid sé caih an áige go Tommyid sin tuirt an áige gotííon ghilge. Ach níháin an áige é, Tá foiinemháin nach teneartta go buite seo, Tá is talán deiste ágan níis.
3: Tá an seo le creaaltóir solar na blianana. Liam
8: Tá go má á an dair a bheit seo in epic agus an gnómór seo a rééislú le lochtardas na gaige folklóú gaige chuthir an saoil.
3: Well, tá sé eile agus a níomháin gur chréaltóir an chiaad scoú creaaltóir le gradam ag buint leis ach bintasa ag caiamh do héal buintach le cuasaí acadúla don chuid is mó.
8: sé sinna agus tarlíonn si goil beo an ochchttasúí níos mú mar gur spéisiile an ochlóirt go hárda agus ar an ábhar sin béidir go maithí an dhíoine cinna luúáir leis sin séthar féin a bheith chutha chun bailigh. Mthaí am hénig an cinnáil sásamh a bhí i barda go míáin ag gothir an ochlóir an anocht. Mar ar bhealach nuair a chuirtear foclair ar an saoil caiigh an folóí. Éhéin nó ihéin seis a bhíú níos múd an fphobal, agus rinué sin anocht agus rinú cospóirí na hibre a bhíú go an slacht ar anocht. So is cú seáis domsa mar rinne tá mar dermatá lé go fánach is an ábhar seo go hacadú le fada, cú seáis domsa bheith an teágus agus mar dearrma a lehéad éisce a tetar an saoil.
3: Well ééis líam tá ceisio chutha agam ar nachmór chulahine a bhfuil Williams a Tra Curfi agad agus níl freigra sáú feite a go fó. brahart Keim fá gur hoogg sé go dtí fi fi cuaig folklór einanga folklór a bheit ha?
8: Aspa sima agus nuair Jeremy Aspa sima sprochaní eile a bheit níos airde ar a list tosaíochta agus is dóí nuair bhí méisi héin a déana staidir ar an gaag UCD. Bhí dearmadó sé duna tá is ar a as le léchtúirs, agus a gcóí de luigh sé an táhacht a bhain leis an folklór bag, folklór a bhí luitear an státe anocht Paddy Malone agus Nilo Donald, folklór bag gaige nó gaige mar bhíadidir rá, be coscan inis ar a lehéidirráitas ón méad a dúir an státe anocht. Ach nuair a chuíonn tú ar seis tos an ochlóir a sin. Agus gur tháinig sé cinál ag deras sraha, nuair bhí ódóil agus Malone tríéis folklóí den ASO go chuirdamach. Léiríonn sé ríist mar a dearm gur rah ór tosaíocht do omláin éagsúil ag na fórne a bhí alé leis an opair seo. Agus ní lení de cháinna dearna mé sin ach béidir le cinál réíochas éigent a chuirteach sa léáirithe seo. A chu aíonn tú anocht ag an teola seo. Ná bíach agus bhfuil an folklór seo sa tarnaáit in san lista seo an cinál trúreacht nua seo tá áthúirtear an célaigh foras na gaige, Dar rire seo an clochas mú ar fádrin fordach i bhíáin agus an iann ar fád. Agus béidir an sin gnéhníonnte sin an táhacht a bhhuiinean le rudmar seo th folklór a béile.
3: Agus mar ocalcar líam chuir bhé an focail a bailat sa folklór nua.
8: Well, chuméir lína neomh ag go mean le. Agus bhí soachchan í bhna an sláte si níos luúide. An dechan smú bhí gomsa ná tíúach tataisteach ar an legan amach nua. So is beag cuairda a tá déanta gom. Thn sé dom goéis duna bhíreachta al fresco a heispáint an nuta an teola, agus goéis siad tiltnach cinil focail ísachtach ihar a héana a bhaisteir ach an sinar nó na míí ar fád le ceach go hanslaach for begarm sa dola súgra agus agus tuile ar lína dhéanamh amach an teachchan ché sin beidir regir níos fearr a marm cúisiile le bheith luúáirach an anocht a lehéid de thugra a bheith goige amach anseo.
3: Ba sin é chuoinú se réir oscail bhánút tá Alfresco mar ocail gaiilech.
8: Sin é ar an bmhé.
9: Is mis sé chumach brenach agus is mis sé banisteir túúnscadal folkláireachta oris na gaige. Agus táimitá mar bhfuil an folklór nua éonthangahilge dúachseolta ag gochtrá na héir an Catherine Connolly agus táidir fad Harhs breice ché agus a méad a bhíileachcha.
3: Bhil dean gur cehéh blianta tá caite agat hénig ar seo.
9: Bhil thosnig an túúnscail áirithe seo i mí bhain for fithe fithe dó ach daríire nuair a chumarríoch leis an concise English Irish Dictionary in is saoire fithe thugamar aige seo láthireach in áí agus thosnímar legan na munclach don obair seo ach chuirmar túsa gceart leis an Jonesca i mí bhainór fidó mar sin tá trí blion na sláinethe ag an Jonesca le an buinte seo tá lehan chlóra ar fáil ar lína in isis an lánemh agus béimi gobar ar an lehelle sa dáhlíonna aachráin.
3: Well tá an focad bunchloch úsáte ag anna chuid déine agus mé a chur faoi agalah. An dóileid go digan an uan agus tú hénig cechotácht atá an bunchloch seo an ochlór nua seo.
9: Well beg le feiscint, Tásúlagain go méid se táach, agus Tásúlagain go munig an pobl lasas agus an rud a bhí áráig sorachan í bhanacháin an san ar an banil agus go méimiid muína chuis mar chaintóirí nach gáúin, bheit brethir hangacha eile ó bheit mar dúir si hé in ar sclábhathe ag an bhalór béle, agus tásúlagain go réigh se sin chutarbh an fóbal agus chutarbh bhaointear na gaiteachta a bhaointear na gaige agus du na gaiil go generaráltar fod an dain.
3: Agus an tugra leanúnach í seo an mé sibh ag chur leis dihir go dtí deire na crinne.
9: A bhrálinn ar ága méid is tuigh deire leis an Jonesca láirithe seo i míúna sa fé seacht ach tamína fechan ar seo aríire mar thuúsibre mar cruthú concepa ar lí gur fiú é seo dhéanamh agus gur féidir é seo dhéanamh agus bhfuil éile bhéir lehé seo chumá agus mar sin seo an túús ar linne tamidí géirí an pobl a chumasú an folór úsáid agus an saoil mar timppla orthe. A bhíú agus a hiiscint ina dange héin agus gan bheitthe brethir ar hangacha eile gcónaí.
3: Agus an dóile an maid agrán chlóite agan rihhád.
9: Ceisthá begur an cine dhéanamh ag deire fé seacht cé bóthir atá le tógan a gin tá éile bhhann le haid leabhar tá an tuachtar an héin a dtíir leabhar agus stair siúú den Uachtarrán. Ach be cinenne le déanamh mar ag an buide sin níbheith a gin 8,000 ceannachil ar 8,000 brí agus beic sé barnach mar héair mar sin begar an cine inanamh bhfuil an bhfuil sé níos táchtaí chu lei sin séhir nó sin níos táchtaí an méadtá gine chur a gló. Nó go dain ar ceartún dul slí eile agus ar ceartúin folór scoile chur a glón ar ceartún folór pócha chur a gló mar sin tá míród bhhaní inanamh tá míonlistathbh fada a gin ach ní an cine déanta goin go fáil tá. An bhsel a chuthráin ar dúis agus an san déanaid cinemréil ar an legan chláite i gceann blian an áhil.
3: Ní le gaché seácha ba áirt a chluisteil an chéad ceisna anlacha sibhlaigh sus mór mítainnachchanis.
9: Ní chiar mis sanific go cen tríhí ar an Rusa. Sin an planna tágamm sanis.
3: Agus inis ceirbhéh an focail a bearla sa bhlór nua.
9: Is bra am golamí treéis ahananta sa thuirt do ócail chaúna agus de ócail a bhhainein le dúchas na gaige. Luigh Padraí cen anna bhath ar bail an tagalah berte. Ní féidir agalah berte a eistrú go béirle in áíire agus tá lubíine ain chomá agus tá sé achar béirle chuann rudí sin agus is focalíad sin gur linne iad a bhhainein linne mar fphobal agus tá san bhíúcháin chuthir fáil ainn ar na focail sin a bhíon. Cadis agal ah berte ann ó cadis lubín ann ganíirecht sort gan lehíirecht nó lagíirecht í héanamh béirle fánach éige na chuir na rudí sin. Mar sin is brelam sa sin sa bhláir se.
3: Ba caafarrá tá an bhéle ro chuún i ceapmhéin uanta míú ceart athirt ar focla béile.
9: Sinné, níl dó an focail sa bhéle gon chun chuíosíon a bhar ar an ggóúir spráúil splódraach sannatá inar dípa le anocht.
3: Fairléit agus go míachgat is ochtan obair ar fáda talgéint agat?
9: Gumagat héanró agus gomagah as taachtanach smórgan an takeíirt.
1: Inistú inis cinnta bhhain tú ghil mórlan amachtheir.
0: Ba caiha mar agur fao se mórta an sin in cheadúnas le coppla mí a bhí cinál a bhí foran an áclair a cinál sir ó chuúramé tá. Tá ihe gomáín gola bhhaid inis be medal a scrísa dhéanú de segus an nálaige agus líosteair a ríos cinna le gartar an obná. Tá Ge am mai hebre daanta na coppla míganúas fi hí bhrúla sin spre bhhain amach a tá dint asasta go bhgur gur bhfuin amach a méad a ddíirna níos se go láta agus níos aréirnithe a tásta gháil méad a daanta an snáasta agus ódaoí sálas.
1: Sinna go tíireach agus bhhí mai híon goú neart béimenacht ar stothe ceanúintí eaúla agus lehéid, a maihíonn tú bhfuil táhachtar leitlan é sin sa tógra seo.
10: Well, tá sé táhata go maith ahan chud do phobal atanga gohil áteú an sa phobal mar an sa phobal le PUB mar de go mú más ghil úneráta ga cin á phobal ansatanga. Agus go punta airithe maithhin na canantí tradition Scaribí, go méidir go bhfuil siad scríom a maithas an chéide an mar sin, Tá duna gurí aanta sa chóirta orimethe cananathe, níma de gurí bunt de reinine nó de háasú an chéidean a aanta chóirta orimethe atá ceasta a canantí. Le go bheith mu na ggéalta am hapa nó daine tú méidirchéalta, gohfuil an ghéala atá go héon a léirú ghfuil más ghil éte an ghélaisisin mar chud de cinál de bhór chápas natanga.
1: Sinna go dtíireach. Is tú ruile a thugma fao dearún an urid béim istóthir ar nóid an faláir bheith íonseanga agus gohheú híonníú faláir íonseanga chun ach an faláir beag scoile rihiseo. Anníorthe gurúb istóthe céim chu tosaíonis bhfuil faláir omlan ceimseothe go on trígéad gohain.
10: Well, is cinnte gur lásúntaach cin donseanga tá na níú faláir ruggan na riomh bh hín faláir bag mar dúirtar faláir scólagus mar dear an teideil faláir bag agus tá sé breis trotha blion is. Ahanais don cheadúir tá pobl na ggéalacha ábalta san bhíine hanáil ana deanga héin ar gobí fáil na daganseúd nó carcante nó chuúsín taal na chuí rathe na rudaí tá réna síl héin, agus seaas a gcónig gurún tuúdaras agus an telas le fáil an sa bhela, agus an cinál an dóthir síáí ar an sinna dacha le meon daine léthe deanga héin. Anis de réiricheile tá go le thugad fáclair mór go mé sé dáil a fréiríáil, sa chóir teide heis ná chu go fólamáór na cantar líos a chóirta deis ar go dé chélann an fáil seo an ghéala.
1: Sinna gotíide agus maihíon tuú sunanta ar lei hisúla uachtarrán le géalaigh ag teáú naach ar an fáclair seo aniu.
10: Well, ar náirtá an tuatar an conlaí a éomh athbh fecala agusthbh glóratá tá sinní rúil inta lána agus fecala thuirt an ghéala an sa dúscúr sa publi. Inis an nód fan nuair an conlína le blionntaon nuas tá si héanana ceigh amtí soganna má hapla gartas na ggéalacha tá spéisiicí san lárát, bhí si láthair go minic sa teamran na bhí chur láthir dhéanana mar sin bhí si héan agusa na náis na fáclaráta, bhí si cantear an ácla má hapla an áta seú si tofa Harbí, agus bhí sethbh trethil ar ahan chuúseachchas sin go bh si héanana láthair nuúá. Ní was a ní chu géala bí ag ra go bhfuil spéisiicí san obair go sin si bhfuil luchlas an obair tá siar chuan na thuúsa deirí díalte a tugann, agus chuan an daine a bhm duine géirí an teirhís nó an orla is fear a heglann a chur a fáil fan na gine.
1: Sinna go tíachchas tutha ghfuil sananta san sin buint fása gur ólam cean canlaí gíala mar danne fásta.
10: Bil ar náid sin bhí mar de cantar sinna sa chur láthair, aine mar ghil tá chud mhór pobl defriúil a más pobl a ggéalacha tá daine tá ard lífa chu go cantar a ggéalta na neghalta tá fólamáí a bhain lehail ard daineolalama ahan sin tá na fólamáí a gaiteine ó náid go dtí leh léfata tá an cuas idethe suú agus háas tá na sáaltathe ggéaltata na ggéalscáaltathe tá fólamáí fáasta an éan America ar fod an dóin, chuide go tá na éanaar chuide go tá an grúpií bag agus na bhfuil béidir take acu mar sin an rud athna siú hélann a cód fuma, hélann cód ramadaí, hélann nóta úsaide ós ní teir na bhí leis an spáás agus an plán atóganna an orlas is fiúnta agus is tairimhí a hélann a chur fáil ahandanne.
1: Sinné agus is tutha mar luí an uachtar an Catherine Carnelín sin mású a macan seo an me legan flotúir fáil.
10: Well, an chéadú nó ná gur go se táhat a ggóil éú a léú hanahéin inas an sa tionscó rathe tá a gobar dhé áclair le chiile, agus isúla bh is leir a ghúchlan sin tá bé an dana fácha ré ag gon raibh léanana chuú dé chamáile omlan an nachlar éontanga bé fála ruúr gaach bearlan a córba áclair é ggónal. Ag an fanta sin be cinne le déanú ogan mar oran ná ag fáras na ggéalacha go dtíon tasiad an gcuirma na hacuí a rá leoraíana was sa méid a tugan nó an gcóhamid lei leis an méide a bheitar líana an amsin. Agus ar bhela is maithe rud ggóil an cuar atáise a hanahéon bháil tá rud a méidir a fáil go maiid ach ba bhhailin na heú nó is ceart go mó daine ggéú heú tá ceart ag pobl na ggéalacha bheith a ggéir go mna háisna is fearr, agus is cumsíthecha agus is maith an téile sin na dhéanú.
1: Sinna go tíireach agus béla fecha le macroúonnasúthe, gur mí mai agur as bheith láirsin seo raíon lefeniu.
10: Is go maithe a séisiúirta.
11: Cé tú hain?
12: Éile.
11: Agus an raibh aheadí ag déanamh an folclór?
12: Bhí.
11: A bhfuil tú harbh broú las na gheadí?
12: Tá.
11: Á fair plé chuit. Agus an mai brickfast a daasa ag daddy amach, éis an ihe ceúra mhór.
12: bag. Catherine Conley.
11: Vul tú leis an uchtrán?
12: Vul, agus fi me níamh ach picúir bháin. Domsa agus do ólín le Catherine Conley.
11: Tá sé sin do chreite.
12: Níamh é duine eile ag fáid picúir le Catherine Conley.
11: Well, ní ra ein den eile cho táhachtach lása agus do chlán.
12: Mars mí na postí.
13: Is me se ruínní holatein agus is me se a ceir le choras na Geige. Agus tá an seo le a ceúú a dhéanú ar ócaid allhór a sé na Geige agus do fóbal na Geige agus de airnal na Geige a chorthaí an teanga seo ar cóchéim le híon teanga a dáin.
11: Well, sinna é athirí tá scoil an cinál coolra agadúil agat hénig, tegann tú cechotáchtachas atá sé go meach folklór, seachas folklór gail go bbéir le bbéir le gaiil.
13: Tá séth a bheith tairtach mar go ddí seo bhí sé gcónaí a gceiste hín gomú daoine gomó féilig daoine ar cadabarí leis na facail réige a méla a teanga eile. An is tá tebalta an sehra sin a bhainein le faclíocht na Gaeilge a bhainein le stór facail na Gaeilge, agus a bhainein le cultúr agus le gach réim den teanga a churas seach. So tá sé thrah teirach bhfuil féil a gine ar seo mar phobal na Gaeilge, nachá dúon a bhfuil amóíon teanga eile lenar teanga híon a lúirt.
11: Well, is dáil amhéon gur céim ulmhór chun tosagé mar ní gáún féchan tríd lensa an bhéirla nó aon teanga eile ach tanga hé?
13: Sin go bailile ché tambalta nuimeigh breth ar íonón sií leis tambeigh breth ar b von siíon. Agus sinna dó a bthir dá bheit teanga bí bhfuil mar debalta tarins ar tubar anolala se agin híon agus bhabaltaéis sin a churniuú trí na faciile agin híon agus tríd an mó inste a agin híon agus lehé sinna dhéanú caiimeid a bheith álach ar na cinelacha facla tear féil agus caiimeid a bheith álach ar an stór facal a ta an úsáid an ahanréad an tathaí.
11: Well, landfar leis an dogur seo go dtí fé seach ach an dóilead gotaréis sin go gófar ag chur leis an na focail agus na san bhíinethe.
13: Stoile mé ní bhíon teran le líon na bhacail. Is rud beo í antanga, bíon antanga ag éhlóidú a gcónaí, agus ar an éhhar sin caiar chur le beocht natanga le hí a chuneal beo, agus mar sin mar hapla fithe blionhain an ru lethe John agus facail ar rihre an ru lethe John agus facail ar bhfuil béidir dethe blionhain don idirlín mar sin. So fad agus atá am sé ag bogu bé antanga ag bogu.
11: Le chuna é tú ra ní chufarríoch. Leis an bhlór a riamh.
13: Níl socham ní brehan chuidhhaide sin fásta ar bhaoú agus ar chuirsaí muoinethe caiar bh airseach ar na heisisin agus na hacaní ceart a bhágan ach tá takeíocht inta maiid agén fao lethair óón air choléirí agus ar a sinre a bhágan inis denan si sin an deafríocht, so braham ghil mar just staid iafriúil agus tháinig mar an nacht fásta uachtar an nahéan an seoag taú leis réalaigh ba ócéid den chiad sá. An ócaid seo anocht mar sin tamidir brethe ar haíocht agus ar acaní agus tóilm go joocaí na hacaní agus an taíocht mar teagtar an luach a bhainein leis an obair seo agus le sihrún natanga.
11: Is Stoilm féin agus beidir nach féad leta ar á mar chahéirlach ach is Stoilm go bhfuil luach na gailge á ecinnte na polatóirí faéire.
13: Stoil mé a stoil mé mar tá daine se fólam na géala an náróm na géala nó béidir ar dólam an ghéala na rahíse ar scáil a gan is tá siad gurí falúir a ghéala agus tuginn siad gur láfa an ghéala. Ní gada te bheit a chaintúir lífa le bheit habalta sealah a bheitthgad air antanga ach chumid na síalta agus sa cha sin an sin bíon fisreacht ar lehan agus nídíar cosú letanga eile í tuid gohfuil. Rodíir le ahhainein letanga na Gaeilge a bhainein linne mar rií agus mar phobal agus tá réiteir é tá nahanana keinse tá dolna keinse ginse onin agus mar sin agus takeshid a fbal her an an héle orm ví sé dnta óog sa tegin siid goil rodigin défa on.
11: Agus mar okkulskar a Regina. Ke ein fokul a bearla sa folklór nu?
13: Ó naim sé vi se sin dalí a choréid fel a Beir dóhas. Dochas agus dúchas a rud a dúir siad an anot agus Beiidir nach drochród le hafuil atóga ar na rudí sin sin é.
14: Orthe ag giveblood.caí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabhór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith deiontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe. Nu chu glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seach.
15: Agus pena go bhín sin an mí a hafaú ag seú an achláda nu a géige ar an níúla de mí nólaigh i mhuiilethe lé. Míle buchas a rééis le héana ó chéalaí, ala maideach a dúmií, óan bíú marachú, dar a léirí, léma gaí, cuarmach braneach, pádra go ménain, agus Regina í chalatain asach do bheith ag Lordslan ar den ige. Ar an drachar a cearte te muid ag teachtainna sé rá Jerry an chláir an mhaidín aniu ach fannaí lenn seo agéisteach le radioú na lethe te neart chlárna aontacha le teachta né a rí an le aniu agus ar ná is na lehénta a macroin agus is fiú go mór bheitthart fanna hinne. Fáid cí mar se bhanne dá a lethair le písa ceáil de chud rúsin seoige.

0: radio lifer Katie Sha fuck the car Krishna the car
1: Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bhharna fá idir na hinscinaí. Ní mór dagraíochttaí dáta aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin, más a seomí bairt, seomí de spontais, seomí tosaigh, seomí stóris nó an muoin spéir atá sibh gobar. Má tá fuan chuige duine nuníos mó agaibh, caithí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nod éon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar lína ar gov.ca tolstáis gender pay gap.
2: Radio na lifa Kate a Shea Punk a car

tíríomh a chuide agus fáilte go scoithn seachtainine ar radioáte cíad is a seach punk a chéana FM, agus ar radioúna lifa cíad is a sé punk a cathair FM. Is mi se bhar leithúir aine na grúí agus mátá se bhigéisteach len beá inniu an ine an cúgu lá duhí méthebh, agus béime i bhhar godeachta gotí a sé a chlog an seo. Sa chláir seo feimmuid blaú bog dena scialta ismú nuachta agus siimseachta a chrilaí ar radioáte an teachtain seo. Agus ag teacht a níos ar an chláir inniu bé paiste agéin ó ithe áneil félad chlán formlathe agus go maiid le sin bé Tomás Onéil lin an ústatú thuirt Madra le Policy teanga i méharste. Mar sin nágóigi eit ar bé bé mé leh gotí a sé a chlog an seo ar chiaad sa secht Pcaí FM agus híos an mhaile clé ar céad is a sé punk a cathair FM.

0: while also obviously creative thoughts of war for rule of life make to feel it man or especially over here I think I got for healing the Korean was coming our face on two shipper let yellow show it up it's feel all in the feel man or obviously or in a Halloween attack of anything
1: Well occur egin ihe arniol in ars fi grafton agus an cholamination on hir on ar noi lor me la couple ac no hen fwyn ymach sio ac ar wela get y bog entrance tu fwy gyda fi go rei anach agus gyda mor fi se?
2: Fi sé do creta arun yep so tumwys ni sio anach gafe cioel ar wahar endrma tuis car fel fforstia chom tuis ar le fila chlan gromlicha fi hi sé agus anach ihe arniail ar siúl a gin le Hallandhraid an Sky cosol le Katrina Nigrabin, Nisha McCahwil, Richard O'Leary, Jaff agus Shackling fi Chiafri, Seamus O'Donnellyha, Cantory O'Touris sin ar her, agus na Bally Wranglers as Bally Ragnall a gondi Andrima.
1: Agus froch me an aith níos luithe agus bhí sé chláithe an ruúsa bh dúil leis an air seo daine bhéh an ar nó seán céad blion duile a bhéir seo?
2: Le bhéh anra níú miise ag siúil leis an scaftte bhór a bhí agan inach agus just bhil mar ra gur mór agamsa an drám nó an slú a bhí agan just ní heagla mé chreidhhail le bhéanach le.
1: Agus bhí oréid bag agad haan ag an tuis agus ar nuid bhí fregam a gunreachtaí leir agus mar luí tú haan neart aíonntóirí den scoim ruú rudidir le a haitina maidir leis na halíonntóir agus na daine ar fád a bhí an anacht.
2: Well, yeah, nó le móhéas le le fergal as as ocht an chodú a bhí chuth fáil aige dúon anacht agus hat san hat san taiispáint is chatrina na gribban go mórlumm go héirithe an tarranhearnach sin glátan glas fédóir bhí sé sin ar dóid tuscrú na focail de glanhór ag ga duine ag lochrástail le so just bhí sé sin ar dóid.
1: Agus fásta rud a haiitiin go mór lem haan na scéileach do chud chimas ódáalia ar bhile intimún get bh chuig déhí go réon sin mar is leú tos ag pointseil as bhí mar chuid den scéal ag pointte.
2: No sin ceart, nó bhí me sé lánaí le simas an sin. nó bhí simas just ar dóid le dóchréite an taiispátas a thug sé dúine anach just grammar, cool.

0: agus just hatin an scéliaach go mórlam so ja.
1: Agus bhí réimse splódraachtar aí ar siúil go bhannacht agus bhí an ra ar an íheachtas dotha mar sin ghil sih dóthaach den blion le chat Maidir leis éile seo mar nuair leir mé lead an tam dearnach dúirt muid beidir go bhfuil se bh dúil leis an muoine sin eile rééis agus is tó ggóhí in dhéana seo?
0: No, cinnte dhé nó le go murí muid beár an am seoéis an bliana agus an bblion seoginn agus an mag an seo agus yeah, like sé príomhhéim na féle seo ná an de a chuirt do rií nachhfuil géalaigh acu béidir nó fiú dóibh siúd a bhfuil spéis acu intí cheach le chéile. Dhé agus sulúlagan go gurth ardán ar fáil do bhaint ar chaán gáirithe go heirithe agus an pobl látha géalaigetá hána fion ach níhé sin le rá ggóil an éile seo déirithe ar an chéalgóir amhhain a bhhailir tar fad. Caiimimeid a cinú go dorthaí an éile seo an deis agus an chéalaigh fio don chéad luú an eile bíú ina ngéalgóir nó nábíú.
1: Agus le lena deirteach na bh coppla eile ar siúla go bhhaile go bag ina stún faoi na ga amach eile bhéh ar siúla go marach agus ar an dúnach fósta.
0: So modín amach mágur modín bé modín fricfaste agin sa clubhaach ní bhena i mhaileach le an romlaíthe. So bei béthe agus solastí édrama chuthair a fáil si ar náce, justtíar le bheith seir bé 100 siar náce mátína mark. So é te sinna thirú mátína marach ó deich chutí a dóigh. Agus an sin ar an dúnach tá ahasáarm a chur an Uúlteit go mé seanú margain linn úidir agus scríbnear ar nóia agus béis sé ag lé. Sihir sige el si legéine an loir si. Tá sé ag léú an loir sin fiir sú bog nachrínne bog nachrínne.
1: Agus Maidir le héan ar nóéis ef ga forbathe giige tú lerí éna, agus sé bheith gar i dro an tahií a má rud a bíar na bachain agah am má rudidir le a se bh géirí buint semach beidir níos mó féaltí cos lei sin cinseo.
0: An clochas mór mar fadrin na lakimmuid, Cam siir an bhléon seoginn agus an bhléon inhé sin agus just amach an seo mar tá pobl látha géalaigh an mhaileach le an gromaithe ag bailú nuirt faoilethair agus tá sé sin le feil leis an héalscóil agus leis an sport a tá loníthe sa cheantar agus just tá pobl látha mai an sete sa cheantar chumáid agus ba bhilm níos mó Aanaí ó híomh na géalaigeta i mar cheanar chéan i mhaileach anáirthe amach an seo.
1: Cinte agus céisgur éhíonn le a chur daine maididir le haachtaí cos lei sin cin seo agus chu deirí deas a chur leis na go seo an deach le chur síos ar aníthe bhí a bhíon nach i trí acó.
0: Ar dúis splódraach bríomhar agus dréoachúil.

0: Tá cauld amór na Franke is a túla grandeur Siidirú a chuileon fort le down na collar mór Talar chuil na traon anlar sale a muare Na Franke ná na spoin na go páda mentirí Tá úna galhar sale teart na féle poetry.
1: Sli we sheet on wedding na Seamus McDonald Seamus or why lad in to get the bug fui and roll at all with Silicry in August and come out to be shield and not
2: so not to feel it Clan Garney Valerie because some role of a yogum so 60 in an Irera to funny hand and creating a sort of group of forbisher Gaelic agus an cultúr hart fan Glengarney agus túspach bail farste. Chanig sé ar a téal nar a bhí muid ag cartús leis an níoscóil agus an Gaelscóil agus an grúpa cultúr hart fan Glengarney sa gine. So bhí bailach mór fada ón túús a chuirmid ar an Glengarney blianta fada hen go dtí an ithe nácht. Tá ithe nácht ar rás ar fáil cai mé rá a ón óhéir Palador den Sky ar an céadrod deimmar sé ar an pailsintear na bhéna de gan áras agus tá sé chuirsí an ithe an féle chuir le céile an féle Glengarneythe le an ácht sin an céadíthe. Agus maidir na marach be breakfast sogin in sa common club chat ní Vienna agus ar an donach hí an grúpa chatla céile le Sean Bay ó Morrigan just bhí grúpa bag a chatla céile ó híban leiríocht agus a leidir mar seo so ihe an Sky an nacht tá bhí Seamus ó Daniel Muncher den Sky ón clú an air a bhí aige a bhí cehlacht an clú an air lá an téal agus bhí sé sin mar muúir don scóilhreachtain bhí sé sin na scéalaíocht bhí daine as an Glen Colm Kiile níise má cahol an seo agus bhí sé sin ardóid an gola tú antóran na bhí aige agus an ceil a bhí tá sé có leidir agus bhí an nós seannos có gaanta agus is íhinlumm. Sin atlantin agus a bhé óhaachsogam den achalom agus bhí sé just cógáanta a bhé an seánacht agus bhí deaf agus Jacklin rinn sé job den Sky leis an ceáil agus náraní agus chuann sé an ólasúin fan Robbie Burns agus Patrick O'Boyle agus leidir mar seo agus an rud a bhí sin an pointte leis sin ithearne le réire níl Cetí bhfuil an íthearneán bhfuil margheall go bhfuil an daine bhfuil buúa leis an cultúr leis an teanga leis an ceáil na rudí céalathe tásúgan agus a teachla céala agus just deanaí rudí siimpseocht so sin an rud so ithe aontach an ácht agus táid dúil go mór leis an bléante thugan.
1: Agus Maidir leis an éile seo nervhí méid leir lehn an rud a dúirt mé leis na de gra nervhíon daineighs muna ar réaltí cos leis na cin seo nó beidir imachtaí giilethe buint leis an cultúr bíon tú gonaighs muú beidir ar iarthir na carraach agus tú bhfuil táhacht buinte libsegréhéna rud an cos seo a chuir fáil an phobal agus a léir gohfuil an giig beo an gach tean an cahar.
2: Ié ach go cinse le. Nar arcan tú siar agus a gar cidé a gola ré an sam farste, Tá gaala cóléidir Tá radioú na radioáilte Tá sé fud fearnaád na carraach agus mai éíonn tú leis an fógra tá stoffa gola réid, tá na ranganí gola réid, tá nemachtaí gola réid, tá anrá a gola réid tá na bosanna ag gáil ón choiste fáiste go tuisceir bhil fáiste agus an Glengarney. Tá géala an tá sé buhar, tá sé beá tá na fáistí, tá na dégarí, tá na daine ága, tá sé cargéala chu cin agus in réire tá géala an tá sé leidir. Agus an rud a bhíón caiimeide ag seán pointte leis an éile seo. Tá rud can you keller leis an obair a chur na daoine in Langarna agus an tuisceart. Thuimeid scibhanm nar a bhíon na ihena na tróna agus naléanta a thuimeid thartna de dóirsaí, chraigmid an ahan dóirsaí ar Langarna agus an tuisceart an fáiste a géirí an ólas a thuirsa na tuismarí tuismaríúra a bhil sé macú sa bhéalscóil a bhil sé macú an páiste a bhain páirteach don airneal géalaidethes. So tá obair deanta leis na daoine in Langarnaí agus tuisceart bail fáiste agus ní maiile daoine just aim a chur bh céirma ceamhna Dara Woods gus néile amthú sin na príomh daoine a chur géala chun cin in sa cantar sa gin haan tá achan cantar eile a bhfuil géala leidir agus tá féalte eile. But sin an ithe tugaín an ácht in sa féile an dámlathe agus táid fao buoich bhil chans a choú don poblbéalaach an tuisceart agus le gámlathe.
1: An seolamanéis na groine ní ghlíonn groine chaitin gach eilerád lumsa an áachtaach tamméil an chééis deachar a chuirt na an ruúhráidir lei a bhíag tarlíon nach a haitin go mórla tá a go ggóil sé deachar rud a bhhain ar ana.
3: Sílam an rud a bar fan ihe nacht na an freistint winteris a bhí sa seomra. Bhí dearm bhí an chuhéagsil bhí aráíochttar an tan sogin bhí seirt aráíocht foc stoilm bhí ceol tradiisiúnta le thulaisí agus bhí coppla scéal an fásta agus cattréine ní grabbín chu maiid a bhfuil ríiste si Fréhuithe sa tradiisiú nach deantí rudhéanas. Síle man tíach an winteris a bhí sa tomra agus daoine tagas aní éagsúla sa cheir tag le chéile a anocht le soltahainte sa chraach
1: godéireach. Agus ru a cheas amachú sa go mór na nervhí níos a cahuiil a lirt bhí sé lirt faoin dóid beidir a chailen muid na sean tradiisiún seo nó na sean scialta seo. Agus is tóg bhfuil tábhachtdal mór le himach cos lei sin an seo bhéir ar siúil an seo cineal i lár na catraach agus ag léir a ggéine go bhfuil na sean tradiisiún seo fósbeol.
3: Cinse dearafa mar hálaíon fiú ma heismóí ina gcónaíthart an cáneil in Newington agus caiimé lánáama sa ceanar agus mé am fáiste agus bhí me smuointú orthú go mór a anocht mar is mór an defer atá idir saoal nanéal. San náam sin agus níú géala go go fiúhain an tam sin ach agus mé mar fáiste ach tá deanna aonaithein agus tá saoal de ilgréthech ar fáil idir sppót agus na halíanana an ceáil agus ahan gréad an taal cabí rud a bhfuil simú goón leat frastal ar imimeachtaí le géal eile le ceintúir géala eile. Sílim rudidir mai smuintú ar an nacht agus mé ggéisteach le níise a cahuiil. Níl sa go mar luúéis sé seo a rugú é am fearste, rugú é an dúisgur fá fearste. Mar sin luúéis sé anagara agus sin náit arbas dáhathir aine ach is as tuisgur fá fearste dá athair. So sílim go dtéaglann cineal arágur linne é chu maiid bhí mar smaintú tháinig mé a lehéid de seir legan amach ag féile roiise ruúa in air an mór gur osí si alíonntóirí cónaíthecha óanaithe cónaíthecha a ché bitidir mé nó sé seaachmí in san cantar. Hartar na scolaní go hart a fólam óan ó ghíine eile nó go bhéród tíir a géirí bheith tahallt in sin tradiisiún beá atá sa cantar ó sílim go méte galantar ar an blionnta thugging a leheadtí sinnaíanana sin ardan na thuirt den napáistí nó go bhí duine eile. Tus tá caiimiid bheith muintú a gcónaí ar bhelaí leis sin tradiisiún occur
1: me Jericho an ke occur noi lor me lo couple sta no hen wager le chanel august mar Beir goé an aim nó an éiste agah amachchan seo de thusaí cosil seo.
3: Well ru haúinhéon go méo imachtaí bhil ó go go dúús ó aber ó idir maidjin dehéine go ihe dedóí agus imachtaí ar fáil de ahan éisgrúpa. Bhí plán in de ceimsíthe thugan im léana ach gotíir níhar muid muoinú le ahan ruí anú a bhalann ach. Tin de buchas an agad a fermaid ó aras na Gaelic. Ach saolíon imachta Gaelic bhéirsúil in aitiní éagsla in langharmlathe nach mííon an Gaelic luite lá de ra mar hapla leorlan nó bhí imachtaí de feistí an san amhuiíthart ach ná bhrá séisiún scéalaíochtta bhéirsúil si leorlan aitiúil agus te Tá hálaí poblbal an fásta Tá baran hall mar hapla tá daine an ó semachú sigéalaigh ach bitar na bhir sin deisiríú í ólam. Daine bhil semachú nó logaim nathe so tá féidirthachttaí an le an seir duine haintiste gothirthe daine nachhrúin deis céala go ólam nóolalas chur ar an tradiisiún agus ar Ar na scéaltar ar na loganim nath ar an ceáil agus bidir chéalahaintes na cluí céalathe fásta agus tá béam am líana ar na hálíana a chu nuríhéana tá is aúir sport atá só cinda na planaí a bhíogaí nachnaríí le é chugréim líana na blitz comirtas a chuirisiúil agus choiríthirt de chomanile hacht agus le a chaithúhuaas an san siú. Galanta atá ag cuman ní bhéna. So tanart féidirthachtaíon agus poblbal bra leidir bréhar an lei sin ru a chur agré.
1: An tu meisiag sil go mór le fecail go déh ar bon agah don chuéile den éile am léana ach go háirithe ar an léon segan. Ach an chéiste chu mé ar bháin agus tu mé ag súil fáilach dé tusa gorá na mar sure ag roiir chuirsí ar ithe nach de tríochail cadíorcha.
3: So winterous spragu agus yeah the lele ardu manaman

Bin Pakiste ó ihe áneil féle chlán gomlathe an sin ar radio fáilte agus radio na lifa. Agus a cardide tá se bhigéisteag lomsa ina naréí agus tu go fáil neirt le teach ar an chláir i nniu beá libh idir a chuig agus a sé an seo ach an néis a cardide bugí mu de ré agus bí bé sosbog ceol a gin agus raní mé óráin ón fanna thutáin agus darnoidthe féle na galí builte linn agus bé siad san ag senim a rifele na galley again Jerry Shachtanya Martian Shaw Hug of Kajation own upon a hurtan a cardja.

0: Ben Hurtan agus cadé sin ón album is ura dá chuidsa agus a cáide bogí mu a ré an inisiigh an chiad bhír eile agus sé sin Thomas ó Neil Maidir le lepáí teanga agus an ús datú thuirtúin. Mar sin a cáide seothagah inis an taglah.
1: Well, a chuide policy gélig nua bhil freiiste starúil rite a ríist ag tromnach na gáirí agus arnílam a níos le Lordslam ar an chruniuú a bhí acu a gáirla ceraach bhil freiiste na Tomás Níl Corleor de chuid sin féin. Tomás go démar tá tú bóthair másar a fada a bhíon hiig an fénta seo.
2: Sin é mar é chléir bar tamid brath ag bí leis a bobbal na gélaige, so lena mé ará.
1: Ar bhhaile a béidir dú speir a chéimra gead de thuirt dúin ar an scéal seo stocha tamhéana agus duhé iní a bheith ar an chláir seo coppla úr le láirtear an scéal seo ach maidir leis an fólasí teanga tá rite a gcóirla ceach bhil fearsta de gginar bé béidir nachrú a chunal súla an scéal seo.
2: Well, mar a bhé ag formar daine a gé se leis an staisiún seo tá poblúthena g ag chuás lá leiidir blianta am mail fearste agus mar a dá sé. Das a hell of August na service a vi ribbon fubble. So na hannig sé he point sé a cóliata. Hannig sé gan point sé a gurú policy mars kiart a le frastal ar lach lóta ar fubble na gilaga sa cahar. August na dini ura vi ag chak das jahan sin fubble sin. So hannig sé a ni a couple of blena August cóliahan in ta fara August cóis war dini ní spóna na ha fwain gaila tatu leis. Hannig sé Egin fuinte just ag chat an Jerry na bliana seo caite goú an ruúd fuifa agus glacu cas in an éan an nacurirte an sin a stopú. Jitníir éí leis an cá sin glacu cas eile le bag nó mhil a chur ar bathanig sé hegan fuinte ar fi si chutha oscór cóile omna ar fad a rair. Agus an ruúd fuifa agus le chu bheith imiis.
1: Agus mar le tú sin tháinig déir leis an scéal seo a bhhar 8 mí. Co tuige a bhí mhil cofada mar sin ar go dtíad na dú.
2: Tá daine mhaon sin agus tá fehba acu leis an teanga le poblbal soganine le cultúir soganine tá sé golumnach sin ar an dethir. Tá sé a géirí bag go chur ar gacrd a dhéanamhaid mhil a chur ar gacrd a dhéanamhaid agus. Bá go chéile táhain bhil ní bhá go chéile roúhannig táhar an gáil frios nacurirte Tá déine ar a go bhfuil deánaith ar choúir nó ar fphobal sacú táágann a bháiste táágann go dé a thugann agus dé a chuann an ggéad ar fad don caiair seo tá mar dénne hátáí ar éidirhéis poblbal tá mar dénne lánach an óbot ceantartha soganine. An téimmu sin agus ní bhhain maidir le puist agus maidir le áí scana, ba go fésaúil is na fóna na fóna bhre ach ar áneil bhíoscoíochtta soganine, sa man déine chur an méid sin leis an teanga leis an caiair agus lenar soí ar fad agus sin sin an rud aga Virginia is tí fphobal. So cé go bhil daine géir bagganna chu roiin agus mula chu os ggóir Béilen.
1: Agus carú an policy seo carú arráúús cór na gáirí ihe réintn agus muidir Lord rihu é darnoé agus sin an scéal a bhiogging ar maidin ach inis dú fin cruniuú a bhí agah an sin cidé a hála agus isté a bhí si bh dú leis ón cruniuú?
2: Well, spos níró sogin cclaú cclaú agus an taihí. A chuú lein is mó an seans go mé ó dúslan an, le féne níró sa dearir hir háar chuon rud faoihrá a choile agus an rud faoifa ganíon bé ganíon tíbro ganíon dúslan agus sim gur bhéh sin an sin sé sin duine go go dagan daine gháin rás anrás sin ar lei rite óhíh an dúslannta chuir Virginia agad ar fáil agus ar látíh. An haon pontca 9 milliún le túsa chu leis an fálasí gus leis an chu a bhhaim agus bé tebal a tuisiachtar sin inis leithre
1: agus buinean an pola seo agus an taigeid seo le tún sin buinean sé le sarhíí agus commerceid agus choíocht tar fud fad na caharach agus donid sin ru ag an inta tabbateach maidir le féúlacht agus fechalacht na teangaí ach ablamm get a bog faoin na teoracha na cethún gaalteachta mar is stocha beid tena chu nachbog aige seo aring an seo inorthbh farriste is stocha gothartha agus muintear bhthir seoí commaid.
2: Yeah, Sophie, I mean, chin mar eile an rud sundasa agus breise a tháinig mar as an cruinneir ar gur aontaí an cóile chur le tuairn ceantar na gaoltachta in iarthar na cathrach agus mar luí tú rud a d'éithin gach duine le blianta a sé saofúil ná ru gaoltacht bhuathair seo bonclach gluaiseachta sogaine le cohéad cé a d'éithe bénanas na ru sin is in san ceantar haon. So déimeid ar go ro Virginia ó haomh an cóide a gáil sinna athraí na tácéist eile an óhíh rinne fphobal agus an teaghálatá agusan ar an ceú géalteachta, ba tá Virginia ó tá sé agus Virginia gach ar seo ar céim hontásaí a deá sin gur féidirlinn tena ar imirt ar an rinn haon le a das. Das an Caí so chu go mé an na teáin athria gomáile sin. So ba ruonta aonanta dearfa níomhhain de na sráisina ura tá teachtas teapa do fphobal a ggé le a le anthfa bol fuiste bechas leironn sé sin fáásíh lín na níní tátí in san fphobal agus dé tamtí ana.
1: Kéit fin géide agus is stocha gur chóding le a go bhfuil sé seag tarla gamthar bheith forstannach in jararré agus bellfeiriste chun fáilteachcha chu rimh na mílte daine flechiáán na hhéann chu maiid is stocha ar bhéir orrin sealbh chu maiid tréh se harbheith specialta atá anda bhfuil fersta stocha díobh sé ar fad.
2: Well sin é lu tú hen feile me go teine ar an aile. Nach nó céala chubé bid ar a chur nó tuine anit aonanta mid is tí sa cai mar le tú nótá arhar ar agin ra se mar ag gan le bhfuil céala ón cclú Tá a méid sin gurbí scólanna tá níú conir na céala a riú choláidir dé an sa cai agus seo sola loir maididir fiú ar an dám dearach agus an scah. Fbal sin fan ggéala so tá Virginia ina in do mid tá flaach aí atheir tá daine a caiint se seach gé méile Virginia smuoí réala a dro milliún daine teach chun na cartlaach so tá ruí aonaithe ású gohair in anúin agus is just is am aonanta mid ó híh nicléigeta agus bh híh coltar sohín go ceanalta stééis a car.
1: Gur fad agus mar agus gar haáis an bhfuil am scala ar bé agin maidir leis an fólasí seo is tucha hálamid an sin mar chuid an freisráis gur chuú i bhaim mé bon láthraach an sin ithe réir an bhfuil am scala agin agus muidir gar chutasí an sin nó an mé ruí a gahrú ó ar ggóir a an lástócha ag an fiinte seo.
2: A bhfuil dearan go dardóí ruí céar céim, ba tá trí áhar ar lei lena bhfuil lena bhil sé bbal túsa chu leis nó tú an brandal corpate. agus an brandal da hangach ar éirí a choile tena service ar lína so car gas an fan sé we lí nó pressráte scolama sin le le bvéh da hangach agus teí tú hen níos fána mé coráítá níos fosa a nó dheannic da hangach a chuéile agus an rud eile beidir ó híh athrithe cabbaileaithe na cara príomhhanamh a láhála gur leis an cóile so fall na caraach go mé ónú sin dá hangach hala cóscún hala óú hala cóscar an sin anad cógala is smó seo sin ríhabhata níos móna ó first year wine le go haomhann réganda hala óí agus tú tú ascail réige agus tá ob le deanana ar sin so tá deanana istóid garbéis sin pabíon an cean Jana as an car just a ober cabbajol planol sin but sin de prewognev a lawwala agus an gaelig a law nanny defa. so sé einte táta og hí fekala natanga duine be ús natanga, but máhim muid agus te tú hen a ste an ka seo máhim muid níos company agus níos company a rist a golden Gaelic an swaku an Gaelic a lá wallar tenan tú sé tú déine na bh leith negar orthu níos meige a rist is tí háid fan lá wallla agus just isró galanta.
0: Ben Tomás O'Neill han ústatú a thuirt ar policy teanga i mé farse.

0: bin órain ón bhana Nightworks an sin ar radioáte agus radio na lifa agus a cardide ar an drochar tá Jerry an chláir builte lin. Ba bhhailm máhuihas a ghil le hahan duine a bhí mór chud den chláir inniu. Agus is miso bhhar leithúir ana na grúí agus bhí mé leh ar fiid ar a chléig an sin ar radioáte agus ar radio na lifa. Agus a cardide be mé libh ar an igen am chéarna ar an teachtain seo thugén le blaú bog den méid a heit amach i radioáte i ri na seachtainine a chuirtíh ach idir an dalan a cardide slang a fóil agus tóga boga.
1: Radio na lifa Keit a sé Pca cairir.
2: Srá galarithe uair nua is si éide i gaiú i nuúní chuáin. Isáil na eic tú ír smé aontacha ó déim si táhachtlacha na héan, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, Getóir ícónach roií galair, chula híad a bhid a bhíh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim orsa ag ábhúéim na héan. Séir chead isteach fe chuir museum pan gaí.
3: Féidir le drogaíáine sa dola bhaim mar trevela éagsla. A chuann si ar fádaisteart agus tú ag tomáint. Is féidir le réint trogaí tú bhhailú. Rud a ágan bhfuil buán gonne túbá.
4: Chn drogaí eile fargurtí fé do roiúla.
5: Tú tomáint scopaí go teinte de tenta bailla chuúirta.
3: Má bhín tú ag tomáint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar mthra chur a mil. Ná tomáin fao cheannach chu drogaí go brath, ónú do as umhaáilteocht ar bhide, túair cuat ar RSA.caí.
1: Barúna lifa Keit a sé Pca cairir.
6: Wargéadháilte seachas gan na seaachtain an seo radioúna lifa céit a sé Pca cairir FM.

agus fáilte chomáchaí gar néisteirí a radioáilte mé ferriste, agus ar na stáisiún Creil fudfad na tíre, Is me sé Rusó siúdánachs be mé lift an chéad uach le geile an éisteach siir leis na mínas fear bhí agan ar fisfasa an tachanse. Anachtar an glór ba Mary Kennedy Lynn chun an sras déine The Moving West a phlé. Cuirigh fioch Moriarty ar an ólas mu faoi Forest Fest agus Forest Fla. Agus ba fanúla gigaach bio sa Studio Lynn, é sin a lic agus scan ceol agan díomhanacht. Agus chun túsa chur le chlór na hí nacht seothagaí Lancome agus Ghost Town.

0: Bin lecha an sin le ghostan agus anis a roiine úsle tá intas beag agamdíh. Tá réalt nua Airlan na Manistrach sa stúdio lin fanúla gigaach constantú.
1: Tá méid go chiint gur fad gur mí amagach é sin rá í bhelam go bhéh tíim le sin ach gur magad.
0: Well ne éistear an nach bhéit in é sin rá ach anrátosa ar stáitse an National Theatre sa dráma Ulvór a bhí acu am líon na Playboy of the Western World.
1: Bhí mé.
0: Ok, agus an maid tú ar stáitte Airlan na Manistrach an saoire seo.
1: Bé mé.
0: So, tuigann tú céim fá nach bhfuilim se rócinnte.
1: Dé, Béidir, bhíon ceartú go ar fad.
0: Well, éis, tá cáil mhór ortsa mar scríbhnóir agus níos tatú ag, brise gach rud suas agus tatú a aisteoir mór le rá ar gá cheandas na stáití is mó ar dan. A bhfuil sceitte míine ort?
1: Á, tá sceitte míine an dan, ia, tá is springload ó bhór. Bhí mé gcónaí ba í aisteoirt an cinál céadúid ar ina méid san sin tháinig an scríbhnóireacht ach cínta im líanamh tá just na deisna mór a tríéis tacht mar leis an aisteoireacht a bheith i Airlan Manistrach agus sa National ach bhí Airlan na Manistrach a gcónaí mar bhringlód mór agam ó bhí mé mar dhéagúir, so ia, tá sé do chuirte.
0: Well, sinna é agus bhí sé de fríomhléid agam sa búla le anna chuid aisteoirí mór le rá nuair bhí mé gobar sa teleís agus aisteoirí idirnáisiúnta agus bhíidir a lig bhí sé mar bhringlóid agus san a bheith ar stáitte Airlan na Manistrach. Mar bé an ceandas na Airlan is táchttaí i d déobh stair Airlaníocht nua maithhéigenn tú mé.
1: Ié, cínte agus mar aisteoir agus tú ag déanamh staidir sa choláiste le tagan Airlan na Manistrach suas a gcónaí mar dhéalar stair na hÉireann agus stair cultúir na hÉireann agus na cinál léch na mór seo a thuscaachchan sin agus na Abbey Players blionó hen agus reinintú fós a gobar agus an cinál stair sinán, so ceapam aon duna go simachús san Airlan agus iad mar aisteoir tá is Airlan na Manistrach an áit daine géirí a bheith mar tá scéalta ón blianta i me thart agus a tú géirí cinál bheith mar chuid an stair sin ceapam.
0: Well, tá ana agam sé anna chuid aisteoirí tharna blianta agus cendas na ruí uireanta tuis gohín sé chó deair a bheitad aisteoir go mbíon nuair a chruhann tú an puinte ghfuil tú ar an stáitte sin tá tú ar a laid ar an an rála tain. Bhfuil ceir tá an cinál caihfuil mé magalóir má tá mé ar an stáitte áirithe seo.
1: Ié, ceafam gohfuil sé sin cínta mar féisiad a rá éonúir gur aisteir tú ach fiú a ggin sin de chláán nó de cóir de beidir nachhfuil san industry tá cloiste gachtain na faoi the Abbey Theatre, so just tá roiint levity ag a ceapam agus fiú duit féin do a chuid muíon féin mar dúir tú a bheith ar státe chu mór a bheith ar taobhan gan chuún na póí sú san lá faoi ar agus

0: de fóstair agus bumór é sin dom gohfuil mé ar bailí airclan amana seach. So ceap maihí mu ar fádaí sin agus ceap mai mar sin de chuid eile a héil má tá mé riomhána ríéis tá just star frio le ag bhain leis.
1: Well, is Abby Player tú isis sa trí sin agus is féidir é sin a úsáid nach mór chuile áit ar da.
0: Well,
1: níl mé géirí goracha th leir chun do chuile do don eisteirechtta dhéanamh. Tá géirí go bhhanacht tú an seo agus bheith scríomh agus ag eisteirecht don airlan manisteach ag gcóí. Anis cad é an dráma a bhfuil á túigh tuairt faoi.
0: So an drama ná The White-Headed Boy le Lennox Robinson, seo scríomhaché blianta hin ní ag séideag ach in air drama tá sé lunathe sna hotódaí. Ach is drama do chreid éidir sé is scéal Grand Veré faoi chláán, so aon duna bhfuil chlán acu chláán éannach feici tú tú féinán nó de antí nó de mam nó de ghrathair. Agus is scéal faoi is scéal clíine atá an agus tá an bucalas óga cinál féin sé gachud atá bhhaid sa saoil agus tá sé cinál chuthe pedestal faoi le agus genú dearmad ar na drathircha agus strifhuircha eile mis in na measc agus agus tá sé is socha ghfuil an drama seúil na he nuair cinál pitin gachud as a chéile. Pitin an cinál mitá atá genta acu faoi Dennis the White-Headed Boy as a chéile agus tosin cinál ahuithe ag toirú. Ach don chuid is mó is laugh out loud tá sé just cho Granford tá an scríbhnarachcht cho glic agus ceap an fiúgur sean drama ar slí é mohín sé le déitfa gur scríb den aigené reinint blinttó hin tá sé fós cinál mar an ggéine na sscoúil. An cinál dynamics sin idir chláán go bhfuil universal ach go chuirthe éan go feici tú chláán éannach agus chuna sa a bhfuil siad lena chéile.
1: Well, is cinál touchdown chultúthe é agus úsáitir an cinál terma the White-Headed Boy go minic agus tú éanamh géirí áhar na dtrithireach agus na ddrifúircha a bhíú do chuna cinnte agus buinú gaiit as sem nach raibh léirú don dráma seo ar an státe ar chun mana seach le fada an lá beag nach chuige blian. Bhí mé omláán cinnte go raibh léirú feicií go mbein ach do bhínig mí dom sin gur barabbas a dhéana réintá blionn. Ach tá gárám a dénta agatsa an bliana sa National Theatre Sasna agus inis ar an príomh airlann. Náisiúnta ar tan. Agus tá gá cheannacha is scríóirí airnach mór lerá is scríóirí ó thuús an fiúís, bhui sé níos éci ort a bheits a cinál bheitthe an just óhéh na céirde de a dulne leis an tlí gur chuú drámí le chéile is an am sin, mar bín fashionanta ann am ar fa tamalín hí. Bhí monologs le Conachchéir san agus marcará bin an taanrúd go bheitá ach. Which an rais níos éci ar tuling tú héanana chur sa headspace ceart agus tú gá dhéanana.
0: Ceapam tá cinál gárod leis an gráráama sin atá gotínta na chéile, rud aháin is ensemble an dá seo sa tá ensemble mór agus tá cinál tá an drama cinál tá túag bre ar gachtain eiles an clíir agus is brálam sa bheith go mar sin. Ceapan go sin tro spéisiú mar loch fechna agus mar asúir go tú go le níir sin dína agus tá siad lunathe faoin túa agus is as blogchlí miise ach dar nóí tá cinál an spéisi go me cultúir éan agus scuilga agus le playboy tá sé scríofa cinál sin san slí sin go sé bunathe ar an ghilga sa tá ru éigen cinál agus ceapan ghil spirit cinál fiíán anm ar bhealach. Gur asan tú a mé ar bhealach agus ceapan tágantí sin ón scóil le chuú mé chuig agus an ceolrad asúnta agus ruí mar sin, so níla goach tá sé nílas gom céin fágur tháinig an gádrama sin in nachla na chéile ach nuair raibh mé helas asan agus chunig mé grabhan a bí déanamh an drama se agus lei mé é ceap mé ó actually te siad cinál taobh le taobh agus ceapan ghil just cinál anm éannach instantna drámaí agus sinrod atá simgum sa an beidir gur féidirlum kennal I don't know.
1: Well, ba am har of a spéisiúil in a scríú an gárá me sin mar is vi an tír ag vi an tír ag géirí a bheithanna stáit hí mar i lár na hahiochanna i déh chunar na gaige agus mar sin de agus hí daine ag vi si ag tinmh inúcha ar an cinál anam gaalach an tú hain agus cé go raibh béle bhí an lábhan uchttar ag béle ag fuioine bhín rá seo ach fós hain hí daine ag filaráis ar na seanna scéalta pe goráiste de méle ach hí daine ag lurig rud a cinint ag an am sin agus
0: féú lech ceapan
1: sin é go dtí
0: cinál an téime a hagan tríd san cuiide smódom san an dádram agus cinintead in san white-headed boy bhfuil féú lech ag fuii le ag lera go chuoine agus bhfuil rudí ag fás an slí orintanta ach bhfuil siad ag tríd don féinú lecht agus ag géirí obair amach agus bhí sé sin le scríomfach iad le suppose ní chomór sin in idir iad féin ach ceapan gohfuil do muidir gcónig straalt le sin mar éan ag gomadig géir mu féin a chuú le slíoirithe
1: nu ana chur ar in hain a goóirí a cabid agus táid fósá dhéana sin éon óir le chuint sacair an bioáí nach éonúir ghfuil réalt Hollywood ag golfaí aglah ag iriseoir airnach agus cad a ceapan tú faoi airn ar mallat muid tá cinál an aspa féin bhuiine sin fós
0: cínte
1: aché dúirtún sin gur cinál Comráid mór idir an gá ráama tuisc na gur clíir ansambal a bhí an. Na tá ag an saomór gohfuil nicla caclan ceir se bhhamig sí be agus éon hard, tá sí ceir ach ag fechan dear an gléir atá agaí don hráama seo. I mean Andrew Bennett ceandas na heisteirí is fear dáhfuil ann agus tá sé. Tá cinál tá cúil ar stáilm hain mar céhil sé choíonintach sé ní churann sé hain chun tá agus tá ní éon simige bheith na réalt Hollywood nó aonrad mar sin agus tá léir baras ó bhfuil sé ar chur sé íine airt mar tá tusa cinál beidir idir tá annach chu daine óga ann agus tá tá lehétí Andrew Bennett atá Abríis níos sinne ach bhfuil tusan an martá cinál taií agatsa beidir nach bhfuil ag na daine eile tuis gúil an méid sin buinteach agat. A bhfuil sé bhfuil sé simú duitse ag fechant ar na daine le Harbh óog a just ag le toúach agus na seanóirí a bhfuil chohlaachtathe.
0: Ié, Tá sé simú a bheith a leir mar fecinn tú nóir tú deblin ní sinna ná reinbíine san clír. Is sé sin an céidir tá sé sin treéis toirliúd agus fecinn tú ó tugann sé sin perspective dit ar an méid atá denanta go nó céhada bhil tú treéis bheith gobar ach freisin a gobar le daoine ar nós cléir agus Anna agus Anna Healy agus Andrew Bennett atá treéis bheith timppla ar fanna blianta agus just an taihí sin agus ní féidir le just is tá caiid an frio le atá ag gasúí atá treéis. Dhéanamh ar fanna méid blinta sin an méid shows sin agus ag bheith treéis obre le an méid stúirthirí sin tá just compórt faoi le acu in san seomra chun botúna dhéanamh chun rahan na móra dhéanamh agus tá sé cho in sprádach do eistear níos óga ag breithnúir chu ag rá go bhfuil siad cinál ná tam cinnte go bhfuil agla ar chu freisinach tá fearlessness tuisscoil si treisiúir sin dhéanamh. Agus cínte ó haimh an grande caihí tú an cinál crogacht sin chun ruí amadaach dhéanamh ach na heisteirí sin tá just tá si dochreid a fiúón céad leomhtríd ar an céad lá a tú i grá bhah tá si just dochreide so is deis ionintach féla méid bheith ina chimpa agus tá tú ag siúil go méid tú ábhata bheith goúlanir tá tú beaggan iní sinna freisin.
1: Cinnte go mai. Cinnte ní aonn tú póirtena sa National Theatre nó airlan na Manistreach mar a bhfuil tú anmhaá. I mean nobby ag dinn of all then now is Dortmund ag a thús grau Bader Nismo ahna agin earth mar screen or agus ta reint wa screef agat agus ta tutrish dinn ag hanawa mar screevnor a wish you shin curry lativa pa biogani nu on vecamid Bader drama nu oet
0: No, ni fi'n se rifer la hef. Ta mei goni cynna ag den of strakul tlesh yn dorod agos sa simagam in sa'n dorod. So, fiw, ta mei ffosig sgrif rhaint dyn imaginach a, you know, ach, no, be ta drama in a cho sgrif mei le dyn egin ala, be mei o ian of sin im iawn ffwr. Dyn arclan, be se ni ffeis yn roch, gwydi gwyl se cynna amach, ach, ta drama ala ta sgrif agos cwplar o dyn sgol on fresin. Yeah, a bay. Tá gearas gan an tuimid ag déanamh agus cúpla ar dhéanamh. So, yeah, no, tá mé fósach scríb cinnte.
1: So, fe sé blian inúla gigeacs.
0: Yeah, blian gan áhach, yeah, tá sé cinnte.
1: Well, you know, sin an rud, I mean, bí dínara á overnight success agus bín the dínara, oh, yeah, go dígan ar, well, tá mé gobar go dígan ar fe, like, good blian deg, ach just hána gachrad le chéile.
0: Yeah, mo hín sé cinnal mar sin imlína just an tam seo an blian Shachata ni vein reev treish feshkent gamei couple shows iniga keila agus tamecho buich tishin agus is bralame so yeah das yeah bravralam galanach sheach yeah fecky mish ta she susa gashi son un garm show so
1: well ta ach you know ta anachud tahi agatsa ta anachud ober intoch dent agat so agus nietach einye a ra akar sus An flian seo.
0: Gramat.
1: Well, eis cahan a hosín an drama seo an Airglan Manistrach?
0: Tosín sé galua, so an triúla da mehav agus rihin sé gadi an cúgalos fihid da uul. So an saer ar fad agus a sé chogranver, níl sé rauada, tam wujig iri gad tagach dina agus gamech an krakiku. So, yeah.
1: Well, eis cinche gamai. Now, a inúla gurib mí le maithagat asocht teachta seach agam tuigim ghfuil tú fós ag cleachta don ghráma agus baid go dtí an nóméid déirnach ach támuid harbha buíoch gur tháina tú seach
0: chugaid
1: an seo.
0: Gur mí le maithagat.
1: Agus tá The White-Headed Boy tosaithe in Airclan na Manistreach. Cabóca anois ó Aldach.
2: Spinning like sail inside a sword.

Christ.

0: getting ready for a party.
1: Aldach an sin le Caboco. Inis fi seansagam catchall sús le gitarí aldach fioch mór artí níos luthe chun an scéile áil fi Forest Fest agus Forest Fla fi sé. Seo mar bhí an gcórá agan. Céad míle fáilte rót a íoch. Bhfuil tú go má?
2: Tá mé, más a go má, ie.
1: Ná ní raibh mar a caint ó bhua tú an éile pancheltach leis an árán dúlra. Fair play, díobh, ní bháin go bhúd sibh an comórtas náisiúnta, bhú sibh an comórtas éidir náisiúnta chumá?
2: Tá bhúmar, ié, tá bhúmar. Ní raibh mí ag súil go mbeidh an bua a bhíonn sa cheann náisiúnta, so, you know, chun an dáchéine a bhúchan dí, you know, fi mí íntach sás leis sin, agus, ié, ní raibh mí ag súil chorbe.
1: Well, cohor just live. Ach, tá cineál side project eile agus agus sin aldach. I mean, bhí tú ag déanamh an chuid stuff mar ceoltóir éanrach. Ach, tá tú mar chuid de aldach comá. Cé chomh fada is bhfuil aldach ar an bhóid anois?
2: De chonaic mí sé aldach den céad ó thíos in san féile in dúlan in sa bhliain. Oh, God, gá bhíle sa cúigdeag a stócha hí, ag gafhíil is cúigdeag, agus de chóir si cairníon amach an blín roimhe sin a stócha. So sin gafhlín deag, so agus an blín dar dhé, an blín na dhéag sin, bhí mis ag seint leo. So ní raibh, bhí anna go mar ceann den lads agus bhí opening an sin ar gitar, agus de gúid sé mé is deach, agus tá mbeidh seint le aldach ó hin.
1: Agus tá sibh go neart go neart, agus tá sibh mar ceandas na headliners ar ar Forest Fla mar chuid de Forest Fest im mlíana. Cé go fád atá Forest Fest ar an bhóta? Tá sé thart ar trína ceir a bhlíana is?
2: Ié, níl sé ráda ach tá sé dul neart go neart, gosúla aldach is dul neart go neart, agus is seis, tá reintíine ar agur seis EP nua atá i gceist, cos tá tan picnic game heb you gone in casula oxygen to show more shin you know near she size boutique hele so tadini jolgri fail to know salt together now as far as festinish current size shan vibe e patient at all
1: agazish so honigan glechach and igira or of vem or cancel the headliners air on Forest Fla so on Forest Fla so sure talk action shit not kin all kill air and often could just mo shock us now like na lady madness because Martian day events air mark with done gnaw fest
2: yeah says failure lelin failure you know so yes yeah, sure shot on ardon don says trad cuz kill the hair and ni trad go home on you know toss says bloss try to shoot to airlice ar leid blas bugán tre sin ar gachhard a stocha ar an státe sin.
1: Well, you know, agus, you know, cé nach, you know, ní éitach éin ar águr banna ceol rád a siúnta é aldach. Ach, tá an tionchar sin ann ó am go chéile, agus is dáil an gohúil an tionchar sin ann. Ar an chud is mód de bhannaí agus ceoltóirí na hair, ní féidir éilú bhaid mar tá sé thar timpplair agus tú ag fás is.
2: Sin é, I mean, fiú mais tú le U2, agus, you know, don céad éisteach ní étárá gur ceol na hairna sin ach éis leis an gotar ag seinte ag an éid is beránna, you know, rihim ag ritréad, rihim na hairna ag ritréad, stuff sin. So, yeah, tá sé dacar de cuid is mód a bannaí an ceol íntach atá agan an airna éilú.
1: Well, sin é, agus mú a caint fi YouTube tá mé tuairt a éisteacht ar YouTube le déanaí agus níor hiig mé nuair a bhí mé óga agus ag éise go YouTube, cé cho íntachas atá Larry Mullen Jr.?
2: Á, ié, underrated, caim ar bhaid, ié.
1: Dó chreite, I mean, like, seasan sé amach, ach go hóirí ar Sunday Bloody Sunday, ní chluisim fhaic eile ach na drumí in áir ír, tá mé just cho gafalo.
2: Ié, fi mé dír chun an éirán sin a lua, agus cúig seasan cúig John Wadham, drumadar, sais jazz drumadar, you know, den scoch a bhí timpel blint o hyn, bhí mustache more I think she shine to JJ's but could we Larry Mullen could he John Wadham con on drum pattern chain eyebrow mark agus stock agor gur cowrig agus hug John slice a pattern dog con just con go mech on drum pattern kiartega agus a shane the drummy probably an orish is tavik decent air on chain you know
1: oh gone doubt agus ta cara listen mert agonia will on a hordu le you too agus vi sheshna rog I mean Larry Mullen foskadin lot on you and a glaka Ceachtana drumadóireachta, níl sé sás a fós leis lena chuid scil.
2: Ba sé ní léon ar an sásta. Níl tú ríomh críthe ag fem éonir leis sin so é ceoltáir ar an ghfuil sé den scóachchata tá si inint breige. Gcónaí ggéir tú héine a dhiosú, you know?
1: Well, agus minn a kaint fi keltorí den hé go. I mean fécher na dine will ag seinint lase agus gon chud a alldag e mar chud an fla Tá kile ag seinint an é is stom go é an kile omland bín si de kurach you know legan a chu difriú
2: se legan de kile le leis an brass trumpet agus saxophones agus sto si dit en quid wat in a gigs low shoot ox the shin har bar like on lagging shin the ta ain't lagging the keel har bar but tis a shin seriously like treat for the senses a shin so the coon of day big on lean om lanaco
1: well you know bevralum on line up shin a eskent agus bader russa agus ronan eg tacht danach chig on kielchurm is shan gardiker well just ta on a chuid you know on a chuid Rudy Kasool leis the Blues Brothers on
2: Shane. Oh yeah. I take him yeah ta yeah
1: but eist so cad é an scéal maidir le aldach don saoire bhfuil sibh bhfuil an a chuid gigan ag teach suas
2: Níl actually níl mór an tá mid si deacair tá mid go léir chuch an nóhaach Alex tá sé sinna go a Gros Lodge mar seis head engineer Tá Alan ag seinint le Dan McCabe agus le Demi Dempsey na Street Tá mi se ag denmh mochuid stuff agus sé dachar gacht in ála chéile agus sé a haine drumí link tá sé sin im he níbheh sé sin ar an gig tá sé im le Garrod McCarty ag denmh toras leis siúd son tá sean drumador tucked hell on London con shining but ta gig sin forest fest ta gig he's in shot garlach in will mission mcconey in me man for agus and shin ta gig ella molly arkley and it's a shin size cora markafall so
1: if any kind of
2: closer osculted on count shin yeah
1: well you know by tussa gone doubt air face fast a kindly if we shin or no heavens and arm
2: can do
1: Now, eist, cunas gur féidir le daoine a cunas ar an eolas maidir le cuairsaí aldach, cuairsaí fiach Moriarty?
2: You know, na slite a dhéanann daoine sin na leide seo, just Facebook, Instagram, all that stuff, social media, so tá mi gcónaí cuair stuff sú, so, yeah, agus Spotify, mar sin de, you know, so, online.
1: Éis sin ráte má tá si bhgéir tuchttar an ggheol atá ag aldach nu ag fioch teí Bandcamp seachas Spotify mar gach seans go bhui na ceoltóirí actual agad má haint ag Bandcamp seachas Spotify. Yeah,
2: sin é, go dúire.
1: Well, fioch a gánaí íintach bheith caiintlaat agus Thomas Sewell go mór leis an Forest West gig agus, yeah, Cunigirt?
2: Tell Cor mí má go mar cara.
1: Wine Mamanish, Le Way of Life.

0: Way of Life and Shin O Wine Mom. In is hosig an chiahrú shraad the Moving West ar TG Cahar an tachtan seo, agus díruch raibh an chéad creile. Bhí deis cainte gom leis an léach creiltóireacht a Mary Kennedy chun raibh laisín den shraáil. Seo mar a d'éirí glinn. Céad míle fáilte rót a bhéirí, bhil tú go maith?
1: Táim anuá, Ros, agus tá sé andas a bheith caint leat a nniuh dé istíthe dé mórt, mar i nniuh thosig ar TG Cahar ag leabhar 36 thosig an sra a cahar de Moving West agus beidh sé ar siúil ar an stáisiún TG Cahar gach mórt. Agus ceapam go mbeidh sé repeated iad a cédín freisin ar feigh sé seachtaí.
0: Agus bei sé ar fáil ar an seinúir, agus bhfuil sagat a bhéirí cadé an rudis fear faoi seinúir TG Cahar. I gcomráid leis na seinúirí eile tá agann sa tíir seo.
1: Abair é?
0: Aibríonn sé.
1: Ié, ní gáid it degree in engineering a bheith agus chun éhar ar siú.
0: Agus ní bíonn tú ag fechaid ar buffering a fá fithe nómid.
1: Ó, já.
0: Áno, fair play go TG Cahar tá siad i gcónaí chun tosig i Dave cuasaí technolaíochta.
1: Agus ó haobh léir thuireachta de bíonn siad anna slic anna deas rud Mariol ar Moving West tá an dearcra go hálan tá tá fechant ar áitina inéan agus iad sa showcased go hálan mar tá an caiid an anna ord leis na camera.
0: Bíonn TG Cahar i gcónaí i gcéirí an tír. Ina omláin agus ní díreach bailíoch lia, a cé gur bailíoch lia an áit is fear dán, tuig an gachtain é sin. Ach tá áitina le beagnach chumá le bailíoch lia ar an ile anseo.
1: Ba chóir dúin bheith an bhróidúil as an tír atá gin ó haobh blatlia is blalum sa blatlia is blatliaach mise agus tá sé manageable don chuid is mótána dína an chóirdúil tá féh an ghrín in nach duine in san gahar agus gohair in san tír ar fud na tíre ach tá tír álan na gin agus is féidirlinn don dul ó haobh a bháin go taobh eile i beagnach trí uair, tá Londaine nach féidir sinna dhéanamh caiad in áitina eile sa dáin, agus tá sé siocháanta, tá sé álan, tá sé glas, beidir bhfuil sé róglas. Bhíonn sé chur bhbáistí róhinic ach, já.
0: Well, Jane, an tain ahrú a dhéanann hé ná, bheith cúpla crín sa bhreis agam, níl dóhann crínta timpla na tíre d'árlam héin.
1: Gapan tú sin, well, I think humid an difri an sé nor a nor a a catter nor a catter na crín, bíonn feibhanna a gcuin le flooding agus tríte agus ruidí mar sin agus ba chóirdún fes muoine bhar na crín agus tá crín go hálan. Tá siad go hálan an fochan thugann siad an áileocht a thugann siad agus an tarbhah thugann siad don timpplacht agus don sláinte meabhar daoine.
0: Ó, sin é agus an bith éagsúlaíocht go máth bí na créúir beaga sin ag le is féad le chufathús na crínta. Ba ééis tá si bhar an cahrú sra don chláir seo. Agus a chuir sé ine orsa an cecha mór a bhí an fáilte don chláir seo, mar tá si ag gaiirí go hana bhá leis.
1: Gur mí maggat, agus tá sé sin fír. Thosaigh sé mar sais pet project ag TG Cahar i níag na pandéma agus mar is cuihann lin go raibh lánlíon agus bhí si ag obair as baile mar ní raibh rá a géine agus féidir gur thuigh siad a bhaile go dtí an iarthar seachas bheith in árasán im látlia agus gan bheith obairte dul níos faide ná 2 km. So thuig siad an agus nó thuig siad ar cías go dtí áite ag álan in san iarthar ach an son bhí churmar amach an tíiritas agus an méid sin líine gur churas deachar it leir ganúramar le TG Cahar, well tá dóchan na gin chun seo eile anmh, agus just lá sé raig Tá chuir sé ine oran agus bhí mar ansásta leis, mar tugann sé le fis go bhfuil sim ag daine in san 6 saoil a bharan siad. Go bhfuil níos mó ná brabús i gceiste chu, go bhfuil níos mó ná just bheith ag leanaraig in san job agus a bheith a móthir ón séplog ar maididan go dtí a 16 hotalog san ithe. Bhlas a lán daoine an difer idir gan bheith taistal an ócha agus agus tá daine échan is teachtas go mar dean siad agus bhrálo, é sin just a dhéiscint fiú nach bhfuil siad san ábalta é sin í anmh mar cuasaí pline, cuasaí airigid, cuasaí job, but just is brálo bheith fechant ar dhaoine agus an seis an chofram gur féidir le dhaoine a aimsú idir saoil agus obair agus tá sé sin an deas ar fad so, so tá ceire seo daanta gin agus rusa caiit a rá go bhfuil a dóchan iirita gin chun sean eile í dhéanamh leúna
0: well, fair playtíh ach is dóile an cinál an dóchan cín a tháinig le cúpla blian nó beidir deimlíon an ús gur féidir le daoine bheith obair ón maile. Idir sin agus an ggéir chéim tuíochtta atá agaid an seo. Bhfuil gothiríim le lí ach gaáit sna Baltimóra agus na carcha eile ar an Ián. So tá an cinál tá an féidirocht sin go bhhétá ggóil híos faoin túa agus áit éigeanna bheith agat go bhhéit tú fós airige a heile ach bheith timpplaithe leis an nádúir.
1: Tá sé sin ceart agus an rud a dhéan an difer is mó agus éáit gorámar ag tafaide an chlór. Tá digital hubs agus ibríonn siad go má agus tá dhaine gur féidir le just beidir desk a gháilte ar cías ar feig lá, ar feig lé, ar feig seaachtainna, ar feig caiiciise. Is gohann ag cásc. Bhí miise agus bhí mé le melíín a far chéile agus trúpáistí agus bhí siad ar leanta séir gún den chlór agus inionad just dohhaile treisiint ar seaachtainna i dros go meid bennaí an far chéile ábalta doráise gobar. Bhí sé ábalta bheith gobar an digital hub a bhí congrachtdómh so fuair siad cúpla lá eile ar séire in san áit seachas bheith a doráis gotíí an chathair go go tappaig agus sin an rud a dhéanaan andifer le dhaoine agus tá siad ar fud na tíra bhfuil go háirithe sníorthair mar bí muoine ag pléileo an táar fadnar a bhíime de déanamh Moving West agus ibríonn siad agus tá dhaoine ag fáilt úsáid asasta agus mar sin leanaigh siad a raig.
0: Agus éist tá cinál an 10 agat a ggóil timpmpel na tíre ag féchan ó dúnaáil go chunda hií agus gacháit idir atarthe. Agus tá tú ag féchanir dhaine a bhfuil tuthe goláanta acha agus iad cosisegan nó beidir ag bun sléhan nó áitina dochreite. An raibh ar has éon taach nó beidir bailile beag amach duitse mar áit agus nuair chunig tú éiad an chéadúrá ó détain bhéine an me féin ecinint an seo.
1: Gateach rosa. Is brálam sa bheith fechant ar tuthe is brálam sa dulasteach doras tí agus bula leis na daine agus fechant ar an méid ibre atá deantaá agus an compórd atá aimimse acu agus sór obair deanta acu. Just an céad láir is títhe. Bhí cúpla a tháinig as chun é tirón agus bhí siad ag obair in sa gathair Porta Down Stoilam agus tháinig siad go litir mhór agus Ilán é ag in iarth Connamara. Nó tá sais bridge ní gáit dul i máid chun dul go dtí an tiláns agus Ilán é. agus hog siad seanteach seanteach a bhí tuite mas a chéile agus an job atá deanta acu you know tá si tríéis an na tríche i seanreiche a chuibh nó agus inaiciile sin tá si tríéis achnú chaána dhéanamh ar a deach agus you know sin ag tuairt anáil don áitiúrís ag tuairt anáil don teach agus you know bhí mar a caiint agus ag smuoineh ar na daine beidir you know níos mó nach chéad blian óhin a thóg an teach siimplí sin agus go raibh plánán agus go raibh siad ag fása níos is tócha go raibh orthe imacht as an áit beidir go dtí London go dtí na Stát Aontaithe chun obair a gháilt ach tá an cúpla seo tar éis you know grá a chuirt don teach a ríist agus is brálamsa an rud nar chiam an rud sin tuairlaíonn sé sin go minic tá tlán a tháinig ó Syria agus bhí siad in san direct provision agus inistá siad in Carn Donna chun é tú chuna agus beic siad san le feiscint na seachtainí atála techt agus de bhí an fear ina bhí orthe imeachta as an dír tá trúpáistí acu an bócail is sinna tá si timpplair deplíon dí agus lean sé gailge ach an dad bhí sé sin ina bhúntúir i Syria ach inis tá sé ag déanamh mela bíon beacha acu agus tá sé andáas mar athair agus a cheanair bhí siad sanna déanamh an rud céna is cuihanna an leir de beekeeper of Aleppo you know sin tradisiún fearlóidir sa Syria agus tá an fear seo tríéis seans a gháilt an tradisiún sin na tlinine na dluanta agus a hirdúcas a gháil dó féin in éan you know is brálumsa na scéalta sinna leisins.
0: Well sin é agus is stoilm. Bhí mé a caiint le coppla cean a cholaí an seo maidir leis an shrá, agus is dám gur bhéon fágur bhfuil tríéis éirí chomáil sin leis an gláir. Ná nach bhfuil tú ag dúrúisteach ar daine atá ag tógáil teach sire san éir. Is
1: daine
0: atá ag seacht agus ag chur fuú ann agus ag chur go mór leis an phobal ann.
1: Tá sé sin ceart. An fear sin bíonn sé ag díl mela agus ag díl cuiinle, sin an séhar atá ggéis agus tá sé ag tannapáistí dul an scúil agus sin ru eile. Na daine a hagans agus go soríonn siad si san na háte seo, Tá si de chuirle se golóta mar a dúirtú agus é se bobbal, ach tá si de chuir leis an scólanna mar tá lá scólanna agus bhí si d mhil dúna suasas mar ní raibh napáistí an a is tá napáistí a teachtaríéis agus tá sé coríomhar tá siad an sna na clubbanna tá siad just chuann sé leis an éireacht atáin agus bechóirúin agus in sna háitena sin chuirtar fáilte rimh na daine tá teachtaisteach. Bíach as áit eile in éan nó bíach as teach eile. Tá bhí cúpla eile agus Frankí go bahiad agus tháinig siad san na blianttó hin agus tá siad san socra sios inis i Gonamara. Bhí bíalan acu in náamh agus hún siad é nuair a thosaigh COVID ach dan siad san áit agus tá siad éirithe as obair inis ach ní raibh éon fánartha dulráis go páras nó a dulráis go dtíí an rang tá siad mar chuid an phobal inis ná i Gonamara.
0: Well sin é, tá na ar fad na beidir gáchéad blion tá íocol ar daine an na háitna seo ágá chun teachtar obair. Achanis is féidir obair ón maiile agus is féidir le bheith obair le bank éige na nua áireach nó cibé á.
1: Sin é, dhé. Agus tá sé sin anna bhatas na páistí óga de na gasar atá ag fása níos agus bíon siad ábalta art tiismathór a dhéiscint gach lá agus fiú mátá lenamh nua is féidir leis an bart tiismór a bheitán chun chun struggleáil tríd an na blianta sin. No tá sí bhd níos sa stolúna is dóilumsa agus na daine go rámar a pléile inachse de Moving West tá tá másacha. Na tréhe sin tan a rodí sin táhachtach dóibh agus cai ará the Western Development Commission atá taobh hir de Moving West Tá siad sanna déanamh tugan siad an cair dos na dtíine hagan staach a dtíana mar tá si san a ggéirí saoil ithe nahéan a chaomh nó agus a bheith bio agus bríomhhar an tamar fad. Agus sinad na suáí is tócha atá táhacht a domsa mar léirethir agus don deire TV tá si san lonathe i gildara ach tá anmheas acha agus ar na ládóg atá ar na camí agus fuim. Cían siad an deise atá buint leis an saoil atá feiteach agus na dtíine atá rééis bogus sir.
0: Well, éis cóhard is libh a lig a bhéir asocht an se seo. Is bringlóid é béidir do thuoine.
1: An daine, yeah.
0: Ach béidir amachchan seo go méid ístan an é a cholína. So a ríis just sulbhagan tú tá sé ar siú gach ithe dé mórt ag go leir
1: mórt ar sé seachtain í lehar rééis se ar TG Cahir agus creaaltar a ríiste istíhead a cédín agus ceap me go déir seachtain ríéis agus féidir é sin a gáilt antóla san a gáilt ó TG Cahir ar an website.
0: Well sin é idir é sin agus an seinintúir bheitfá de amadáin chunig chaint.
1: I agus áilecht na tíra a dhéiscint agus a bheith broú las mar airnig.
0: Well sin é bhil gur mí amachchat a bhéir agus ba mu de caiint inis Go lua le ha se chuig.
1: Leúnmh dé?
0: Well, sin bh legam díobh an tatan seo ach bigí cinnta bheith linn an tatan se thugann ón thocht go dtíine ní luúan go híine ar radio na lifa cé a sé panca ceir FM, fácha mé libh leis an bíasa seo ó na lags agus crucha Jack. Go dtíon chéadú eile tú ara agus go dé sib sláán.

0: Radio River Katie Shea Punky Car Krishna Yakara. Is few fiaus of wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower. Winter fiaus amach lesh on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loshdeen shasavuch a gut. Winter fiaus amach le address point. Agus nor knock will de vichumas le feck oil. Winter fiaus amach le corta jam. An nocter lesh an ifigi pwisht food na tira. On post, ag wint fiaus amach.
1: Nor a hogan tú an bus nó an trein, nó nuair a ranín tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. Anuas air sin, chuig lítar aragaid le chuigilt foiineh. Chun cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa gréasán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil de phríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé Punca Cair.
3: Dí a dhíomh agus fir géad fáilte isteach chuig What the Fuckle. Podcréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíní is sunanta si dá bhfuil im mu ann. Is mi sé ciaraní é. Thosigh mé an trá YouTube What the Fuckle hir sa bhblion gabhail is a seaachtaigh, agus é mar aim agam ceú le fálamóí eile antanga a chealahú. Leis an budcréile seo bhhalam ceú le daine a bhfuil gaalga acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíonlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachórin seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na crua cheistena, onas gur féidir libhse a éisteirí maithe, snas a chur ar bhur good gaalga. Ba bhíon le mo bhuiochas a gháil le feras na gaalga agus an foclór nua bhéir le gaalga as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinnal soscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raichí sé chun bhur leas a freisin. An tí atá lom aniu ná Alan Titley, fáilte isteach.
4: Tá fáilte rót.
3: So, Circiach fear é Alan Titley, agus is scalóra, colúni, uairscéili, gearscéili, fáilscéili, fila, stairí litrathe, créaltóir, astrathóir, agus drámadóir é leis comála neart. Ella.
4: Ni lach biagán an son.
3: Rinne mé.
4: Nú leid leat a bheit tám ai leilat, tá sé teach alúr.
3: Chá sé blianta a gianas ar rhain na gaelga ag láasta fóric trim chonrach, gudígar capach é ina olaf na nua gaelga ag láasta na holscola Kirkig. Is bál é da acadav riagán na héran. Tá galúr dúsa na buate aga, in a másc gradam bisto gávilis a cahir tá uair scéal amach, scríg sé agus chuir sé an trát telefísa scéal na gaelga i láhar da tíji cahir sa vlín gávilis a dói agus tá galúr ibre eile dianta aga ar stair na gaelga agus ar stair na héirin. Agus neart eile, just fíram stopa ag brinta éganal.
4: Ia, caithú stopa ag brinta éganal. Ia, caithú stopa ag brinta éganal. Tá an omod le fíringa, ia. Ás ní lianna fíringa sa vejum ar einti.
3: An trásin scéal na gaelga is scuifan am fechantir ag an am agus tá si imahe anis o vi sér lína ach tá si imahe.
4: Ia, níla sem kara hárlan son is minnig go fóid is abair scéalta nú fíruhe o vúntóiri agus o léachtóiri álskalur aga kjarki meach sé án. Agus is soljum abair gar kjartan hessuch go gona mara, agus go chearca meach sé ar fáil, mar rist is áis úntoché, agus chacham, bhuinna sána hanga bhás a dhéanamh, agus sé rud a bhéaná de gás sé as leabhar beaga scrí is a pocket history of Gaelic culture.
3: Sé, is cuifan na mé,
4: Léo. Ní bailiam a focal Gaelic a chárlagar ír o Brian Pressorum i dhéanamh, agus sílum gara bé cahaló Sharky luig mainam leo, agus an son leagagé se orm, sem is well, tó ólas éigin gom ar scéal na gaelge, chuir san rud le chéile, sem rud beag. Rod de chrosoiri le fíringa tán.

0: don chud is mó tá sé crin goá. Sim ní féidirm seaamh le gachrod a bhíán as an ggur sé crin goá marród agus. Istóim teanród a bhíánná de higus ó bheit tagus na gaile agus mé héin, gurh mórrántaíine náthig gur an chéilge áláirt sa tír in éair gur chiaapaidir gur pean fáis do ha éigen a cheapan rialtas le siúsa a dhéanam ar fáist tí scoile go bhála móidís gailge rud fíreiseach agus minic siúhaint iscuilm ceisteach ar a bhhaléon sa chéad bblion mar dionmid ó riftúíú sa ghaltas bon fragra fudasa ó se bhí me sa bhfuil an cear a sé rud a bhí a geistecé ná gur sé cláis de gailge sa bhfuil cear a sir hiic daoine gur bh gailge in g chéanáid agus dahí sin isúin gur bun rudé go d duige chomítar na héir an gur bhíon réilge tangan na tíre ar feid na míte agus na míte blion rud bonúsach agus ghfuil an tír enimnethe enim na chudaoine ní himim se a chaim tu anna chudaoine ar fad as slínte áit enim nach chu lo enim nach chu ce a bhhaine leis an éráid féin gur timpanáid agus mar réon bhús le ólasa chur ar éing isúú go fá ólasa chur ar scéal na gailge. So sinna fágur dhéanamhir é agus sin é scéal scéal na gcuil scéile lé sin agus is féling dul siar ar nethe hála líng an tafada a bhís sin mar hápla an rud loigh mé teanmháin. Bhí mar tafada ag glúinmhaach nóis. Agus bhí mar an go mochar meidan sa a dénig na trosóirí isteach. Agus henimeisteach agus bhí ben an heasán agus tuair sé ó, dú comí mé de film séir sa me se bbátí airs leimeid ó séir sa meisiúil, chuá head clan meid nóis ever rú air se se selum. Agus sa me se sinné an levéal anolalais atá timp agus mar raibh is ag duine a bhí m na meistruach ag glúinmhaach nóis, gur chun réilige áscirí agus á lát as go chud a leabhra múra na héir cúma ann bhfuil cén dóchsat againg. So sa bhéid sin se is cuidanna dechas é sin ólas a scape marola an réilge, sinna ón bunfuointe mas bhhailegur féidir fadúas.
1: Caiimid leir le rusc mar sin chuna éála.
0: Istóim gur bhfuil se táta go meach sé anú beirge cheartm ceanna líon
1: Directors Court sin.
0: Sin Directors Court amach agus ba cheartú ag mar sin íar dalim.
1: Agus an de spéis sa stair bechúis le de spéis sa gaile nó raibh siad gobar as láhí chéile?
0: As láhí chéile so a spéis sa gaile mas féidir an cheiste chur mar sin na sulgar bin rud a hála gom le fíringe derm se gárod le daoine nó lemhéin le fíringe gárod. Si sin lerá bhí nó a gom sa gáin inar bhí sa fáúas gan de leabhar ar an gúsa leomh an éair ach leabhra a bhí a letíomh chósa, da bhrí sin má bhí leabhar a bair mar a bhí an tethir pedal léir agus séanaar bhí GG inhar go léir séna a gcónaí riomh agus ní hé
1: sin ar scáil nó
0: céir sa bhunscoil agus a bhescoil hí séana a gain agus bhí sé san áscoil hí san hácoil i díos an chumá ceanna níor bhéon éló i gcóca níor bhéon éló ó séananas cum chu díonfa a bhí nósa gomsa a bhí leabharigh mí a háir an chréas dain leis sin éair pedro léire chumá léas é sin agus bhí seá se gúntaach a ben nu a hála ná intrathir a gom bhí sé rahlííon sinna ná me tá sé rahlíí sinna na me. Agus is héon duine na háteiste méireach, mis sé duine na me teiste méireach mar a bhéar gná. Agus bhís é ddíigh foiib eile géber nó bú dagan le, agus bhí leabhar fliocht a gaiile ó sa choirbach agus thugus suasa agus lé mé dáin le séún céting óm stóla ráhá fáil ní chud le míthe. Sa smiise seo fliocht. Seo fucking fliocht ní léime éar cosúide se bum.
1: Ceché gur hiig tú é?
0: Higus iad dó agus a dá deachir go leor atá ré. Higus iad go leor agus béidir tuis go raibh hí sé ann, hí machchaíán, hí blasán, hí mistérán, hí rudéigen gur gádul a tomasisteán agus bin éar bhíúim. Agus is don gur bhéon tanú a hálaón ar líná tuisgur gur meam doide bheith caiint, bhí mar pátacha níosbeirechttaí ar scoil. Agus foiide amach ná raibh mthóthain gaiilge gom leis an ordí gur heastagóim idir rá i rá. Tá bhrí sin bégandom chuir leis. A chu nuid bhóisteil mthála ná a bheit bhín se léamh mar go táimríanna go leor le rá gur a bh régan go raibh telefíú nuair a bhí sa bhscoil le an telehíisiú a bhí sa bhescoil, ach dá bhrééis sin bhí nó an léthiriachtú an go léir, bhín bit se léamh. Agus bhíidir se taantaring aber sa bhéir le scoil hí GK Chesterton agus bhí Dickens agus bhí Thackerays an daonscoúléir. Agus ní hé náibh siad go donna bhí si cearcha leor agus bhí Daniel Corker bhí leabhar ag sa tiigh sa bhile Daniel Corker tuisgur scríú corcóocha.

0: Ach nor hosnius leiv abrimist Fliecht de Gaeilge, geskeelt in de Gaeilge, lauer sied erli lom, nor lauer nor odeel, so misje, ehenim na dine so, ehenim on oit erwastoi, vix marschen, ving dol tiempel, tiempel chorkuig, so rauwel, vi Pierus McGarleton sien, vi Mourinan sien, vi Sean Clarach McDonald sien, agus binrod sol jo naske vi aon, agus horle sien vi sa vanskuil, so nor chuasko klaas de fadrig in jesson mar vakleing, agus vi an taljom svedes aber gruf dyn o'n gweltwch di illegulair o'n. Da wedi sy'n fi skat mwras tir chonel, fi skat as Connemara, skat as Ciri, agos ce gwrwys yw'r tamil gwrs o gweltwch rwyfi sy'n y geiriga her, agos y gorkig, wel, sy'n rwyd o horle gorkig na gyda mis nyr lehesire gyda gwga an bara. Ar cywnt o'n chiad o'n gwrherius Gaeling, all out on Sunday, then here do it again or again, my smile at. I guess better not have Mohawint go me in home, Lindy the Hishkin. I guess clean them is in the behind is a vis of one skull nor a harlish as in. I guess a van skull vis a geary. I guess a davrishin abbot vi mutoid going as clean them as Connemara. I guess vi vishe a kind of vi and real ashtuch shoga. Vishe kind of cliffy shogas, cliffy shoes as much as cut a murder for so what the fuck, you know. Vi sjúlige. Ach higgemor é agus marsin agus an ach nur a hannach go klasse fádigin nísamar, dem vi gachéáis agus vi lécht dóirí goin sémas a trúden sko sémas og morga as kunti vinnachain, gailgan tuiskirt agus óna han luing og gailgan íhres se fána hárachain, gailge hirí, gailgan múan, kén a chunan gailge hirí is gailge chorkuí, ka mei rá.
1: Sá, ach kén gailtacht vduchuid se gailge bonahat. Kvásum an ásin.
0: Istóliam gyr jinnis írach de gónaí vi bunahe gailge chorkuí.
1: Sá.
0: Dávar ísinn de hachanóing, ní go sachanóing, an tævelid na skil, tíske mínge pléle dýnas gachén áits týr, derm gyr gailge na hérin na tágum, agus is maljum chahing blíanta dolga týr chunil, higlum lort mar sá fosta,
1: And Darlene she shouldn't did gonna door her to own.
0: Yeah, Darlene she shouldn't own. Higlum Lord Marshal, I guess, ni malia me yen of her town, Homer go to dinner, Maggie Gladine. Ach, we'll have shlown to the shach and the sat, not even has Tamil Hafad, I guess, Tam Fos, play the Martin the kindness, not even Sagastro, Kirin the killer. The Hiddis, de Steen le. On taffa di in radin gwaeltho ta chrein y cilla, fi eich sy'n siwlgwm sy'n chor, sy'n chlwysdon, sy'n charbod, agos mei hyd tymoed. Agos tres tamil, fi sy'n caet mar siot as a te, en fi sy'n hwlorod, fi hwlorod y dola siach yma chweg, en sy'n eich sy'n o. Ni ffeil, mae sy'n ian am, da fyrin sy'n is ffeidl ym cynnal, a herys e ian o fyr rhin, a brahant o gwrw mag y ffwch. Ach ta sy'n gwm, nod y fi mi gyrwy, dyn mys sori rwcht, nach gwyl hirwy hagwm, a gwaeling chorgwy, sy'n o taifel yn ysgil.
1: Cyn os gymyn tu agir
0: Well, it in Greig nu in un chin so har ein tele. Vi som mellenskelle kuplur ach ni ni lags di lidt som de regel mellenskelle genisje stolen
1: men vi. Ja, det er også en glæund om han har en akkel mellenskelle.
0: Oh nej.
1: Men for sig bare spændt og hinder ta andre vinter kommer lidt snart skal få.
0: Well, I know it's high darling.
1: Ja, ja.
0: Og så skrinlem rundt og harlig om vi er når vi så glæder for at kunsten den første vi er gået na kunde det går Ich bin dort Tempel fechen der Wickling. Schöne Schach, ich muss mal da gesehen Wickling. Er schlacht um mit heute schöne Frage mit wegen dir Honnel für Rose Lien. Also für wir sind ja kein Wunschkolle dir Honnel. Er geht doch dann hier durch oder so. Hat ich mir Fachel. Ich mein da wie Rudi Ashcher Schul, kann ich mir Makling schreiben Lord of in ich hatte BHF IGHIDH. Aber der nicht nie weiger sche. Guten schön. Nie wie so BHF IGHID, ni wi? So fucking cut my So Ruddy, so vision calculator, no one here do it. He's a shakes on all stan. August we make Eric, doch, yes, Hugh in the Vegums 11 or 9, Hannigan Kelly Nagirsha, Shaw Unsorum. August Hoshi, she a kind. August Harhig me Fockel, irrit, ach, Trish Hamel, Vasses Kulkola me, a Janus Kulla Moira. Well, to a tacht chunna skaile maire, it's mishe, oh, it's dunne de mitleng a den shop. So a chose stachar sin dur eri chéle, ach, maraderam, mailan shkelig vies hashtalias o nangan law sheer gvi makling de vega mailan shkelig o law niasan, gran o aitegan. agus chus seach sa tetar na tríéis mar chrí ada agus sem dn rééis beag lemé nach dá be se hí trúr sean vodach well chiaappas goráidir sena gná beidir a bhí seanéis ag an gúmtar agus hí goling áir gohamáin ag duineháin bíle áir gohamáin ag duile agus meascáin den duile agus ní tangarreaachta bhí arsúlacha is chórá ná dúre óán bhí idir an trúracha agus bine an rá a bhí acha agus higus gur bhinné an rud athla leis an nachú tangan go raibh an meascáin sa de hangacha i dóraig agus bhí bhain i ganiste na daine go raibh sé dóraig mar bhí se chu ná dúra léir a duile agus stóilim gur mar sin agus hena go bhíhéna go mar rinead go rah goigen sá ó bhhailann scélaigh bhín ana cheúil agus i leáin chléir a bhí sé chléir go minic má Tá locht go chléir ná éon go ásán bhí sé stelabáistí nícíam bhíoch an hiréna taineh ar an mórthír ach bhíoch an bháisteach i léire sin ru a bhíán so mar a dem. Sin is scéil a bheit mar bhfuil tútar áú rodéal a bhí sé ddíra go tócha tuist mar chláiste fádig hí sé ddíraigh gachéan sais goáilm gachéan agus Bhí sé nádóra san díasan nar a bhíingúirt léochttaí hí mé léanga go as gachéanáid, da bhrí sin níiadfá dolaisteáin agus an rud bathachtaí ná bheith saléir. Isáilm ná bheith saléir mar chaintóid agus dahrí sin bochuma cadíon chaúinte bheitcha gut fadas go méfá saléir. Is ní dóilm gur bhéon á bhúór, da bhrí sin ní bhenga caiintear nó rudíine áire a bhhuiine le corcing a liugant orm ben ligan orm mar ní just ní níor cheart i dhéanamh mar sin dar le
1: Cheap mé gur raibh si bhána ládra a thuh canhaint na mún na ggurci.
0: Well nó bheoh gnéthe do gur bhaileat iad a bheith ann mar siad is ná dúra ach tá gnéthe a chanhaint ar bé dar lemsa ná cheart mar thopla an mefa óchéirí a caiintear brodáin bordáin atá có. Agus tá sin cearci leach tá seansmain a tuiceocht duine an rud a bheitcha ggéist. Agus bíon an locht chéanana gom abair is brailem gcéilcéir chonel ach an CH mar á i bhar hort a hort. A tá sin tornnta de áit anna bheoggur fad, níl sé futíir chonel, ní rah siú riamh ar futíir chonel. Tá bhí sin meam gur choid leóirí nuachta íirechttaí in bh 8ta hota rá dú ru ag na tai mar is rud well abair níos si hí mé mar a bhí churánson ní ggé
1: bheitime
0: íanaach látóid ach tá a caiintear rudí bega a dhéananach mar hopla bhí creaaltóir ar ortaí Andreas a galachoir. Keintúir dúchais gailge as tíorchonel. Hic fá ó hiceoch éon duine an il ochil a dúirte, bhí sé saléir. Peg séirs más cadhacha í lua a ríist
1: hí droharfachtá
0: dearfach le rá. De hiceoch páiste scoile a bhí fálan na gailgus go leor gailge i ggé nu i cé. Hiceoch sé éile ochil. A bhí ag pesaars mar bhí gachéon ocail snite bethe gearra machacha. Agus isdóim gur i bhí sin na tail nó isdóim an bhuaic faointe ag caiintúir ar béas comicceáid mefa ná go dighfiíta. Agus luing anú ceanas chuoine mar opla éman mar chomáis sa bhélam le lia, Blas leidir le lia. Bheochas ag éon duine bheo is go duine as úlain betáir gur bheits le chliaad éman mar chomáis. Ach hiicfhí an ile ocail mar bachaintúir maithe bhíán. Dá bhar sin tá rudaí eile ach sinna méidir tá mar jofa is cuionm ceansúir an chiaadú go rás a ggéí le fíringe an bhenatí ná a bhís trímlíí ag díosú aigen as bennatí hiicgus an ilocail. An ilocalú a bhí sé útach ferirtí hí heha me an teá hí me na ennain a níá Suir sem seké Tá daine mar sin ná a ní raibh se sa déir bhí se caiin trí nó roiin mar a ddéirfa agus buine sin le tagas go gahan tú. Tú héna chur níúint ar léigen. Rudéile má tú gé rud aúonnta dhéanamh a fiú bhhain ar chréile mar seo béidir go bhéting tiite meisteachchan sa chanhaint náúmar atágam í bhechaá sé mar bhechttaíine an sanna hiiceoch me cecaúir só ach níos an bheoch is céis tuiscinna le fíringe tal.
1: Well, dat mé na kena if gole
0: Well sin a bheitthesné.
1: Cad é an ontráil an hontrálacha is fearlaat in an folklór nua béirlig gaeilge?
0: Well, cad a bheith mchántum reáilar an folklór, is úntach rodé an folklór nua béirlig gaeilge, ach tá scat mór folklórigum sa bhaile socha mar scríinóir mar scoláire venis, bheith fásúile sin, is has bheis agam sna folkilegs bheith gúta maílóg sa súgra ló, agus déna chlasríochta ló agus mar sin dó. Ach, níl éan choip agam den okoláir, sin níl an choip skríte agam. An chlóhúilte. Tá sé lína gom. Ná déan gur bhéon ten bhí caú mór go mé áilt ach ní léon spás ar an telf níos mó, bheochar am cí eile ruagat rud na fuil nú ruige rud na fuil fún orm dhéanamh. Agus or réint lé tuis go bhfuil an focalóid os ba choir amach ar lína agus buinú úsáidir as ar lína. Agus tíar mé teicniúla nó leheicniúla an chud is mó atá i gceist. Mar ar lí tá sé Ní héhúil se cosúile folklór do Valdra nuair a bhí muirne ar scoil chuoine gur henig do Valdramach is sa chugadtí, agus bhí sé nua goá ag an nám gorás ar scoil, agus tá meach an mútóir a búc deireach sé chuir fis ar do Valdrathe. So ach dean Tomás do Valdra é féon go sléir gur folklór téirmuoachta bhí an gur sé ddíraig na rudaí Cuitiíanta nó adí commóta a bhí sa réile chur fáil. Agus dean sé sa réomhrá go bhiston a ggéar a cuioine bhéir, mar thoba luid sé an focail telescóp. Agus nuair a dhéach sé ar na focalóirí eile téar muoachta a bhí cían dearcáin agus cían áircáin agus cían drocháin agus cían rodéile agus bhí fé rudéigen leaganacha de heileó de telescóp mar chéile le telefón bhí goáin a gaiar fe go bhhaid, agus chu cuitas an rudí seo. Fós a chuide goin goáin póca, fón póca tá an dar a dá. So ní léon áibla sin. Ach an folklór nó mar sin, ní folklór téirmuoachta tá, ach ní folklór é cosúile abaid ar nós mecenne a bhí ann sa chlagadaí. Ar folklór gofuil lista mór de ma a dhéchantú ar rud amháin abair díosom cearc nó rud ag na bheitfá lorag circe in áittar be, de bheoch míle úsáid ann agus úsáid os Connemara as tír chonail as i lán bhanan.
1: Samplaí úsáide.
0: Samplaí úsáide agus phrásaí agus nahanta nahanna caiinte bunair ar focail cearc mar hompla. Nú focail ar bhíine lána gur ná éting smuoine bhar ocail ar behéalach an focail cearc ar chúis hégan ná teige. So bhechar na focail sin go léir a bheith agat. So níl sé gceist mar sin ráha aising a thuairteid ar éonrud a loragaíon tú. Seos tugann sé ceannú thó a bheith inúsáite agus bheith féimúil ag go buid. Agus tá sin na tasáil. So sa bhéad sin uanta buinem anúsáidas le rudí heiciáil, mar hompla má táim scríomh mar gheall ar thire an dáin. An téalainn bhí rud éigen se fá Thailand an téalainn, cad é go dtíire atá. Cad iad na focail réilge atá ann, cad iad na carracha de chud an dáin. Gúil leaganach a gaeilge díobh, bheoch ar Madrid mar hompla, bheoch ar Berlín mar hompla, bheoch ar Moscó, bheoch ar Páras go Vistam, ní bheoch ar Kathmandú mar hompla, agus dearan sé achtarnach ar fáran úr a dhéan taisan. So sa bhéad sin abair tá sé harabheh úsáidach ar dumsa de nehead an taisan. Níl sé chó úsáidach don ghná ocalóid mar bhenga súil, fin ámsa gúil chuid bhúr don bhúr ocalóid a gom ar a léad. A chúiranta, ba bhailat féachint ar an ráha, ma bhúiran tuk sé gháró, tríaró dheit, agus bín sé sin úsáidach a bhaid. Da bhaid sin, tá sé harabheh úsáidach, ach tuisc ná fuil sé gom Cloite, ní lár é a fiocam suas agus go déim a mérnáil tríd mar dhéananig trí ocalóir an duínig nú focalóir i ghónail nó éon teannas na focalóirí eile ar fad. A chus rud a go chrééis an cheistarm chuig nómat ó hen. Mar gheall a cad éon focail is ánsaliom ar fad ná an focail is ánsaliom ar fad sa ocalóir ná an platapus lach a gobach. Nís ceandáid. An platapus lach a gobach.
1: Lá se, ok, lach a gobach.
0: Lach a gobach, de dobild platypus Das is ví á lega gom ú eigen agus sin er a fuð sem fiisi is rot útoch e sin le rá Tá sé sinnar fanin sé sa véel. S ein heúile an dúláán veg fút nor veg dáin is hedáile caiú an platypus lach a robboch a churisteachán ar eis nó régin mar sílim gur fokul den sko atá agus so nor a derm go gomíon cynnal súgra le. Nor a vín tagus cesan nethe a bhí gom. Bhí na ddí na mitling a chogadíon folóir. Ní ní a folóir an folór nua útoch an an sin a gnámsan ach bhí folóir eile. So chuing dúláán thugging dúláán dóibh rompla, Ca ein fokul is fuiide sa réige. So wacher a dol a por de na ka dol meder ach begen leerde bei an folklore hogen soes agus dol timpeler agus chudde kecht Google tamlo hin ka den folkle swite so rege mar der kun go geleer e Google ach sin folklore sire na grien graffe deuricht
1: Ní fer mé sin cai go cóil níos friidirna sinna
0: hennig be se cruach hirein a deuricht Sinna ceo. Ná, istóilem go bhéad fai focail eile chuma as sin. Ná, beidir gwyl focail níos fwyd yna sin án. A tá rá ocul is fihe sa bhé sin.
1: Tá litr is fihe.
0: Cruach hirán a dóirecht agus ge steel engraving tá. So sin. Rai sin, ní fach sé a dúin ar fad tá le héadur hukach ar an rôd son i gheist istóilem. So mar hopla da meach focail nos ír vona dachas. An bhéad fai focail nos ír vona dachas úil nú. Ir von der Dachesulacht. Ja negen. Wir det war ir von der Dachesulacht gus, you know. Det war Corio und Tomer fad. Mother mich in ein free le le hechen. So ach swetchen aber jening net den Tyson feig fuckel in will in der Kunzen gleir. You know, nu aber kaun negen den Tyson. August nu in der Kunzen den dé rá dhé dú ru éid mar sin agus bhíchar a dóna féchan ar so sa bhé sin bín sé spéisiúil féchan catúnta agus fáinn tú goleóraí sna focalóirí nechatííta nach bhhain tú sna focalóirí á fi dúla.
1: Se inas dúna heile faoí na cí nechatííanta.
0: Bhfuil sin gur bhéon an cen is ansa le gachéanta ná duníín
1: se
0: agus mar a ríist agus tá lechmailú ráiteigh ag gachéon í dar dénagós le choir a an rodúirt Martin a caiingar folóir é sin gur cheartíúir chun leapan leat mar meach folóir a bhhartha folóir níos fear a gut. Agus an nóin is folóir an scocha tá. Ach is móda isáilim gur teáras a tá seachas éró agus ba cheartarrá gúil go rá heáras mhuara take amach le DNA cean le Gary Bannister agus cean le Nicholas Williams a rá cean den scoún sin listáil mór focail má échan tú air. Chun tú seach an focail bog tuaigh siad na cóil go léir a bhuiine le bog muoé agus mar sin dá. Agus an dáteann a cen chomáile i chéile tá léáir gom le Gary Bannister mar choile mé, Mu choile Nicholas Williams chomáscoil an dá. Tá dáteanna ché rásagus tá anna chuid óla se má ileán a tún sin leáin na héir an is ticlipédí iad chomá só sa bhéidir ach an dníach is tasára sé chomáile héar déile, bhí tú sé scatamúór focail. Ach an rud an Gráin is tá an gomininech meil a gapelín gráin as mar as ach tá goúir tá star na héanán agus star na gailgeáin chumá céan agus tá rudí fí eisteige just gohfuil gráin a buint le mar hápla agus beidir gohfuil focilán a bheitchan úsáide úsáide a gcónaí ná má bhfuil cead gom an caidáin í sliú.
1: Oh, get
0: hogged
1: on down.
0: Well,
1: but
0: pass going on focal bunach, not at all. Dinner and focal bunach.
1: Want to come rop rap a lua?
0: Tá
1: bhil
0: si sin
1: bhil an téir sin is brála an téir
0: sin oké sé tá sé go sa mar sin ja tá ruprap in tíar a chumá sin a focal sé sin le rá is an ruprap an téad ná Felicia ná buneach agus úrlachan le chéile an dáisiún. Bhíocha fíorheachar. Nadú bhfuil héad in éon tan
1: ruhíine
0: a réal dá eile agus rud é bhíon ag scatadín ach abid chumáile sin seo ceann eiste go leor. U dhé Pekín nó siú an se Pekín ná de frás collected in public houses and mixed with fresh liquor. So sálaigh bennatána nó fear antarna ag deanna hithe a go bháil timppul a baú ó láchte atá fácha in dríadar na bbunta í ach siad a gá le chéile le peúta nua ach san santá tá Pekín.
1: Chna le tútar sin?
0: PEICI fa a N.
1: Pekín. Bhí ráfle an gur bunaí a dénacha pobáthe maiach.
0: Táim láin sin tú le ráfla sinna. Si sinrá is focaíad só ar nethe a hálííon ach nach mííon le daine iad a lua. Goor agus mar ahrí sin. So ní bhóing do rinne do le seacha dictárna agus agus piúnta Pekín le a chail le sin bheoh sé sin fíor eisteachcha. Ó ea seo cen is ansalom Boir a cín. Tá me buirchi bheoh sé eiste marhompla tá ggéir é seo a chur an abbars. Thg sé Spech don fuair a cín agus chuise seach sa chúil dú bhain se báir amach. I sé buir a cín ann ná mar thug sé do bottom of a football. Inis bíon ort a smuoindamh ar cáhfuil do bottom of a football. Ach bháin na ruchiine tú ar is dócha agus Queen Kiri gomídir gimmert le lonán wike nó le lonán bón or a bheitigen. Agus tá bhí sin níhíoch an léróid crin go amán, de bhí sin caigur a buidecíínú buidecíínú buidecíín an, so léróid ná ah go amán crin go bheith an buidecíín. So focail é ba cheart a bheith bucha léar an tráid agus sé de gimmert le droth léróidí agus leiad an taisan agus ó dhé blin sin ceanna cá sin an siile tá sé dulan an siile haganach as béal atá duine a marmh. Blin. An cean agus orí sé sílim bhfuil séil gote manachchan me gceanm luúin sin á dégan é ach cean is ansam agus fu é seo fadóna iorhreacht.
1: Se de lolín is feltar
0: go háling ar fear. Os an déin cean bháin atá in chortha leis na cean atá ag bhfuilm anna cheanhfuil ar focalúir dwelí focalúir galach an Halban, agus ó ríos tíad fá uach le a choramú, bhfuil ní choramú a bheitáin a féchanar a chun ceans ansúm na focaldar heil sporil nó sporíach chu gur sporil SPRGHIL agus sin an bhríadtá leis ná de rustling sound made by a stone wall just before it falls. Agus táhrí sin nóir bhí me siúil in on se gáil sna ar eán níosúir an an scíanach bí mar feire a ragad go gluisim sporhfuil ar tean ó teannas na fallaí atá timpbal an só. Atáraí rudí an rudí útú. A cean in níon thugus fé nera an focail céad in is ceapantása gur bbun céad agus. Céad sin 100 nó céad ach d'ir sé nó céad also 120 d'ir sé of seeds that are counted as scores ach d'ir sé céad éisc 128 fishes. Dás smuoine gur a gcesam. Bhí céad éis go gá 128 fishes.
1: 128?
0: 128. Nílas a gon chun sa dibrigh sin amach. Acíiríocht
1: bheitpá
0: mí mag agus an cen dúsáid Martina Cain bhnaáid thug sé seach cach faoílan ar chuine éigen agus seach cach faoílan seútá a faoílan a si a siáach a leanan faoáin agus nar a hitan an cachún faoáin go nahin sé an cach.
1: Tá téim an seo
0: Tamí treis ó rud Tamí treis ón platabas lach a gobach Tamí treis an caidáí nach tá rudí tá rud níos measan a sinach beidir go cheartú go cheartú í scoil athing
1: mar. Tá rud níos measan sinna go.
0: Bhil ní fáin go bhheith bhfuil léon rud níos meas. Lís níos meas ó rúp rap is dóilim chumá. Ié ach an ó scuilim si san háir, bhfuil tá rudí as focalóirí eile mas mai le mar hápla ceantrúdaí a dhéanam tá scatamúórta ochchalóirí. Sílim se ghfuil na focalóirí of fi júle taggain an fokolor útoch bele taggain fellir. Agus tá si harve úsáide feimúil ach. Is stoin go bhaim méad an severas agus an túnta sa sfer, in sa focalóidí canúna, as tá scata mór a fad dí bhán, as mar hopla cean abair a bhuine na cíirí díal an focal ó chur cogaíine chur éamna thugáin amach. Ach sé an tán, fechar seo, is focagus tá sé gomos mo chóir, tá céad seachú na é céad ochtú leanachán, ach ní leannach an litera. An litir á seo agus isló beg.
1: Céim líar denna sé?
0: Dine seo ó níos déingin sna fan second fécha mé néir gochtú sa ceir. Ochtú sa ceir.
1: Agus an nearne sé na litir ceile?
0: No, níor líon is trochtta sa bheáin agus heasta goig sampla do ocholóideach chomún is de béidir dhéanamh. As mar hopplatá is an gur sé nó ocht leananach ar an focail amach. Fá ach leanana chu bhcleach agus rachalún atá ggéisi le gacha éon teanna cop, a má chiint tú ar amach chu scrí leabhar tú
1: aach
0: a cabh amach, asú amach, brosta amach, tu amach rud a bhhainte amach an fear amach sin na duinetá go dtíir chuid chu amach nó imimeúras amach an duine amach
1: an duine
0: an duine amach an duinetá só só tá le tá éiri sin nám agus uireanta is siad na ins na mionnochail seo. Istóniu tá níos mó a heras na tangan chum agus an son na chas uirinte is fiúdul tríthe le mar hopla bhí pístá ceannáin ó sin focail áras. Bhí áras línne bhirthe. Bhí si súile leanamh. Áras línneh chun sa déirfá. Béidir go béad na míanana tosa a bhí a gé Well béidir nú a ghfuil si gaiirí ráir ach cean eile táán san chumá ná aig bhréige mécop mécop aig bhréige. Sinid rud chó sin plíad den taisan. Achú lí sé is caiú is aber ón bobbal a henig na leabhar seo. Sin aber ní agus daoine go leorcha ná beh i d dechas réige dé taise go. Agus ní sin an focail is lú aber céan sé agus sláman sé sé sé trí gechrúd gomún má tá 8t leananach ar amach tá ceir leananach sílam ar agus sin 8t golún ar a mó a ríist so agus an focail ón. Tá annachchuid annachchuideige ar an bhocail ón féin dé an sampliige díomhach rís híá le cad is féile sin bhocail ón a bheith héir. Ach tá cí a na cí eile chur an take a bhríagóil na héir an chur do sráidíh amach féistúr Tomás do Valdre agus tá cean ón na déise dearrma a hart conos go focail ón na déiso ó forláir is breilem is breilem de dééis a breilem gailge forláige mé héint ceapan goil sé útach ceolhar le fá dul heimpel na háite agus.
1: Bu déach Guinness
0: gléach ruch rein gléach ri Rivan lé Tá há na fuiáin bhána má sin sin naréchain naréchain bhána sin na fuiáin sin na fuiáin. Agus a táúí ach tá ceol áling a buint le méon soilm agus tá rihim útach a buint le gailginn ó ringe chumá céanana agus a ríist ach an duine seo ddíir mar athart bhheigh sé múrán má an focail agus mar hopla ceannacha heimlim gúir taúir na focail ihe arnála nó ihe ar 9in.
1: Se
0: agus i ggéíomhah bahan tuocht. Eag is títhe dóirecht. Is títhe dóirecht,
1: is
0: títhe?
1: Éíocht.
0: Tá go háling bhí mar am bhí mar am is títhe dóirecht do níomh dhearacht tras go tain so sin sé go húta chu fad agus chunig mé focail ann scudalach sin duine duine cinál ceúnta. Ná bechan á salaach ceúnta ná bechan an siúla gceart scudalach. Is tá focail scudal i g go namara nú rud istóilim tá sé cinnta gré na ciile. Ach sin éon focail is cuitííanta inálabin ar brúscar. Is cuioine an chiaadúid gorás ar bailile go dútar an garrison air an garrison sin Fort William agus arna Chanaí brúscuir hí scudal scríit sam seo tá sin
1: spéisiúil.ó
0: feicinú focail sin in Albain ar drahhuiil ar brúscuir agus an focail scudalach sa déise ar dhuiine atá cinál scodalach mar defa ar gomisisiin. Agus bheith chonig be ceile pléite pléite amach, bheocht duine pléite bheocht du á phléáil amach. Bheocht sé tar seach tréocht a tanáid a chaite cníapa phlé. Agus tá focail le méarlach ar cí phléadóir. Is ein flat out like you know you can't get ach du lísum len vinte ko le hele mar ta ta be me geriger a slang char chorqui tam kinte gwil critical bonne eron rengelge mar hopla kondes na fokil is getiente e meerle char chui na langer like nile se gen kan sprile schacht ni fokil multe you know he's a langer like he's a langer Well, yeah, a little langer, agus son focal langere, so it's really a dinne ord canal strilach, can ein rahon, shinner of a hon canal, you know, so dinne gan ra, dinne lesh kiwil, touch it on again, so langer, so it's Amadon, you know, so ach, the chaha on teaks, kert of a god, a kame scale ancient fashion, is kosuil, Jerry Adams, nigger of shigir, nor a taug, din egen, a gorkig, the hing fein, she couple tauchan of him, kame ra, better, tree hauchan of him, as taug, din a duishkart na karach. Agus bhí Jerry déna cogádachas leis agus bhí siad an I want to congratulate the people of North Cork, Cork City for voting PNM of the year and all the people and the workers and I also want to thank all the langers who voted for him. Dirig an virifi chart of wint as fokal tashin ach on son khosaroig mas fin ja ach so wouldn't have been fokal at an usaid of force like it's fokal vile glory of son of his fechenter ivrach fokal o ivrach ach so rich knosok
1: fokal sha
0: ach such gehaling rich a chodik me on fokal ach tashe in usaid um kinalo hin mach hab glor vuch meiden gehanne vuch meiden direk me glor vuch meiden, teirig me anna fóchar meiden. Derfa, taisa sin anna hlishtir liin. Agus vi kion eile, oh yeah, oit in a rev anna chud eishk. Oit ia skúil.
1: Gdaf.
0: Oit ia skúil. Chom gunta le sin. Gmecha, gnirfa, like, in oit, you know, istolium gul sre múr eishk nu, skail vúr eishk an oit, you know, oit is sin in a vaitu anna chud eishk. Yeah. I'm going to go to the school. Ag an mar an focal time sa bhéarla. Agus focal time uil, agus de bheith úsáidir, cailín time uil, bheith cailín gmach time maha gud le.
1: Ó, gdás. Am bhil sin, am bhil brís an reis agas le sin.
0: Dér fa, infor ífán tlá tán
1: in ní sáidi mair an radio.
0: Tá lán, hiad agad úsáid, so tán a fa. Ach, a rís rud, fás ná dúra. Fas na dura.
1: Well, tá sé sin acu a gan mar nach like time again.
0: Oh, time again. So then we time mule. So you. Oh, we an time man. We an time man. So an time man. So ach er go mission. It's a yeah, but ach near yeah near if you're since an acu lawyer. I tana kiate tiv son a gan mar acu ho ma kiana. Agus vi sa fiachan der an sin conosco focal o vaile vuorne. Agus vi aber tana chéile laga gulior maile vuorne. Tá sé own a gan I. Agus vi an outside aber on trial on the vriskia se shin yinus briske as yinus ro de vrisha suas in a mion vruar the vriskia se vriskia yinus briske da nis mui no far shin
1: like brain in the hele
0: yeah no a bit briske yin tu briska
1: vi meis salu dinna
0: no bin yin
1: yin mei briska
0: yeah yet fa yeah ach yet fa Briske fyrir skú, jen fá, you know, písa ráinu fyrir skú, jen fá nóndu bæs, jen smjönnagur, smjönnagur í enn vás. Það sé, like, bríhur í enn vás, sinn úr sáð, agus enn sann vi, oja, kján fyrir æstu hæði kján, oja, ráig júnach. Agus húgur sér sjófinn er að þú sé, ráig júnach, nýr húl, er í sér, a foreigner, colored rather than white. Ú, ná sjóf, color no chofo chlore krigle heles na kaga die daring be a bit of baliagied remission but in a kibacher le heled a sentin chomale ragunach behunig drogine
1: so cut us dog and ragun
0: nilisgo nilisgo kana dog and rag historium Ráún hí buinte nílas gom chonig mar. A sin rud a bhine le hanacha díobh son dúr tugur spéisiút sa sanna saocht.
1: Tá
0: Táir níléon ó choir sanna saíochtta ceart sa réilge. Go bhís ná fuil cen sa bhreincaí sílim gohfuil dúir cen
1: dúirlamé sin?
0: Ié ach ach tá cen sa réala chomá. Ach nó échanúir a cen sa réala, gáinte siar go dtí an tan réilge. Sea Old Irish. So, ní hen bhá a hiúndaid san fé. So cad a dagan siad in níosan, bín bín cúpla ceann abis go mar gaile choín i ní d deir sé sun gur bé an scoláir a cim a cón a léir ar an focail tasa an focail Brahman san san Ind. Bhfuil buitiige le Brahmú le Brimenach. Nó le Brimenach.
1: In chuú buinte le Brah.
0: No. Bhfuil bear gur bhfuil sul an dárád bín an Bin an brehef a Brahmanig sin. As nóin a cen ein Genghis Khan sin focail cen. So tá le is féidir tá gail ar a cen agus Genghis Khan ú inar le insáid Khan den Tyson. So sa bhé sin tá is féidir leis an gailge is fé le ceanglaí anmh le focail agsúla agus hápla Tehran in san Iráin sin tigéan. Le
1: chumagú
0: bud a pest nó bud na peiste nó ach tá chuilgur
1: na dajoog sa
0: teachtaé chu nigá sio sir siar a borsan ach ché a tá na fachlóide sin ar os ach bhailem tíach má mátá ceadathe
1: cead a cíína go
0: é siút mi gríanana. Fáir hín eistúcháin ar anchid agus nó ní raibh na focalóirí ggé, agus réintlí béidir raibh sé ró leis ciúil do le féchan na focalóide, bégan dabair do le chuma as a chumas chéan agus scrí deistigh sé marrómpla aomhann thó béidir cen agus le bhí cuiideá deisci sé annachchuid le Joseph Conrad, Dar sin bhí téirmaí farige agus téirmaí starúla le chu le comige. Leiscéil agus bégan do mar sin ach ní a bhéh sin ach just rudaí a bheitch in deút marrápla hí sa fechanir le déanaí agus lehéte rud a bheith inhiníomh in áid practicúil. So deir míad a gánig bhfuil rud ag an practicúil ach tá sé inhiníomh. Indianta. Indianíomh agus tá sé gná, tá sé gonta agus hiice chéan du é mar mar. So in áid agus an son Oé seo cen na bfuil chudá sin illegitimate duine míhinte na seanna chuid chuid focail ar leanamh túra mar a bhíon mar a bhío chora chola mé ledín beag mistéca go nóhar méon bheit sin agus tascot hín tascat go páiste gréine
1: tápátí gréine
0: Páiste gréine mar gur anhans gur ginnogé m féin gréan.
1: Oh,
0: stocha sin sin sin éon bhríí bhuiine se ach ach míhinte ní maiile méocht sin duine míhinte duine illegitimate nó rud míhinte socha. Fanna bheithh ó chohah táhui ar chohah na leapan ar imil na leapan agus thug sé chohah an dain ar de horizon. Se náid ír na spéir a chohh an dain. Só a rís tá se an as nó táún lí an lí. Dugan i dtíar chonail na láha atá gosa agus a gomsa cíáim se go mé si a
1: getilúníú
0: tá ceannaige ar béir go é béir armt cíán tarnocht cíán tarnocht nó cíán nocht a cí tarnocht fulí béfa só le America. We have the right to bear arms of Sciáán tar nocht agus mar sin. É fáin go bheith mé cá seo cen labyrinth tá bheoch caiir hirí bháin a gluine Achranán.
1: Achranán,
0: tinú seach san
1: nachinar bhhain sé mór an tanna bhstúil.
0: Achranán bhil ní bhainfá suchan. Ach slipper slipéirí brog ihe.
1: Godá
0: chu. Tá go don na fachlóid a bhine le cuasaí fianana bí you know, with a bouquet of mushrooms o perod ver ni sun karo gjer kuzi viana ach kionige ar kinal kanin fokal kinal o kind of kawil che gum o brum we should kai oh yeah no shin fokal ler fad vi foklige ar rodegan oh yeah she rod shave vlasta shave vlasta gul delicate mean
1: oh da
0: that's a shave vlasta I was arish nivach shin Ní go se go náúach nó hagann se go náúre tá sé got nó so sin sin agus ceannaige ar bé go vistom ar ná de blaid a chuman focail tunnachar ar influence so cad a bhí going rih influence le rih tunnachar
1: cai
0: gur a focail éige ná
1: agus se
0: nó is stoil an lí
1: cé chuman focail sin
0: ar ná de blaid nó bhí ar ná de blaid in a scríóir leis an féin enam bean Madagáin. Bhíoh sé scríomh don nóchtáin inniuh ar feignam líonanta.
1: Céim bhlíon
0: fuair bhí inniuhán ó nédig dá sa hean go dtí nédig 8tó is déiring. Bhí se an fada go leor. Agus ba nóchtáin é de skaptíir na sskoilen é, agus bhí leananach sskoilen a bhíh leananach sppót an, agus bhí scríóirí maithe scríomhdá, agus bhí choún agus le ach bhaintí leasas na sscoilen chomá. Agus bhí seanna bheith caiidán an áard ar a seoirecht agus caiidán an áardcuilán an tan lochta a bhíar ná is beag nuocht a bhíán, mar is scoilem carlamm a deireach thosnigigh sé sa bblion é dá a hen. Bhí an dar cogad mór a siúil fel an siúil. Déadfa lehannig i nemh a léomh agus ní bhechascot gur bh cogad siúil átar bé a bháin goúir in écin. I ach bhí písáin ceciló méla gofuil geir a bhí ina lean grad le lí an légur sin ní éonród an taiisaná ach bhí bean Madagáin is scríomh ar ná de blaid agus an nós bhíige ná cinál mar cóiste agus ceir a chapal a chomáid trí rud a bé ná raibh sin an rá. So influence tunnachar. Bhí cúpla focail le tam bhíar.
1: Agus an raibh tunnach le cé a chodas dagan
0: sé. Tartú an tenach éige, ní néating abar.
1: Dá mai nec sé san ídil mar sin.
0: Níl is gom. Is cuilin go bhacam é agus bera go gur ceartam fó fiachan an bhacalúr sean a ghaelge ach tá is focail é thug sé a chur sé le chéile. Agus bé sin thug an focail forbairt dúin chomá. Forbert, cad a bhí going ra forbert. Forbert, you know. Agus an rud a bhí going ra forbert ná fás, nú creabhú, nú leanú, nú cean éigen díobh san. Tá bhrí sin má bhí túnscoil a creabhú, bhí sé fás, bhí sé leanú. Sníor chága meach sé forbert. Má bhí corptain na forbert, beidir grafh sé gairí ráir.
1: I dola dégar.
0: Dola dégar. So, like, agus cad a bhí going ra tónachar, An nó bheith agus rud síl me bheith chun sa réalteach an chud móna nó cin ó jaas cin an áil a bhíh rud a rodile antanná an anáil a bhí bhiúna dúir mé antanáil ach sé rud rud eile se leis an gaiil tagúrfail agus níl an áil fri ar tagúrfail a frinsgur agus buní sin nach chamá so sin fá gan
1: brí éagsú le
0: Níor há go meoch mar hoplatá tá asil i dtír chonel buinecinnach. Erbal na hasile.
1: Agus anam i ggéirí.
0: Enam i ggéirí agus a gcaigh an enam i ggéir sa
1: gcaigh.
0: Tá agala i gcuig go mún tá sé fhrinsleach an tagala.
1: Oh, Will! Mar bhí rud éag na scríb. Agus bhí mé scríb an tagalach an sin smaoin mé ar agla na hagla, caigur
0: sin. No. Ia, cé ná clínu ar agla na agla is agla na agla, ach tá scataródi. Agus, tá tine fhrinsleach in álabin mar hompla, in eke an tine, teic an tine, ní na tine. So is féidir pérod Ínscinnas fé le ínscin bheith glúiseocht chomáile éon rodile, so sa bhé sin cadú gan san me bhí ar seaachrán
1: Forbert
0: luigh mé an áil. Cén fá meach an áil, cén an áil a bheoch ar rud amháin a rud éige eile. Ach an rud atá ag seo sa ríon ná meachan, chu éon meachan a bhí ag seo ar siúd. Chun sa chuid sé bhéimmer, chun an tunnachar. agus sin ce rií a bhine le gailge nó dus na duine bhfuil gailge bhaá. Conna se chun túhara tetar litih íag súla le rutíí leis an rud céan rá, leis an focalóir a lehanú le fíringe, mar bhah focalóir ná dúra fá lehan nú lehan nó farsing nó méadathe ag ag an nááintúir sin rud bheitáin. Go bhéad faoú nóáid in ar litah éagsúla ar a bhelaí agsúla ar roiin éagsúla mar sin sin mar atá agus mar sin níl túsúil gomach sin mar sin ag go bhla móid a tá fesúla duine agus ahrí sin go bhéad go bhéadh casa agus lúba agus fecha a bhainte an dain ar a gom chéanana só sin é mar asúil mar atá. So mar dear máiad nóraige maggurréanaos má choir amach. Seo ceanna bhí ige ar dim sin fáin holas, ceo holasta. Solas, solasta, ceo holasta, ní écinn tú. Agus chuúm siad san. Atá siad inúsáid an tám fad, tá siad in aim aiminach an tám fad, tá siad inúsáid an tám fad.
1: Tá siúlhas a seomra abair agus meag solas fan an
0: ceo holasta. Ceo holasta, sin sin. Oi agus sin ceanna hagé ar thug sé nud nó led, focail féin víocail. Thug mé focail féin víocail, thug mé nud dá. Sin go háling, bhfuil, so tá, mar tím tán chuilge an hefir, ach sin gan bheith sásta leis an focalóirí múr úntach tá a gcuin ach dul amach ar na focalóirí. Agus dar leom ar goid sóíocht úsáid chumbeidh céanna. Agus é dhéanana sin chéin mar an nud a dhéanann scríóirí agus phlí agus iriseoirí ná go ganú focail a chuma. Cantú ón go chéile cantú dul sa tans les súil go bhlamóigh duine go mihiig duine mar léméidir fad mar hopla sa bhéle nús a réige, má hagan túir ochil nó é aber mí sin túiriis nó ó ní réáid eile ach in túéis mar hopla nó táúpláid eile beh scéal ó ríiste agus san independent agus tá agus mar sin dá agus tá nuchtáin ach má hagan tú ar ochil nua. Ma tá sé ggóhéagh stingú ní gá a dullíín bhah leir, má tá tú gééis le leis an méir le cluanú focail nó an tomar fed. Agus slogan túiad, slogan tú go náúíad agus sa bhéidir ceanta gnóítá going le déanamh dar leom ná an sína seo an sína fada seo a thuirt don réilge chofagus féidir mar is sehrada sin a le héad sin dar leom.
1: An bheith bhfuil gur mí mágat as an méid sin reinlin an.
0: Tá míle fáiltarrá trasú ná dúirt me nómad.
1: Níúirt. Ní dúirt glóir ach ino caiimimiid an stúo agan tú puinte so sin naid. Bhína gcuibh wat a focail lom sa chéaní é, má tá ceist ar bithfuin gailge ag dóna ggéirbhegat, féidir tú teagháil dhéanamh lomsa ar na meanth síalta ag miise chéire agus déanaine méid cinnta éair ar ghuiine dus na sihíí sebhre. Buochas mór a ríis le fus na gailge agus leis an folór nua béle gailge as an uiriocht, buochas ó chríí le ma hí sa chaíir an tatain seo Alan Titley éhéin, leis an inaltóir fuim an seo Studio Radio an Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaine í dearmid is fear gailge chluiste na gailge bhriiste.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Sra galarithe uair nua is si éide ag garú i nuúní chuáin. Is saoil na eicic tú ír smí aontacha ó déobh si tábhachtacha na héidir, bratach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir í cónach ruí galair, chula hiad a bhid a bhíh robín agus a hiile nach iad. I'm Sigan Tiersma, a rachi gavaim urtsa, ag ord vuzeim na Hayden. Seir chiad is teach, fechar museum.ie.
2: Bi ag eistacht lomsa, fiona ni gavain, chula ina ar an mangamor, o lahur treis a cahar gadea se. Kiol or nua, kiol electrona, kiol dausa, agus nart kiol ala. Lair vasna ar album, agus ar eilti, fud fad na tira, agus nart scaled ala.

Bhí sin sin seach a bhar trí le Gustav Mahler agus an níosbunhuiid a rá go dtí concerto i gcór bhélin le Paul Hindemith. Ní pífa an chaúil é seo ach tá sé thar a bheith álainn ar é nó, bhí sé crínithe sa bhlíon 1939.

Bhí sin concerto i ggur bhélinn le Paul Hindemith. Anis tá ionta in Nordaine na Spáine le Manuel de Falla. Tá an písa seo bunithe ar na comadóireachta a bhí scríomhthe le Debussy agus Ravel, agus chuir Manuel tús ar an písa seo sa bhliain 1909 ach ní ra sé críicnathe tar éis tús an céad chugad domhanda sa bhliain 1910.

Seo radio an lifa cé sé pan car FM. Anis a bhí sin íhananta in Nordíine na Spáine le Manuel de Falla. Anis bogmuid a ráig gotí Glassworks le Philip Glass, agus is é seo an céad glúisiocht don pí omláin agus bhí sé crinithe sa bblion 98.

sin Glassworks le Philip Glass. A níis tá an deire glúiseacht ón concerto violin le Johannes Brahms a gcoinn. Tá sé ar cheann na ceir ceochrom violin is mó i gceol na Gearmáine agus bhí sé cuma sa bhliain 1868.

Anis mar deire tá sin seach ifhar a ní i mion gléis í le Antonín de Víorach a gcuin. Tásúla go man sibh tapna bh an chlár seo agus tásúlagamm go meid sibh an seo an seachte chuin, Sláán go fáil.

sifagéistecht an sin le gitarí John Fili ag sinan an trá de lút an ímón de Bach, agus focus speisialta ar an ceiltóir seo John Fili inniu ar an revelid chosachoch a radíon lifacéide sé pun CFM, anis John Fili ag sinan Mrs. Birmingham's Air an Jig.

Anis se sibh se ihar a trí ón cethra mazúrchas de Francisco Tárrega agus John Feely ar gitár le focus speisialte ar an ceoltóir seo John Feely iniu ar an rabhlóid chlosachach ar radioon lifa 106.4 FM.

an isstreicht de Fernando Soar ón fantasy opus ivre seacht agus John Feely ar guitar, le focus specialte ar an ceoltóir seo John Feely iniu ar an rabhlóid chlosachach ar radio an lifa 106.4 FM.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Is fiú feosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear feosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint feosamach.
2: Tú géisteach le radio na Liffe céad sa sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tuairtí éisteach lei sinis.
3: Fáilteisteach chuig chlár eile gach tro lemsa Anthony Cummins ar radio na Liffe. Tá an seo seo á tafada i ar a dhipú in ár árasáin sa chepar agus ben mé ige macht tróna a nacht si sin an trucho héanú lá le mí bealtana, agus beag an seo seo ag dulamach as radio na Liffe ar an tríú lá de mí meheh. So iniu beag meascáin mór ceola gúin reint acha go bhfuil taithí a gcuibh ortha agus reint rianta a rá ar an chlár hena féin, agus bhí an simig daoine anta sa tá reint acha aráis arís. Sa beag rian a gúin ó Najma Akhtar agus rian ó Marisa ón Fortin Gael agus Asha ó Nigéir. Agus ben nach rá ar an chlár le fada ón Volgár Nadka Karadjofa. Ó éir a féin beg réalta múra duine a bháin nach maran inis Tony McMahon agus banna ceol bríomhar Cíla. Ó na stáit éantathe beg ben nua damsa agus béidir nua díobhse coma áráí ceol garmacha darbhanam Kansas City Kitty. Go mála le Najma Akhtar, beg réalt múr ón Ind nach maran inis Lata Mangeshkar. Ó Hásana, ó Yorkshire, beg drám a chula mé don chéadúr agus mé i ma dé gór, nó Watersons, le Lal, Norma agus Mike, ba í Norma, Máthar, Eliza Carty, agus Ben Céla, de Martin Carty. Ón tír beag an Iarthar na Hafrica an Guinea-Bissau, beg duine a bhí ar an chlár hena ach ní le fada Cabamani. Agus drám eile a bhí ar an chlár hena tagann siad ón Chum Vibes in Afric na Bundu Boys. Tás náimid le rian ó Najma Akhtar. Ina mé cinnte ar rugadh í sa bhreatain agus tógadh í sa Punjab nó a rá si rugadh san Ind agus tháinig si go dtí an bhreatain mar páiste. Béis céile, de bhí staidéir déanta acé mar páiste é amhránaíocht Ghazal si sin an sáis amhránaíocht a thagann ó filíocht Urdu. Rinn si a chéad disca gríb sna hochtadaí agus bhí an talam mé áilt ar dús ar cairnín bhainal agus ina dhéag ar disca. Sé cilíon gríb ná agmathú a bheith congraach na daoine, béidir a bheith ingrá le daoine. Agus nuair a chula mé an disca seo, bhí an talam í a eiscin beo chomá, de bhíoch féle in lascú dar a bhainim Mela, M-E-L-A, sin sais marga ón Ind agus ón Phacastáin. Agus a bhí sé ar siú san Auckland Tramway. Bliain a bháin ar a bhí is ann, de bhí ishe Najma Akhtar ar an stoitse agus ina dhéag de bhí Pandit Shriv Kumar Sharma agus Zakir Hussain ar Santur agus Tabla. In a bhana féin de Najma Akhtar de bhí Ray Carless ar an saxofón, El Subramaniam ar an fiddle, agus Níl Isagam anam an fear a bhí ag seint ar an tabla. Tá an ceol ar aghs agus amhránaíocht comá. Seo an chéad rian a chula mise a riamh ó Najma Akhtar agus na chula mé é ní ar disca nó cairnín ach ar an radio. agus is cua sin gur chenig mé an cairnín in i dhéag. Chla mé í ar an BBC Radio Hain ar an chlár le Andy Kershaw timpel 1986. Seo í Najma Akhtar agus a bhana ón disca Caríb le Zikri hé apana mehefil mehefil.

Well a lot déiste fe bin trí cí eledíhann sin. Cean ó na stait onthe Americá, cean ón riocht onthe hasanna, agus cean ó éar a féin. Has nímar le Kansas City Kitty le Christmas Morning Blues ón cnúsop ceol Where Will You Be Christmas Day? An cean sa lár, legan de sean árán tradisiúnta ón bhreatain le na Watersons, Lal, Norma agus Mike. A mar dúirt mé te sacan clár de bhí Norma Watterson a fuair bás cúpla bliana hin ina máthair de Liza Carty agus posta le Martin Carty. Agus ar feig tréifseas na hochtadí de bhí Martin Carty ina bhall de na Wattersons. Agus ina dhéag de bhí sé ag déanamh tafaide agus ar comcourt lena iníon Eliza mar Watterson Carty. Bin iad na Wattersons le hal an tó, sean árán tradisiúnta mar a dúirt mé. Agus an legan a cúla mise níos cotínta nó an legan sáis nua aimseach ag an oyster band. An tríú rion an sin na cúpla pertina ó cíla, ona is go suas sias. Antony Cummins and shall live la marawa kill na grinya er ready in the liffa. Shed din in ishnor chasamer er on clar le fata. Takan chi o tir biog in ihra na hafraka an gine bisao. Kaba mani is anan do. Agus kushi amak is na hoctadi an rian shal mar shingle agus in the yeg the vishe er disco koma. Chefo mai mai. Kion briever kion rinke den ska o ihra na hafraka. Bigi hús ek dausa. Hopp!

Well, bin cian briever lán de fuinneamh a bhí ann. Cab a manaí le teofó mai mai. Bhí an ada breis is ach nóman ach den sco. De rug agé i Guinea-Bissau sna chuigadaí, agus thosaigh sé mar seintúir ar an córa an chláirte atá anna coitianta ar fud iarthar na Hafrica. Ach, de réir a chéile, de bhí sé ina Aurani, Commodore Aurain, agus Seintor Guitar. Hánig an diska on a dagan an rian cha, amach in lár na hochta di, agus rinne sé kúpli diska na ele, ac in iig sin, ní fys cad a vi a yen am again, ma ta sé fó sling, beg sé in a shafka di an ish. Gula me e an dan chelur, ar an BBC, le Andy Kershaw, ar a clár kiol daun le. Tamid ag jirum kwek dera an clár, Ní lach ama gwein le hae gaal rianta, so ta me kani le kasa dirach in yege keela. An keer kean, brishti, brishti, brishti, tagan che o lata mangeshkar, on ind, reil tamor, au rani, koi luulan. An dia waan chen, ta si baas e nish le fada, ach, ba drifur I le reil tamor ele on ind, au rani ele, asha bosle, a four baas, I féin le déine. So taréis láta mangeiscar beg rian níos bríomhra a gwein ó na bundú báis. Tedal disca a wána bhí a ca, Shabini, mana bhil ólas a gwein fín na bundú báis, hánach siad ó Harari na Shambaiba, agus da bhíad ar camcourt sa vratan sna hochta dí. Tá siad galeir bás a hennish farir, ach bhí clú mór arha ar fud na bratin agus in éirin coma. Ní rá éin deisegam éide eiscin bion ar a bhí coni aram sa bratin. Agus múr an trúa sin, ach conach mi rhaid bani cion eile o ón chambai, ma hampla na cahara draharaca, Thomas Mapfumo, agus alaba mutacutsi. So, sala casi me na rianta sin, cae mi a buichis múr a gawai la Fergal Sachs, Marco Linchik, a Sean Coyle, agus banastro na stá siúna, Mirish o Fianachta. Bemi a rashle vigyan shachtana idar a da ling lenig ea raig a geishtat ling ar rcf www.radionalifa.ie nu ar appana mar an Seintor Radio nu TuneIn Radio agus ma ta koni ar a vim la clia ar an radio fein ar keitsashe.car FM. Gudi an keitin shachoing slanagwiv galera.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin.
2: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
1: Gach Márt ar a seacht ar Radio na Liffe céad a sé fanca cear.
0: Radio na Liffe. Céad a sé fanca cear.

Díomh agus fáide. Rob Carey an seoríis leagrán eile de SNN Scríóirí na Nárán a radio an Lifacid 6.4 FM. Well, an chatting seo agrán eile de Cara Aráin ó Cara album Classicí ó Sgt. Pepper on the Beatles, Odessa, na Bee Gees, Songs of Love and Hate, Leonard Cohen, agus ar dús no other, old Gene Clark. Sure, Silver Raven.

Silver File. Agus crick nómid an teascán seo d'amháin ón albam classicach No Other, le Gene Clark agus The True One.

0: Varíúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Is fiú feosahaint amach. Nuair nach bhfuil fála leanaí ar leabhar, buintear feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhacha agat, buintear feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosamach.
0: Barriona Lifa. Kate Sashay. Punk a car.

Agus dtíir an sin thuúil sibh ceúil ón na Furies ón album de Furies Finest a tháinig an Max a bhlíon 1995, thuúil sibh an Tower from Clare to Here. Is mi sin éile thulann seo é ceol le fear an fertig, seo céad is a dá a trí agus buchas le déad thoméráis, Neadar an glis sibh na Madrid ceim ghil daoine ag siúil trasna an taú ruda chiint ach na bach fo hu an sin tá me kan bogar ha anéis le ceol ceol fochanis gácín ó na Mary Walpers ach an céad legan beic se ascuil go na lads ó chláiste legan ag féle si gáhíil sa féthe ceair rinne Trevor Oggs de buchlí a legan ar Cod Liver Oil an the Orange Juice so ola buc trisc Okay, all a trusk August Brainin Buke Sewer in a sheet. Hey Shin then be me the gaze to glitch the Mary Wallopers August Edith Dana Love Will Never Conquer Me. Be my kind live tradition.

0: na buchalí ag féle sí gohis cethair goláiste le an rinne siad óla trisic agus brenim beagsúnú codlibhráil agus dtí ansú ascoilge an legan déantaá ar sin. Anníos táid chu bogur réile ceol ó aine ó dthairtaí ón almaice aine agus cluisiimiid an tarán siúil leún. Hé sin den ba ceol tradiigiin beagjiigehain ó chonach begla agus an tamime fééis ar ná an cat agus a máthir. Sir dús siúlarún le aine ó dthairtaí.
1: Siú! Sure.

Cormac Begley an sin húlamar an chat a is a máthir hána sin an albatáid Cormac Begley dar bannam Cormac Begley. Rivis sin den bhí mar géiste le aine dáthaí ón albam aine take húlamar siúil a rún. Spí sé Niall O'Harlan seo ag ceol le fear an fhairteach seo is seo céad is dá a trí. A níos támuid chun bugur ag le ceol ó Declan O'Rourke ón albam ínta atá aige Chronicles of the Great Irish Famine agus cluiste méid an tábhrán Indian Meal. Thuis sin den beidh tracuinn ón albam Fadóga Stein le Mary Bergen agus tá Alec Finn agus Johnny McDonagh leithí ar seo. Cluiste méid Mrs. Crehan's Jerry Commands agus The Rainy Day. Sa ar dtús Declan O'Rourke agus Indian Meal.

agus binnagriban sin Mary Bergen, Alec Féin agus Johnny McDonough ag déna Miscreants, Jerry Commands agus de réine dé bin ón album Fadógustáin. Ribh sin bhí mar géisteach le Declan O'Rourke agus thula mar Indian Meal ón album Chronicles of the Great Irish Famine. A níos tamad chun dulgadtí an talbhum Traditional Songs of Ireland, Cluisimid de MacPeak Trio agus an Tauran Mai Sing and Bird Hation den Catherine McVay agus I ag déna Major Mourns agus de Mystery Reel agus tuach sé sin ón album The Home Ruler. So dús de MacPeak Trio agus Mai Sing and Bird.

0: Len Graham an sin agus an aine leis hí Fintan McManus agus thuúla mar an tá an Dúmi Justice ón album Cladas Choice an Anthology of Irish Traditional Music. Roimh sin Sam Shackleton ag duine The Overgate. Smé sé Nilo Harlan seo é seo céadas a dá a trí agus seo é ceola fear an fertaigh ionta bheith aéis tríéis trínú ceir heachtainna ar stréid tabrónar. Táid chun éisteachcha níos le ceol ó de Sands Family dar bhanam de prétas ar dog agus tu sé sin ón albumm darbh anam Folk from the Mourns. Hé sin den ba ceolalain ó Sweeney's Men agus an cean mór Dicey Riley.
1: The pretties are dug in the frosts all over.
2: Can you lie over close to the wall?
1: The pretties are dug in the frosts.

Éráan sin formar Sweeney's Men sin, Dicey Riley, River sin rinne mé darmar chun é seoach bhí Paul Brady agus Matt Maloney a gcuin ón album Irish Folk Favorites, actually tháinig an gá ar an sin ón album sin Irish Folk Favorites. Bhí Paul Brady agus Matt Maloney ag déanamh The Crosses of Anna agus River sin The Sands Family ag rá The Pretty's Are Duck. Anois rock mé ráig tá. Legan ionach áil an déanta ag de Tom na Paddys ar de Rocks a Bán so chuá chunéisteach le sin. Hí sin den támid chundul gotí John Barden á ar an album Changes agus an PCQ Jimmy Murphy agus concréitnú suas den támid chundul gotí clan bhfuil caií sin Mick Louise agus Michelle McKay agus támid chunéisteach le set on the real note almeintuk the rose and the header the killerville jig agus on bucaline boy is mission nilo harlan shoy kyol la farfartig show kate is a daughter tree agus be me kind to live on shachtin shakun lacuna day tasha vanawan is a cheer lesson show air mix cloud agus me I'm sure erna man so shield to egan anam shin nilo harlan slong fall to our grammar

0: radio deliver Katie sé fog car Cuisleh le car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha de, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM.
2: Radioúna lifa Kate sé Pka Car.

0: rá galarathe uair nua is si éide a garú in nuúní chuáin. Is sao na eic tú ír smé aontacha ó déim si táhachtlacha na héan, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, Getóir ícónach roií galair, chola híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim orsa ag áhúéim na héan. Séir chead isteach fe chuir museum.caí.
1: Is fiú fiosahaintamach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seaamhacha agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le cuairte jam an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Barúna lifa. Céad sa sé, pontca cair.

chéir seaachtainna fáda an seom le clí agus an ghríon ag scála agus tá sin seo le meascán de heol ionintach funcathirtíí banseo ar radio na lifacé sé Pcaid FM chuisle na carach. S mu se chuomh amach nimbre agus manseo le beo le agranile de bailile func in seo is radio lie ceol funca bháin ó se go dtín seachlog léí Parliament Roy Airs the Meters the Blackbirds ar fáda tiochsús nach. Ach tosamid a nocht ar Ross Rian sa rank in ennach le Gil Scott Heron.

an deas ceil le tine tá fáil á éisteacht a stoi agus fáil meas nua ón diagrastóí funk cosúlam hain sin Andrew Gibson ar nóid in dhéanach le na grúpa The Universal Togetherness Band agus track ar bhenam Thankful for You. Agus thosamuid an sin le Gil Scott Heron agus track ar bhenam Racetrack in France ó 1976 agus snéan sin a fáil takeocht ó Cultor ar bhenam Brian Jackson so an a track go dú. I dtaigh dín ceol inis siúd cán ó Evans Pyramid agus track ar bhenam No I Won't.

Inta chu fad, da mach me a chur an nóran sin isisteach a gaiagóir i chaine rá Anthem sin New York Community Choir le canó 1968 Keep My Light in My Window agus Rifshin chulamid ceol ó Evans Pyramid le No I Won't. Nes tá spigéisteach le balafunk anseo ar radio na difacéit sé punca cad FM ceol funk ó túsca déireach sa sulmú se ba baint thaine bheas Kebe ót bhfuil se begéisteachta na sé an tróúna all inon seo anseo lá na cairchm le lia. Si de bank frisin tá muid siir na sem mórach só tá sem ná ráú í inna fi go go tránú lei ar a talalatí bh mocht an teach lei san ádín ce a chiaapan sib héin ar an amseir allling seo agus le chuir leisin is seo begán Roy Ayers le Chicago.

mit sin ó the meters ón album Zoni meis sin album chonig mai sins na náidirna de tafadaí a ringe siad ó níidir se go chocht gotí níidir seachú haon agus nach roi réon album meile suirt album de the B-sides détarach má héad na meters tá tá a chuil se go le bheith go le bheith go mai agus tíar ruh céanana rá freisin faoi Roy Ayers Roy intach Ayers agus cean bra fádaí bit sin Chicago. No Chicago mai dirach mai ditin siar a bellach a che Chicago an track a hola se bitir an sin. Nes bula mai dirach gyti bach an Parliament siad can on album Funkentelchi versus the Placebo Syndrome agus siad the Placebo Syndrome

0: Sin go Sly Stone Time for Living Time for Living hiat mara LIVIN Cán deas ó Sly and the Family Stone Rifshin vi The Buddhist Band le Eastbound agus hosamid ansri or anshin le The Baby ó The Blackbirds Nis a seppanach an seach da chul garíst agus cílan tra sin gulta nám amsakrichnú sús a chordia gur míle mahagi as eistacht le baile funkantra ar radio an rifakeet sé punka cad FM a nocht agus Tású mar se be a dentallum a ríist chéadú eile agus. Ba tanine fe chu deire don deire seachtainna ná dén dearmad ar an uchttar gréine martha se te, gus níl taihéing ar an ar a te sin agus tátáach ar a chuirt chuin héin agus mu de baintineh an amseirálainn etá ais an teachtainseo. Só a fágaime si bunne se anocht le cán bra Brever, the Ohio Players so shot Khan darav anam huchiku so slonagi bich shatan dasagi agus by my liverist on chatan jogin slonagis banacht
1: backbone gone he can't do nothing

God fi sin the Irish overland sin is quiven lumner a vimiship pasta skull egg feulum agus a cano lemmerang in son quegu rang in son man skull ignorant rish her bower mele fada quiven lum erma cardus skull freshen nochwar lads den sko. Ok, lenna mi dyr oigle kian ele o the Dubliners an kian cho ta Luke a kialik fein ag kanu agus kain auran I kian leak kial a ba e agus leak an banjo freshen ok, sio I auran a tusnin a tium a kund in de galiva agus bhí mé a tuom a chun na galibh ar tús mí bealtainna i go luúidir le a dfuáine agus a céile páric agus tamán méad thios chun bheith ag chumhaoach néfa leadóg me má garní Marco O'Brien agus dulamach duitse Marco agus de tuisma háirí Deiglan agus Geraldine agus Geraldine Freshen, agus Marco de Trur Trafur, agus Tusnín el an tidal lei the Rocky Road to Dublin Neil an Bohar co lán le clúcanna anis ach Tusnín sé atium agus Creignín sé a car lairfil isasna ach yeah, lenn bíidir roig the Rocky Road to Dublin.

Tá si tú creide an éhar an sin tafad beáh is a reisna seacadaí agus beáh aniu mar a bhí an sin agus tar éis dulgadaí an scanán dúnmharú gealdlachadáir ón tín. Bhí mé a reis ar margan na ferme agus ar státe a bhí an Dubliners ancor agus bhí mé antágail iad agus an luchtdééisteachta agus bhí úna an dain ar na daine ó th leir a bhí ar siire a tháinig ar an féile na raibh is aí a

cadhí ar siúil agus na daine go léir ag canú a roiig leis an Dubliners Encore House ar an stáid agus rinne siad an job de Éireann mar Dirty Old Town ar an scríomh Ewan McCall agus bhí mé ag féicin ar daine bhí an aice lum féin bhí siad níl mé céad fan gaiach ó túisgurt Merica agus ní raibh bhí siad ducréte iad go léir agus antáig agus buint siad ansult as an oíche ach tá mé chun Dubliners arís agus Black Velvet Band agus Luke ag canú arís agus is Éireann faoi Béal Ferriste beidir Éireann an Neo East Déag nó timpel an am mar sin agus tá mé chun é a teom nó agus speisialta go dtí má Sean Carra ma Carra Yealish Pádig o Brádig in a gáni hawl a Hokkaido sa Japan ta gach dina ag tinu gamur leda trus arash emi yul Pádig agus tamme kanei as tuminu guspashilte gadi ahar Pádig Fred Durdike Fred o Shred Dunmore fehenni Dunmore a clun ard idar an bohar an Bóthar Springfield agus Bóthar na Bhall agus Siméanamh freisin ar Ben Céile Fred Margaret a fórbás a mí na nulach an bblion tecate agus Peter a mí anar níl mé Kate fáin Kate ach tá mig ag súil go búlig méid muid le céile go lua Fred agus Sean agus Ciarán agus Tour ar agus Black Velvet Band, Dítse Fred. Sreid áran mór an ish.

Lou Kelly an sin agus Black Velvet Band agus éisiid leis an árán sin ó a scríh Ewan McCall agus seo é Dirty Old Town.

Beolabas, ceam beo eile agus tá mic fécan d'ar an cliúdach den fadcineann seo. Níl mé in an ní déirann sé ar an lipéid cén bliain a tháinig sé amach agus a chanig sé amach ar Colacht Chime Records agus site mar a déirann sé céide John Fitzgerald Kennedy JFK Drive tá sé an cligan gurnam Dublin a dó dhéig agus Garden áite dás mé suas agus ina bhfuil mé ina cáinní inis agus in an áit ina bhí mé ar scoil ach tá na nótaí ó Luke ó Celig ar cennig mé ar táile ceirpúint nó go ní fingin in san siúpaceáil cénaí ága Golden Discs ní lis gom cén críomh den Golden Discs a go nnéim sin béidir Shroyd Talbot béidir nó Shroyd Mar níl mé cinnte bhí Shroyd Henry agus bhí siad timpel na cáthach ag an nnéim sin ach tá picture an áil in Greengraff ag Luke agus tá sé ag smaoineamh tá a méróg ar bar a béal agus an banjo thar a gúlan agus mar a déirann sé ar an cúl an clúdach seo iad na sais nuair a chuir mé an fad cénéan seo le céile úsáid mé na Eurán béidir a chan mé mar réha a chan mé nuair a bhí mé ag cóisir agus déirann sé freisin tá scuilamach dí dara ó Lochlann agus buil mé le dara ó Lochlann uair a bháin nuair a bhí mé bail den banna píb Níomh Larkin ó túl The Larriers gar the studio radio na lifa ar Shroyd Amons bhí siad site in a céad plas sevel agus a siúl fós bhí tagart go dtí an banna ceáil Níomh Larkin ó túl freisin ar Clár Oliver Callan ar an radio bhí an well lean mé do roi leis an ceáil éis mé do ceáin eile ó de dumnais seo é ranní drú ag canú an ballad The Crappy Boy agus ar sucrad ranní drú bhí colúra a saol in san óstán an na scirí agus Paris Court agus níl mé céad fan céad ach meas am gur can sé an bheith gáin an air an seo The Crappy Boy.

cut fi sin ar bar runnig dréh an sin agus the crappy boy ballad foin airdi amach méle seach deig ná go hocht agus fi mé ag kaint foi de Larriers banna peb neh lecha ná túl agus níl mé céit fan géad ach is é an sih idelin banna peb neh lecha ná túl slotpb.com agus beidir go bhfuil an féile an comórtas ar an umláin a lúcan chun é dohlín ag an ceú de mí dúil agus sin seans chun na Larriers a eáil tá siad ag gcónaí heil i Scotland ag ag seint instant na majors mar Cowell Games agus World Championships agus the UK tá an UK an comórtas UK beidir a béal ferriste starmant an bliain seo ach feicsú sé slotpb.com freisin ar an ceirú lá de míúil fuair mé amach go bhfuil éige an grúpa ceol is sais banna ceol a seinan go homláin a ceol stíli dan agus beic siad an bhuih is é gig an trá nána in san Porty Kitchen nó an Porty Loft a dún léire ar an ceú lá de míúil agus cean don délan tá mé buíocht a Mark Wild don ála sin agus ag Chuck Seuss tá Bloom's Day ar an séú lá déag agus bin é lá sucrad Jim Tate agus fair úsal, lad úsal ó bó ar airdigáil a drimnach a bhímar agus a bhí ag gobar na blianta in san ceáil áras na siúnta agus fear a caiiltar róró óg cúpla blian ó hen ach seintar an béis ar bear agus duine úsal, lad úsal lad anna grín mhar ag gánaí ag gáir agus an álas mar a bhí ag a chláán go léir agus go mórmór air Johnny Tate agus mar a dúirt Jim mí rimh a bás féin ag sucrad a air bhí sé ag caiint faoi an am ina raibh is seintar an trombón a bheith é Johnny ach bhí sé mar taringheir ceol fuan agus inis Jim Dunn an scéal ag an am nuair a bhí sé caiint lena air agus chu sé an ceistean chutá a dhéanamh go faoi láthair agus ina sé bhí mé hias in san stúdio lán an Mullen Guithe Win Milane Studios ag gobar le banna ceáil an na stáit aontaithe Rapid Eye Movement a tugtar orthaí agus sin é an sóis caidán a bhí ag Johnny Tate ach tá mé chun cúpla písa ceáil a tiomniú go spisialta agus i meas agus in an áir de Jim mar thug sé a réh ceáil dom agus rinne mar chláir cúpla bliain ó hin agus mar a dúirt mé seintar béis a ba é den sco cean den a réh ceáil a fuair mé a Jim be an track seo a remarciméid ó Weather Report.

Des da jo bre an sin ek kann le taken het a res e méle nedeg sot of sot. Agus teid a mak a not le pekeol á bana peb neif larken á túl. Bu nig id e méle nedeg is a de agus in san kar kar dolan agus se é pekeol an deú iske evolution agus Dr. A. Marshall Rí Leash, The March of the King of Leash, Tosnín sé gomeo lach hannig an banna peib galeir tosi her bar agus tamé kane a chumnú gudí lad a fúr bós le déinni, Joseph McGowan. Ní rau anna múr a gom Joe, Indian Joe a tugtar o Crumlinna. Fí sé as bóhar am willin gwihe agus Nur vi sé aug vi sé bald den banna peb crumlinna lema sian cara agus co lagahe in san the lariers Antona O'Nolan Anton Nolan Dullamac ditche Anton agus freshen the clan galair agus vi jo pebre agus cook shimak in san arm agus vi sé bald den cuigu could we go Kowlocht Koshe on 5th Infantry Battalion agus yeah Koshe Elm Howl Inson Liban on Tier benighted on Shin Inson Man Air och vi dina Alan Dina on a Brownver Tarish Kylent Joe agus Vi anna gom ó timpel na haite galua agus gdi man na hokta di agus kundik me e siúl bohar drimnok kai kius o hen ag ksmeinaf orta Indian Joe agus siú ban a pib neiv larkan o tull agus The March of the King of Leash.

Forkit míle fáilte go rán fibre lemsa mí halíhéh dethe radio na lie ceada sa sé.ca ce FM chuislin na carach. Agus tá an tára bultiling faoi ar stáilem agus beidir go méid fulingt naach léon agríochtnú réúnta lu. A peisciile beiciol an bha agus áráníocht ar an gláir a gom an anocht agus chuí túús le rionn ó albumm a éisiíod le déanaí agus sin albumm. O Cathair Ceoltóirí, Alan Finn, Joanne Quirk, Paul Clesham agus Fionn O'Hanlon. Tras Many a Wild Night tidal an albumm seo agus tá ráha de fortuna gom an albumm, tás nó le Máthair Mac Chéile, Bóthrín na Smuointe agus an tala a measc na Luachra. Nó, My Mother-in-Law, Bóthrín na Smuointe agus The Swan Amongst the Rushes.

Tá sé bheith géiste le ráin fibre jomsa mí hallíhíigh an se réún na lie céad sa sépon go ce FM chuis le na carach. Binpáir chu réilí agus ceol ar an agal chora fine a chulamman san a d é casa an físáil in sin le fírrá agus sé an ceoltáir amráidúach Steve Coney a chum an písa álan sin. Nis tamiddal go dtí albumme é sioog an bliintchaite agus bin an talbam dar tidal alta agus é sin éisethe ag an grúpa Four Winds. So grúpa tá Caroline Keane ar an ganirtíín agus Robbie Walsh ar an Maurán agus Tom Delaney ar an Biabilin agus na Fadóga. Agus reinint íon na speisialta acha freisin ar an albumm sin. Ina measc tá Ellen Murray ar an Mazuki agus gitar agus é chana agus is Ellen a chluisiimi inis agus é ag chana an áráin The Blue Cockade. Árán a fuair sé ón árán í sasnach íon Whirlpool.

Marlos Lennon, Ciara Brennan agus Chris Dawson a chulúrann son leiríon ón albam álann sin de siadar sa bliain 2023. Agus tá siad son lonathe in son reing ach denan siad go leor taistil agus chamcórtina timpil in saitiantathe agus comhile sin be siad a fila réirn mí meán fór agus a tórfaí chamcórt an son agus bhfuilthin go láidir má tá aon deisiúil dulchaníad a chluisiant bu chóiréis sin dhéanamh. Bograig táimi dal gáil bananis den chéad árán eile agus árán é seo ó Ellen MacDonald agus is Ellen áránaí leis an grúpa Dive. Seoiríon ón albam a d'eisiúidir sa bhliain 2008 tar tidal Rough Bounds agus cluismíad Ellen agus í é chana an áráin, in éineag a gráth.

Tá sé mégéiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an se réan na lie céad sa sépun ce FM chuis le na carach. Pin le McDonald agus an grúpa daimh a cholamann san leis an réálan sinón albumm a de siadidir sa bblion gohfuil sa hochtteag dar tiil de Rough Bounds agus a sprélam na albumm atá éisethe ag an grúpa sin hena blianta. Stamidol go chun an chláir an céad rion eile agus rionn seo ó albumm a deisi Tara Breen ag deire na blianana se caiite. Chluismií le rion do rilena, an bóthir réaltach go mhuioineáin, timpplantíí agus seachan an dresúr agus maihan bóchail tú féin.

0: ceúnta chu an vile cholamtan ó te a brain. Bhí na b ballas na chieftains a fe tréfh se demlíile, sos go dtí stocha an tamhanaí COVID agus gorá a stoppa teistil. In isis be á anin ó níomhhéiríon Barry agus é setócha ó alba me de sé héin agus méh ní bheléoch, Kyle McCauley agus Nicole ní dúláine foioin tidal cuas. Tá an tócha mé héon leis an albam seo agus agus árán brnach atá geistan tátócha mar áránna seo i scríomh níomh sóilm do chuine chu raibh andúil inrógaí ag an duine. Saíonn si an saoal a bhí ag duine atá a folaint leis an bhaib sin ón uair gorádar óg agus ar raid go tréimhse in san saoal a bhí dúirch dechar dóláach agus ar raig an son gur éirigh leo féisih a áil ar deire ó na feban ó fáca bhíhecha. Dusty Little Wings, titil an áráin seo.
1: 10, 2.

fill an geol tá me dulgurí albumm a éisiíag sa blion gohil sa séideag agus seo albumm ó ceoltóirí Mericha Thig, Nathan Gourley, Joy Abarta agus Owen Marshall. Copley Street titul an albumm agus Clashmead Rian de Fortuna. The Gaelic Club, Rócha Halavan Éisc agus an isóg ar an tráth.

Tá sé vigéiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an se réún na lie ce sa sépon go ce FM chuis le na carach. Mary Black leiríon an albumm a de sí sa bblion 1982 creidnú nach chréid, agus áránálinn me gile mar a cholumran san. Tá mi dolin is go í albumm a éisiíag an orric, albumm a de siag Bert Trehararacha as chuntalíise. Sin James agus Robert Harvey, agus gandát enam an albumm seo ná de Leads of Leash. Seo iad agus iad é chasan na gorm fiapaí de Swan agus Glendine. Agus is sráidhhaile ar thórn cíl chunig é de Swan.

James agus Robert Harvey a chulamar son le rian an album a deisiadar an orig tar titl The Leads of Leash agus ba ír vaul leis an grúpa gutse é James agus tá Robert in a leachtór ar a ceol tradisiúnta na hhéan a go láiste na tríáide agus nollscoil chathar fleithlí a freisin. Bigar an dearnach an chláir a gan inis agus táimi dul go í album a deisi Sean Kane sa bhblion gohíle. The Man That I Am titl an album agus seo é chana árán le Jimmy McCarthy tar titl The Parting.

Tharáí a sur chu chunda na gaiilifa Sean Kane ó Chomanson leis nárááálinn sin árán scríomh Jimmy McCarthy. Tá mé tancha go dear an chláir agus tásúm gur bhain sih taineh is marrá de ceol agus dáráin ar an gláir an hránána. Is go méisiir le maríis i ggéiste léirrá an fibre an seo an radio na lie ce sa sépunca ce FM chuisle na caharach. Má bhchas le mar chalíseic fergal sex agus nar an techniúil inseo agus fágam sláán libh le rionn ón albumm cuas a éisiíod sa bblionn gohile sa fethe trí. Seo níomh Varian Barry, ní cholaí dúthlaine méh ní bheglaoch agus caiil macálé, ag cosan na rialana, Rawa Sebastian, Réal na Ridraí agus réal Varian Allen. Sláán tamil.

Stop that rock. Hip, hop, a hip, hop, don't stop, don't stop.

Ok, story. Cáig mé sib ágal inis, Tosún gur a bhain sib tanna bas an chlór. Bremage Live, an teach seo thugan. Sean Norris Fionor ar Edna Lafay. Céad sé.fm. Sláinn ag sic an tíobh.

0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radio na lifa. Kate a sé bunca car FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

dí fástruchttína forhes é radio an lie an suk dí lehartrééis deft a fallrót, hos méid le cean ó Baco Rhythm and Steel Band, de pimp agus rih sin Cyrillex agus ce ar van tabú. Lá ceol intalteag chocht a fallrót fanning.

Seol amach go div Minor Science Remix agus rih sin Mark Pritchard agus Tom York Happy Days rih sin a ríis ceol amach go Oracle Sound agus ag seocht Twin Roots agus Scratch No Love tá si bhgéist de seach na tinine ar run lifa gach íhead déirdaon fan le dtí lethir tre.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú a géisteach sa le radio na Liffe, Kéit a sé an go cair FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Bát chuig an méil isiil an seo ar radio na Liffe, Kéit sé punk a cair an seo ó fáá clia. In Éan anocht ar an chlóir seo an céad chlór beo le tamil agus tomuid chun lena droigh mar gná agus más gan ceol a chur ar siúil an céad uair eile an do chud is mó béidir ceol ar anach anocht ach seans go mbeidh más gan eile ag i gceist coma nílas gom go bhfuil. Thosamid tá óimiid le ceol airna go éislí seo ó Bailúcháin ar so Music and Activism ar Bandcamp agus an agriocht beidir agus seo Bailúcháin place agus éan agus tá sé seo roundthe ag Eva O'Neill ceoltóir agus agrathir ceolcuirmach le head agus tám chun pís ceol ó seo a seinint ó ópas seo bell dent ó sin.